a chuir a gail ar an droch or tá ar seal le chéile tagí chun clasúir agus le sib seola a ra stacha ducha dis na híe ó na meíe ling mar tá si a sugiótas a rís le ar maihead bunig í sulta as a chuirte.

Bhí se bhgéisteach le hána ar a dín lifacéad a sé.ca cethair FM gach ine ag lethir éis se deb ba mise chuanta borcha agus tásúlam gur bhaintemh soltas a glár.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
2: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, cé sé punca car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

ríbe chóirde Tásúm ghúil dé seachtainna áí chathagéos me se cuiomhamach nimbre agus tá begéistecht le bailfunk in seo radio na lie cé sa sé punca cad FM Cofunk ó bungbáir ó segadtí an secht a chug. Ní me liv beo a nniuftama ag tafad an chláánis ihe de híine. Mar sin bei me beúiríte segann so bei me reis a cha a chlóach an mlí mé chuí Wolfpack Doug Shorts agus Jackie Sodemeyer Broyers ar fád teach sos ach tosmuid leis an vanrií ní héin Jackie Can le féit.

Inta chur fad sin beán funk ón rankin sin focalme bocalme thoras go dtíon rankin sin ar rinne seachtainna tá má go páras beidir muin i brenn ar couple gallery hall an sin le couple mí fósala nó má gáil ach cheapan gur beán funk ón rank nó páras ar siúla sin seo ón seachta dí freisin sin Bill Epoch agus Miss Broadway Bill Epoch tugann sin den anam ón Arms rank idir nidig ochtig ochtú agus hartir nidir cairdig ré orga ó híf ré orga an alín istói an thám sin. Hosamid nocht le seacacán an bhan rin hén ma derma agus óran ó nidig ochtú híon feis. Nis chula hans gur ranna sib an sampla a bhí leis an orán sin agus sin Music Sounds Better With You ó Stardust ó nó náidinaí. Nis, bula mu go Vulpec agus siad LAX.

Roy Intachs Airs and Shin, agus le Running Away Rivshin, Harvey Mason on and on. Rivshin at East, Ninth Creation, le a step ahead. Sinéile hinn teatan seo, tá mé críochnú suas le hí in nocht, agus mé críochnú suas le baile funk tá brúna mar rá an teatan seo thugann ach an deáscéil ná go bhfuil bhfuil chlár íntach am roi agus tá ba me chuirmach na an ceol is fearlam, ceol funk is fearlam a teatan seo thugann, so an chéad lá do mí deire fómhar má lá dearnach an seo is í sa chaid agus duine an chláir seo bhí antime am camera. A chu éisce dtíon nocht a fágam meisi le Field the Real ó David Bendett, slán agus bennacht.

0: radio deliver Katie Shay Pokakar Krishna Vikara
1: Geistacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrona, ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. Ar raidió na lifa, chéad sé chun go cair FM.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna. Ar radio an lifa, cé sa sé punca cathair FM.
3: Ó luan go hína, Big E Lum, Russo Sheridan ar fios fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nálí agus ar fud an da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
4: Táú ag géisteach le radio na lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
5: Seo chugamh túrisic, cuasaí rathe le hó fearil agus líom Macaulay.

0: Fáisteachta sé éisi tuairis na mórta an se ar radio na lifa cé a sé punca cahar, lumsa ón na fearlagus le Lima Chaí. Ar an chlóanta na plégus an lís roiinte mórscialta nuachta na seachna agus muidir fechananta nocht ar cuasaí sport agus an chur an damda hás na i túscuirt Mheiricá cruchnííis agus Istócha is sampla é i Rand Valley ar na tíortha agsúla i túscuirt Mheiricá, Mexico agus na Stát Aontaithe agus mar sin de ag obair le chéile rud nach bhfuil cócínta na leihanta seo agus ar an umláin istócha agus an chuid cluí sacchar á rachtáil. Dáir go brála sin comórtas níor
1: ar bhaid tú tanhas.
0: Bhfuin mé tanhas reintas na cluí istócha reintas na chur chuig a beidir bhrisí an rhythm istócha bhí sé ar mar bhuntáise dos na himráid go raibh an sos isce sin achu agus an teas a bhí ar reintas na háitina le lin na cluí ach ag an amcéidir rud a bhrisin beidir an rhythm a bhfuil na himráí iad féin agus an lucht féchan agus mar sin de i dahiíar ach mus míon bu tíar go dtí USA nó a cahar sin feibal mhór bhí ag fuan na hhéan in reintas na cléí sin nó an teas ó beidir bheith muid na brasásta leis na sos isca sin siar trocha blian óhain natócha ach ar an umláin bhí dtíine borthe beidir agus gan an sim céine iméricá i déobh an sacchar nachmeic sim ag daoine agus an tír insanna cluí ach ar an umláin taíocht bra agus comórtas sásúil go maiid beidir nach í an comórtas is fearíomh ach ag an amcéin ar a leid níor chríicn sé le kick pianos.
1: Níor chríictaí agus iadú ar bhealach an deire seachta na déireach sin áit nach raibh an créimh chluthe íach. Nó ní bhíon í dóla go bíon créimh chluthe riomhíach agsmuoineh siar seachas an ceanna cetáir béidir an agsmuoineh siar le ling mohéal ní cuihann am éon chluthe créimh chluthe a bhí róhá. Bhí cuiide acu bhí siad thna bheith imirthe go há cúg ag mar a bhí an cean seo agus na fórne go chuide smú a ggéirí a bheith cinil cuaúach sáháilte ní fuan róhá dar lomsa iad lech na Argentina, má bhfuan tú meí ón bhhuaan, agus coplabáta bhí si na fannachta glithí éagsúla ag smuoine bhar nua ar an chluthe i gcuine na sasannach ina meas, ba cluí eile. Bhí si na fannacht go dtígur hála gur tháinig an ian eile ina dro agus an sin nuair a tháinig siad ina dro, fléasc siad chutáig, agus rinne siad é sin fiú a réimh chluthe nuair a scóráil an Spáin an cúil sin le beidir cuaigh jobba a dal. Bhí an Argentín thartha bheith láiter in san coppla jobba deirenach agus in san an breise taréis an coppla jobba deirenach in san an breise, but bhí ar bhealach bin a deachreacht a bhí an níor a dóhann fuinemh ag na Argentínig, agus díor ah dóhann fuinemh beidir i ddíre eile freisin nuair a smuoine tú ar lín in etaltí le bhí déilemh ag tíortha áirithe mar go raibh an chunadá de cóscapa amach agus ar deire bhí an créamh cluthe lag. Spéisiú go leor an cluthe is mú nach daíon le daoine an cluthe bhí an aníthe rihisin nuair a bhí an rang i gibirte goine na sasannach don cuaramíntach mar bhúteir an bhain créua mar a gléad sin is sé nó na third place playoff mar a gléadtí dú a bhí mi se óg. Ní sár cléthe bhíad, ba cléthe íntach le bradú ar a bhíad, bhí deú len saolagé sin le céanúair a bíon deú legat.
0: Stocha léironn sé beidir nuair nachfuil brú ar na himráí go mbíon stíal omláin agsú cléthe agat.
1: Spáil agus bhí imrathirí a lúsáid ag go dá ar a bhí úr. Bhí siad úr bhí fuinemh acu. Ní raibh an méid céanna fuinemh ag fuair an hasna nú go déirbhann fuair an na Argentina nú fuair an na Franca bí mí seonra faoi it's an lacraibh, bhí an Spáin an láidir sa lacraibh, but bhí an éan ar fápéir an éan a bar don tuairna a domláin an rank ben an éan a bar, ba ní raibh siad có láidir sin an ithe sin agus déirthe go thar se orthu agus ag smuoine ar bhí idir Mexico Canada agus a dáhéamh de Canada san áir dúir dearm Canada, I a Vancouver fád a go leor an taobh eile nuair a smaoíonn tú faoi Canada. Agus a dáhéamh de Mhuiriceá agus cuidmhaith cartacha cosúil Atlanta agus Dallas sa lár. Chur é sin a gompráid le leis na cluichí ar fad a bheith á imirt i fé fé dó is spás atá níos lú na chun é lú. Sin an spás a bhí a Qatar. Agus Bhí na brisí isce sin thrah a tráthúil. Smaoine muid siar mar a luúntú ar nócha cethair. Smaoine muid ar na chuoine le grúigh ion. Go háirithe smaoine mar Steve Staunton. Agus Steve Staunton go thomláin scrista tar éis fithe nóm éad don cluiche sin a gcuine na Holanna más caibh de chlum. Like, bhí sé scrista nócha cethair. Nís rud is run eile bheith a bheith eile se bheith titimdíod agus cinnáil tarse bheirt. Níach ar réige go bhéach chuid na lé sin ar réige go bhéach ní bháin Steve Staunton, ba daine ar a dáhéamh, scuim Terry Phelan, bhí Terry Phelan scrista go má an lé chéanana. So tear a raig agus tá na brisí isce sin áisiúil. Sin ráite, bhí cuidhá dos na staid I bhí an úsáid agus fair play das Americanic a rud bhógur cheart dóibh agus an trí hir a rud bhógur cheart antas a thuir dóibh ná ní dóilem sa go bhacha mé se ar das cluiche bháin áit ará si a chuin bhácha. Bhí beagra gach ina cluiche a bhí acu díaltamach agus caiithú antas a thuirt really and truly gon Loch Nagar in haobh sin de. Ba cuid áirit as na snaidtí sin a bhí an úsáid, bhí fiú cuiide acu a bhí amhair nó go hoblan san éir úr, bhí siad ar úrithe go fiú. Agus ní dóilem sa go raibh gach ile staid có deacair le himirt iontu i gcompráid le 1994 i ngealair sin. So fiú mar amach na brisí isce sin tar éis a bheith gceist cuid de nám. But ar nóa, tuigim muid gur beidh rud ba bhó Der ire a bhain leis na brisí éisce sin ná déisiúirt san locht fógraíocht na teleísise Americánach an rud ar fáid seo a lámh seáil gus á lámh siothe. Agus bhí sé spéisiúil gur ngeana siad an cinenne ar bhealach chun raig leis na brisí isce agus an clog fós 60 dollaráig, agus braham go rah síirse a bhreis tochaid sin do na réitúirí i ngealair sin nuair a bhhain na nóméid breise seo ag dear an clé héin ar a bheh siad fógarthe. Bhí cinál siir sa bhreis freis rameid ag na réitúirí. Agus bhí na réitúirí bhil at gur tugad tror do na réitúirí go hobláin ag an tús. Imar a raig, bí gigiimirt a raig, fiú mátá gortú beag, fiú mátá iirecht ar chuine leige. Bhí na réitúirí beidir ní scuilte, bhfuil ar ní scuilte an focal is fear, but bhí siad ling siad as na cluichí dollaráig ag imirt níos mó. Go chórasach híl me. Agus is dóí don lach féachana, nádar amach na cuintas na fórna mí hástal sin, but don lach féachana sílim gur chuidig si sin ling, go slachs fear. Is cluiche é seo ar chlí nuair a eicin tú trí cín de hiartha ón Eorp, sasana an Spáin agus an Ranc agus fuirna bháin ó dhéisceart Mhuiriceá. Nó, tá rud éag rutaíine a bhfuil leanúgam orthu an seo leom duna bháin go tháina dearacha duine sin leom gur chuid an bhathair hir atá i gceist leis na Argentín sais gur chuid an Spáin ar lí atá na Argentín agus gur ar bhealach go bhunús a gur chuid an Eorp atá i gceist an sin. Ba nach chuid sé spéisiúil ag sa chás áirithe sin gur hacking na Americanic le cluiche bí acu agus gur chora dada comórtas dada é gur hacking na Americanic agus chona siad amach agus ceannic siú ticiad agus rena siad ar na cluiche seo áit go cuid is mú gur a bhrá ar an Eorp. Mar a bhí gáblíí na strío chuhin nuair a bhí seachas an cluiche déarnach nuair a bhuaigh an Brasíl, ba arís déad fan Brasíl a áirbh le Sportingéil agus arís ará ghfuil an carchaige áirpach sin a gceist. Ba mar a bhí gáhlíí na strío chuhéin. So dearnaigh go hán slacht le sin agus rud an siimplí rud nachhfuiln táhah leis, be rud a há lumsa go bór camerará ga cléhanú a bhí seo imirt ag an tús. Thn si go mórnam an dú a chur an ar an eigegar orthú fénig. Brata chuí fisiciúile a háingtamach ar an staid ar an bar imirthe. Agus a heispáint dá réir, ní an slúa dúach a bhí láthir, but an slúa tal a bhí se bhí breú na cléí. Go dtíach cin brat a bhí ar an tír a bhí gibbert. Rud a thugan féúlacht agus aantas an náisiún darlam a bhhadí smú. Agus ní dóla go dearna éon locht agur comórtas chu an dana é sin riomh roimhe seo, tógann sé cuidhá daoine, cuidhá serálathe nó cuidhá daoine le hííochttá go dóibh lené sinna dhéanamh gacha le cléthe. Agus tá sé an te héana fao láthir i leis leis na dúga sí eile bhí a ggéis. So rudí begad an cinál sin cair sin go mór leis bhí rud í eile bhí grána agus bhí an tora hain ar an nómlan bhí an tora hain cór gur bhuaigh an Spáin. Agus bhí coppla chuna dam na ann, spaoine mar an chuna dam na mar hapla san Afric Hass. Ní ra an fell a bar á imirt an sin. Bhí beidir an tríchiíhearnacha níos fear gacha le ceannachú, Camerá gur hána ceanta a brasíil go mórlam ó heamh na peide na tí ar fad aú raibh anréomh chluthe sais lag nuair a bhuaoin na Gearmánig. Beiit bhí ceapmé go cuiine mú ceapme gorá gorá an chu chuige bhí á leút ag grúp ag buhhaí mú tíre, agus tá caiinte go méad a fiú go níos mú tíre an ríist. G an ceir bliana tá bud le bheits a Spáin agus a Fortingéal agus i Morocco ach just ar wathe le pí le beag sprí ach buan se seo déir níos mú níos sprí atá gist, buan se seo níos mú ar cumléirecht ri le ag fithe tro a cear, gus déad mai leart fao sinna gan an nuú ar chlána an teile ar fe pí a beag sprí. Tá an chéad chu an dam na eile ag tosnú i Mericá Hass i Paraguai, sola mógan sé tar éis coppla cluthe go dtí an áit go mbeidh sé ar siúla gceart an Spáin an Fortingéal agus Morocco. Agus sin an rud atá osthar ggóir sa blion fé a tríocha agus ar bhealach déach an Spáin a bheith cóté chéana le inóid eile ar dain i lár hí an bheitheh agus i lár bhí uúil nuair hagan an tam sin.
0: Gear an mór a bhí ag daoine faoin comórtas ná lín na tíortha a bhí in sanomíocht dahadthocht agus as sin bhí breis agus céad cluthe thar tréimh se cuaigh seachtain istáilm. An dóhile istócha tá sé go deastas na tíortha lig éiríonn le áit a bhhaintteach in san chu an dam, do go má tá breis títha ba níos mó de muintear an dam a bhrahan siad goil siad mar chuid den chu an damda. Gearan a bhíán ná nach ra nóhan de sosaigh na himróí idir na clé. An féidir a heú gombeach ar lábháin gombeach beidir tréifh níos fuide an cummórta somláin anas gombeach sos ceartteigh ag na fóirnacha martá mar haplan san rugbí. Léirtá beidir níos fisiiciúil agus ag an am céine riint caiinteán go meic si go deas breisfuirnach a bheitin chundul sa bhreis ar an dahadcht ruúd istócha a churach leis an tréimh se am freisinach. I ghlacha leis go bhfuil na himráí lig beag nó mór profisiúnta agus so chutá an amachú mas féidir leis na lé agsúla iad a chur a fáil ééis go heú. Comórtas gáhí a bheit háin le aber seaca fuin, rud a beidir iirecht dos na stáisiún televíselé agus den lucht fógriocht?
1: Ja, bahéchar camera bahéchar thobsa sé seo fá a heú. Le nu a smuoing tú agus bhí sé difriú, le framé se raibh an difriú le blianana go dtí an chéadín rih na cethú réimhacha ní a bhéon lá nach raibh cléí ar á imirt. Agus go fiú a bailach ar leic siad na chluí sin amach, ceanháin ceanile agus gáan agus uine anseo bhí cuiide chu dulthiríthe go tí chéad le eile 6 ceáil, ba fiú a bailach sin go dtí go raibh na leth réimhacha imirthe sílam nach réimhach trí lá nach raibh cluthe an. Agus sílam, you know, cuidhádas na léhe go túús hí ceir a cluthe a go lé. You know, agus na le na cluí raig agus bhí an túfás cluíoch. Now, you know, béidir am ruí go raibh na cluí ar siún in éirí a rithe lé ó héh amide, béidir go bbog se sin trí se bheith níos éascé a lámseart. Na cluí seo a bhí ar siúna go tríoh legur maidin. You know, détá highlights orda bhfuid amach an lád ar gion, but níor bhratú go raibh tú i deaghhail a gheart na cluí na cheáil sin. Tá mis sin áras ar ire, le sílam go bhfuil puinte sáthaí a sríiste leis an líon sin tíortha gofa leis tá dacha a hota bhíige nach chaanais. Sílam go bbach sé dechar plé le seaca cethe rilí. An rud a bhí go mar faoi dá a hocht ar bhfuin méid tanhas ná an bouta breise nuair a bhí trochad ó tírá. Aineoin go méidir nach raibh tú ach ag scuile le sé hir déag ó tréimh se sin leis na grúpií, bhain mé tanmha sin agus só bhí an bouta trochad ó bouta séideag, bhain mé tanmhas na as an chuchaige sin. Brachaim a gcónaí go lí smú sais tá níos mú le himirt ar a son má táú a plé le cluí den cheáil sin. A gcóí nuair atáú a plé leis na cluí grúpa. Bunaach de hir féin nó tír gombeach éon teannagat ar go háirithe ag ghlacha páirtean. Cuidhádas na cluí sin just, you know, téad se aráig agus an gcuann tú spéisi tú, agus ní chuann tú spéisiú an tú go cinnta má tá se dá imirta go tríomh lehar maidan na féin. Agus má tá chu saoú a gimirt, agus má tá cótíhhar a gimirt, má tá céimhirdaí g gimirt fi céimhirda an bhaach campidirrá. Ex mí bhar Pico López agus, you know, agus. But ála chuid is na tír a freisin breise, sé hir déag breise. An raibh siad ag narásaí, really? So ag an staid grú, ag an tréimh se grúpa sin, an raibh sé sin có taríte có máltach don, you know, don duine bhí a breanú thar sáil ar an telefí sníl mé cínte. But bhí an bouta breise sin, áitir ah trocha dó bhí sé sin gombá, mar hiú go raibh tíháin ag dolamach gaúair. Agus chuir sé cinál bhramaigh gur go bhórmid an cinál maií a fumuid a ggóíú a bhí tú go fada le sé déach. Fumuid é sin thtrééis níos faide háte sinlam háte sinlam. Just díl mé chiíte bhfuil tú a dáileil le dríadar go bhuiite in san tréimh se grúpa. Tá iriid sin tíortha ag gimirta tréimhse grúpa nach chuil mór maithe sé buintlo a goráideach. Bhfuil mé rá leidir, bhfuil mé rá íanaan sin óid?
0: Socha bhí sé cínta go das das na fóirnacha sin bheith ag imirt sa chur an dada agus santa sé. Cé socha is de reintas na miontíir is fuinte mór muú agus airgadí, dul sanomíocht in san chur an dam agus mach mórir má tá léig beag achú sahaile is méid mór airige a bhíá a chur fáil dos na tíir sin ón chur an damda so tá buntáist an sin ach ar an nómlan tá buán má tá nóracha tíir in san gomórtas nach chu léon maithis lechuid na bhain clé tuiscin antar sraú agus ní bhíon na tíortha maithe in sna grúpaí chéine le chéile.
1: Ié tá ceart go agus tuige butéin nuair a scóráil téirí an rií an cúil sin ná scóráil sé in ar chuine. Tuige bud é sin an caiú de bhí ná deráim cos leis na FAI muna sriisian tír cosú le ádíir an chu na damda, agus tuige bud é sin fiú níos mú nuair a smuoí bud ar an airigeid. Nú go déh an commórtas orpach ceachtracha, but smuoíimiid ar an airnaíiad a fuair John Delaney an sin mar cuiteamh ar cad a hárla má cuihlaigh ar fad leis an ráid sin a tíirí áí, mar nach nearnamuid tríad in na chuine sin. Fuair an FAI céhé de fuair an FAI nuair sin leis tríad an cúil leras ó platíní nó ó blatar fuair sin milún milliún euro nó é mar sin. Fuair sin líon áirthe airnaigiad go ciúin, you know, off the books mar dheall ar sin. But bhí sé sin ann mar dheall ar cine a rinú ar a bar imirthe a rá dídí an áras faoi, agus gur hiig dídí gur chosan an chéine sin ó heh ó

0: gofuil mahas éigeúair riisian tú cóáda le bouta breise de chluí áitfuil fí óíocht a ggéist agus tá sé sin na mla. Hain sin am freisin gur airig le RTE camerará jobítacha dhéanamh. Fra me gonéan si job níos fear ar an cordil da den omláin dámar a rinne dramaí eile a bhfuil teachta going orthú. Bí an tacht ag cuid den tíir seo beidir gohfuil líos lú daine bhfuil tacht ag cuid den tíir seo ar ITV mar ealar a bailla go bhfuil cuidas na peáistí satellite nach bí an ITV ghéisneis, but an rud a bhrá mé le ITV in imeachta na seachtaí ná go raibh an panel a bheachgus tá roi cína acu mar hin muidir fad. Thsa sé amach a láidir, but sais tháinig anhí áirithe orthú nó tháinig cinil leh áire ar na ggur láthair. A bhhailirta bhí ggéise sin BBC áit ar thosa siad a Salford ar nó agus bhís na Salford chuidhá denréimhse agus bhí taachach chu anna chu daine, but dí daine ionta go bhíon tú, but daine mar sin éon anlí sin ar na clí mar gur sé a Salford seachas de gachta na hógáil Trasnic America mar in ITV agus iad í tún lána nú áireach agus ach faoi deire nuair a bhog sí trasasta bhí cuidhá das na lecht an lechtta na líise a bhí acu siúd. Ar líhí si díos leidre le bhí annachchaha nuas ar siúla daine ar Wayne Rudy is na b an chubarsáide is na b an thóisiilta mar eall ar cé olcagus a bhí an cinál analíise agus uair leir na tachtmhaid. Ba beidirúd ba bh a heasta go Wayne Rudy le bheith mar ar analíise teleíise sacchar ar rud cosléis an BBC na cuaigh seachta na gobar ó lá go lá, mar faoi deire bhí se bhha níos fearr. But bhí ar sé arás, bhí cuitas na cluí nar airig leis na canéal eile a chclúdach le láthrathir agus coppla duna analíise, deag le RTí de chclúdach, daine cluí lár na hithe. Agus tuigi buú ar fád go bíon RTí ag irí gearra siir ar airigeid, but deirí go mailó siúd agus go cuidas mú fáinn tú túra bí stúm ó Didi Hamann agus Richie Sadler agus cuiideach go chuid eile ní airíonn comá céna le ach fiú do rud a gur daine a gghearann fa cenig chonigim. Ar a láiad an copplaród a dúirt cenig chu chonigim gothir an cean sin faoi Messi agus bhí cenig chonigim más a bheabhar nuair a dúirt sé greibh a ceart ag Messi airí as ceir blianamhain agus nach raibh a ggéiste ag Messi a bheith plé le peil just ar bhhaile leis an brandach mad. Tingimid ar fád nach chuil se sin fír, ba ar laiad cóthaig se sin díspóirecht agus testíon sin testíon díspóirecht. So tá
1: tú ará cenig chuige mar an éman don fiú
0: Well é donhí beidir ar bhealach ar bhealach beidir níos eistí i chuid na stoí a déir sé agus Peter ní aonn cenig chuige an tardá ggéine agus a fuair éman donhí hí é cenig chuige ann an ceadíthe. Bhí sé ar an géad chluthe a bhí a gátaí le coppla duna eileidir bhí cé le chur a láthair, but in dhé sin an raibh cenig chuigim ar an cuidas múdas de clíí múna ní raibh bhí sé ag na clí bhí sé ag gobar agus de cenig chuim an gobar dátíí ar fehád ag an staid seo, but nó ní aonn sé an deis céad a fu éba donfaí, but nuair a aonn sé an deis deir sé ruí bhhadíos eistí na éba donfaí agus cóíonn na ruí eisteach a sin díspóirecht. So tastíonn sin agus braham ag trá a bhfuil anna cheúthe ar siúil ag RTí agus riochtanas ar RTí chuna dhéanamh. Just bhrá mé an dhearna si jab an a bheit in san timpach sin an rud sin a chur chu tosaigh. So sa bhéad agus go bhéad fi dul ag lé le stáisiún eile. Ní aithá clúad cócuimse chu na stáisiún eile. Jofa an clúd as cuiimpse í RT. Na bín RT ar nó a gcóí lonathe a damnar brocht í féidir bheith súil go mach sin a dul ag gaitil trasna, but bhí ar a leid hí darbalóí 10 choran agus an bheirt leads ranní bhhuiil agus réhatan bhí siad san sanáid an thar fád, hí gachtain eile am ná clí agus. Bhí cuppla duine das na tráchttarí a bhí a lé le coppla chluthe agus iad lonathe in ámh broch ag duna tráchttar lena chluí. Bhí coppla duine chu ganna bheith íach, but níor bhainte sin rií leis na tráchttarí ar fád, bhain sé leis an coppla tráchttarú nach dhéanaan an iri sin tráchttracht ar sacchar agus iad a cú cehall mar hapla, príomhráchttar a rugbí RTE, níl sé thar mála beirte an sacchar.

bíbli sedri fé ach díhéile cos le caiha meí anhá agus agus iad lunaíim lá clia agus iad duad trocht trochta. So tá sin go mó a bhúór tuairt de RT sin go mó a bhúór le tuairt de Lochdaiger áitiúil an chu da de idir Mexico, Canada agus natáidtíthe. Mé an áras fao infantino agus ruí dhéana sé, mé an áras go mór fin rud a rinne sé nuair a deirnic sé an cáta sin agus léoh chotha aige ar Donald Trump aige. Agus agsúil go mór ar bhealach le cummórtas chudána san Eorp don chead uair le písa i fé tríocha. Déta muid ar chlár éige déile an rud sin faoi Paraguai a phléadís mina agus céan fá grofi sin táhachtach don runna don chudánta i fithe trocha cethair ar Saudi Arabia. So le lé aach anseo. Ok, bin agaí túiriste máte agus muide garchar an gar dada sa sacchar i bliana ar muochas de osisiin Macóin agus de bhar choláiti a rétíí na chlácha seo go réalta, héalaí Macáí agus bhna féil an bharrte chu an chlár láthgus bud léirethe fel budarmh, leis sin chiaad an gan eile de thuiriste máte an bharrte chuig ar seaachlágaúir a glyfacé a sé po cehar FM agus gan áras is féidir éisteachling uair ar beh ar bhar gaiúlacht ach dal ar an sivelín radio na lifa Pcaí agus an pod chréile a aimimsú. Slán thamir.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Is me se cuiha mac anumre, agus beim se tíocht aga beo chulid a dúna aga sé ar Radio na Liffe céad sé punca cair. La clár nua tag díru ar an ceol funk. Má tá sim agus an tránar se nu, má tr go cuatú ceol íntach ag deire an lei a chus áchas aí. Bhuiisteach lomsa chulid a dúna aga sé le ha ag baile funk.
2: Tátú ag géistecht le Radio na Liffe. Keit sé pan cehar FM. Is achéile atása chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: War géad fáilte seach a fisfaasa an tear radio na lifa céit sé pan cehar FM. Is mí se Russo siúán agus bé mé libh don chéad uach le geile. Anocht chlór thlah speisialta díomh ón ficnic letrach. Bíonn si de frihléad agan an seothe radio na lifa an pobal gaige reachtáil chula blion, agus im mlíine a bhí deis aganne an seothe fis feasa, pud chréile faoi tochaí na scanáíochtta a ri le lin an ficnic. Curú panel omláin do chreite le chéile, agus curú mise mar réitir air. Ar an banel bhí unaní ghaníile, agarthór ar mór scanán ar nós Belfast, Paddington na Brú, Death on the Nile agus Anna Chodella. Colombaraid a stúrig an Colleen Kuhn beidir an scanán éirnach is mó tionchar riamh. Rónán an muirthile, Kelasi ar IADT i mún léire a chur an ilúnt ar fáil don chéad glúnéile agus dearbhlaní churín. Agarthór comisiúnathe le TG Cahar agus freagrach a socht siní Cahar. Níl am cinnte fós conas a chrún le chéile panel din chaidán seo ach mar a gluise sibh bhí córá íntach agan a lig. Sigí siar agus éistegaí leis an tochaí.
4: Éag fáilte is seach tá potcraile seo a sé beagáí do chreite ach tám seo chun ansolta bhaint as neadar fuúh sin. Ach so radio na lifa, radio fáilte orthe ag Ollscoil na Gáilimhe agus tá panel nach mór do chreite agin an seo. So ar téim lá deise, bhil sé ligam mar téim lá deise, ach ar téim lá deise a dearbhlaí choraín agurthór comisiúnathe do chuid TG Cahar. Bhín dearbhla freigrach as drámíocht leistéigh de TG Cahar, so bhín si ag obair ar na sreahanna drámíocht ar nás crá agus siní cehar agus a caiint faoi sinicar, tá Colombaraid agin an seo stúrthór scanáíochta. Dhéon si scanán beidir gur chuú faoi an Colleen Kuhn. An sin tá unaní chonéile agin. Now, tá una tá si up and coming, so tá Death on the Nile, The Crown, tá Belfast, tá
5: Paddington in Peru.
4: agus beidir an buchfinte do Career Aine, ná Doctor Who. agus an sin tá Rónán ó muirla agin Canasí rinne i IADT in nún léire agus bíon tá bhfuil tá Rónán freagrach as an chéad glún eile.
6: Freagrach. Mission dod ar an panel dína táchtach agus an tonnen mise.
4: Agus mise.
5: Agus stáchan nach chulasa go le fechan agur champiní portaracht béil sin go bhaon cararagin, so beidir go bhí mar blasta sin rihiarún chlá.
4: Agus hí mise cleachta an agalamh berte goddammit.
6: Dása set.
4: Well, báil limn ní beidir. So, éis, chuirmis túsla, ag a point seo, Tamsha Shangalore, ach níor haolíos riamh go mbeidh in an bheith caint fhí scanáíocht sa tír seo ar bhonn chódócasí sin. Tá sé do chreite ag a point seo. Bhí bhíocht na scanán mór Americánach nó hasnach é teachtaach agus a dinsamh. Agus bhí sé sin go hiontach ar bhaile le daoine a chréanáil agus taí óthirt agus mar sin de ach le beidir demlíí anús tá airnáil ceart agin agus tá Milán don chuide is mó airsa a dhearmhla.
5: Well, ní orm sa go bháileach sin an smuoinemh faúda san cehad orbert ná sin smuoinemh ar íor síiste Alan Esselmont agus víige riomh an bhí muidir geí seo aheanú le fad a fada ach ví a gan sin an rud a bhíhar in na partnerí a bhí lin. So chuise ag fhí sé an chuise ag commission na man, déintí siadsan an ceircail an tríantan baheartú a an tríantan dríota sin a chhrúthú sa dó gombeach muoinú ón trí anse, agus ar náhi section 481 agus region Loplifts agus neanní mar sin ach ní bheh mu nine bheheanú a haháin go denna fhí séan agus commission na man ar board tá muidir brathú tágan na smuointe fríd TG Cahar achas le partnerach commission na man agus fhí séan sin an dóid go bhfuil muidir nineh an pota aigeit a chuir le chéile agus ligan don na scanan áí léimt agus an táseátar a scanan.
4: Agus a cholam, bhí tosa mar cean is na céad goná mé beidir an carúnú an cuaigus goán do chuid siní cair. Cecho éca is a bhí sé nó cecho Jackar a bhí sé orbh se an chalín ciún na chuirla chéile le taíocht ó TG cair.
7: Intach éca ré an rud álainn faoin scéim sin na gohfuil gahrad seis agat, níl gála do amach agus tá sé síáil a gceist, le tá caan go an dhéanamh tutar an aige se chuit ag an námnar bhí midná dhéanamh 1.2 milliún a bhí gceist tá sin imí suasús cep so bhí bhí an aige agat agus bhí an tugra seis ceart don aige sin más má, agus ní rahirt do amach agus níos mar aige a luraigh mar bhí sé agat. Agus bhí an taíocht ar fád an sin ó TG Cahar agus ó fhí séir an agus réadí bhí léirigh siad an méid sin meas dúine agus tásam do scannáir eile thug siad siirse dún ar scannáí dhéanamh agus chréid siad donan agus ar bhela fa sé tá de brenn siar ar isis agus muidir gurí scannáin eile chuirla chéile les muthó sin sais da mór scanrúil agus tá ruda cinint có álinn faoi sinna caiair agus an bailachcuil sé tuairt an de sin do scannáirí óga tí bhena goilge.
4: Dúna tá tusa a muith sa da mhór scanrúil agus bhí mar a caiint cúiltáte dtíar raibh hosaimeid agus bhí bhí úna ará nach Ra deisecí ceandas na sinine caiair scanáinna dhéine. Gotí seo nu fiú cín na seanna ómhór a dhéine ag TG Cahar. Ach is dóm in á réirih tá Dr. Who génta agat san. Béidir agus an rud ag teachta ón airnáil sin tá an cinál cosalacht an go capandaine go bhfuil bhua tú an Outstanding Contribution to British Cinema Award ag tús na bliana inseo. Tá sé dochreite go bhfuil nachtar mairte agus se ateo
8: Well hiú caiimrá sa a conir i mai leo lé agus bím taisteachtí an London le haid obair ach de ná dáíocht mé mar léirthir, déad mé an obair a thugáilráis. Gach gan an dhéanam fiúháin Belfastú misbehavior ar Stanálí Paddington Brú dhéanmé ééis ó an bailile tá seomar gcéirtha agam saháile agus dé mé a méid sin saháile, so dá miocht mé mar léirthir nó mar atnó datnó ar mé mar léirthir. Déadach mé an obair thugáilráis fiúháin le haid an post an fi séfachtaí nó an fum. Mar tá sé isis is agóthir mé agus ispéidir an obair is é le Jerry Bruckheimer agus tucann si ceadm obair saháile. So bí man se le haid lá an bhlíonn agus an sin bíar an taiiste lein d le ach bhrálam bheith an se libh bhrálam deisbe an obair thugáil reis fiú an bhhain an obair dhéanana mise. Uanta nuair nachhfuil tú mar an léirthir níl an cuat céine le haid section 481 caiú bheith mar léirthir. So beidir sin an céidir le caiimhéanamh.
4: Well, ba ceirte le chuna é béidir an rud is mó le teachta as an caiin seo ná go dig atíine
8: gohfuil
4: gohfuil túar
8: gur
4: híhan le. Scanáin sin bhéige dhéanana.
8: Gurmagad ras téirme sin gcóí bhrála mééis sin íanamh i tárááilhhar agam don ghilga agus bhrálam a bheith an deisibheith bú libh chui mé go Geolscoil Angel Street nuair dog mé scoil agus dhéon mé céim an sin chui méige dtí an NFTS i London le haid trí blina eile dhéon mé 6 mlíine agstadéir scannaíota agus méhealir sin féim post London nó sa bhéircha a bhhad níos tapúla ná seo just Bhí an móméid le an nóméid le radioúna lifa hála sinar bhí mé London. Otherwise bhrálam do bíh gofa le radioúna lifa.
3: Caintear san le radioún lifa tá lá cead go chláiríanana. Rónán tá an freigracht airsa an chéad glún eile do léirthirí, stúrthirí, agarthirí, chuileirt a chahamach sa saoil.
6: Rúmpáil
3: ná agus mun an áín le is fuút satá sé céhéad háir a bhíns ag teachtamach gach blion ó IADT.
6: So agus bhaim tena ag sinna cear tána spéisi go sinna cear scéim agus gur mar bhfuil annach gur le fólam dar le maidid lei sin bailach gan inna títe ceir sin chu chéile ach So tá an scoil ganná náisiúntalan a g gaach idir sin agus DITtar agus tá annach id cuasaí scanánéochttar fu na tíúis sa gaiileomh tá cíúnta chu chumá ach tá fithe chuig dalta ga blion an cuasa scannaíochtta agus fé chuig gas teleís chumá so chuige daine agus Anáit an céimetá gine ddíirí an daoineisteach stúrthireach léirthireach agarthach mar sinna. Agus gohandúil na hagarthirígus na fearric na ná camera siúlann siad isteach postanna le. Is siad ach tagann si tagan na milíonn ar fádaisteach agus testíon mu bheith scor éí le testíon bh bheitna stúrthirí. Agus gohandúil agus tá sé dechar anolil go legan agus scanáíon dúach mai. Agus darlíé mé tá chlár fáisné sé go timppla fel láair bhí be a difer. Igus is fiú mas féh techttar ar lína miléana inna chu sé go Southpa South West tá sé dul go clemar frán ar fudnáid am chlár fáisnéisi den scóise. Agus léironn sé sé an caiidáán agus Luton san an NFTS a London. Ceantas na buntáistí darlimm sé annachchaid inna cuasaí Tá ceirb blionna g geist go honú leis na cuasaí. I choiríonn na blionanta breise le agus choiríonn le tan NFTS arás le go hah an caiidáán atá chuach. An ru é dearméidirna le milíonn gomininic ná Oké tá sin bheith i scríúir tá sin ru bheith god forbid de léthir ach an rud istácht daoine an backup sinna bheith bí a gobar a cuasaí foiim agus na scian ar fád le hata héile agus ceantas na Na stúirí chuidas na stúirí is fargur bhí mé gobar nó riomh mar bhíim mé léirth fa tamil thosaigh si amach mar agathirí mar hí tuiscin bhethir conas na picúirí chuir de chéile tuiscin bhethir gur ar conas cadéad na seans gur gáda a bheith agat agus tá sin an háach le
3: sin
8: Dhéon mé second unit directing le Dr Who.
3: Ceim bhí siar eile fá
8: gur bra leis Dr Who sin sticí truth sin an hagarthir.
3: Tá anlás gom cad is féidir
6: bre. Tún san fé le tá siní cheara chu táachtaach mar an sa tríad mar bhí mar caiinte le ar le chun nach aníal maiid le. Le siní cear níor bhéon dros gan ádíonnta siní cheair. Ní éon dod le cin áracht tarach, é Rose agus Frank le gonna úntaach ar fadaí le an caiinn ceún ahislí le céimar sin éon céim an éair nach me chéon cleangar zon. Tá sé sin spéisiú le an hénig agus rudadú cuaim le le áhéamh aracht de Dí ceirhí dé aáin ó lealach bán go dtí scanán cruchna. So bí éisigh mar léirirta sé sin an háach
3: Tá
6: sé sin tása go go dúcha cruch leis, ní tú crucha timp ní tú caiamh le a héala go mar timppla le a gaiige ag marnta. Agus óké tá bo sé ní sé míltach, ba tása go chud a se sa scríonn tún script bunthe ar an méid agad atá got.
7: Agus tegann an scéim an tábhacht atá leis an broséis ferbethe chaála, Tá sé sin ag hardware de stigsta rud a fad. Agus bin an ru formidna ar an gearliste an round rih an cean rah an Calinciúna an bhí mar ar an gearliste le tugra eile agus just le míú do raní raníidir cúig tugra agus tuchttar 5,000 euro dit le script askrib agus é Herbert agus an as an cúgar sin rennu tar gas ganán agus feint siad an bu sé domlá an uair sin rih an chalinún ní aig le ní ramar meas an verirt mas mala ach fósin an froisé sin agus an taí ar thug sé sin dumsa mar scríóir fi sé tucrair agus tá tú gobar le agrahorir scripte tá tú ri exmuine faoi chattar teststal an tugur seo an scéil seo le go mé sé iúnacht an scala an mór agus cheasan an taí sin dom an méid sin le bhí méríiste nuair nachhuimar an tugur eile ach ag an céine bhí seis cojungwal an sin in dhé sin mar bhí mé ra caiime cean na scala seo dhéanamh agus an sin hánim mé ar séir chléircéigen agus vis fion smine agam go bhéit go aní aana bhe se.
5: Agus sin an breisiú chrí mar tágan sláman íiretá siiste dhé faríiad ranítear mar a dúirt callman sin an cuaí cinn a bhrahan muid ggólan scéal láidir an tú agus ggólan éadthir an nneineh é bhaintteach ar an boisiad atá cadíthe ach só fáinn cuaí cinn an agad forbarthe. An sin caiimiid ráisiún a roiú a cuaigir, agus a gotrá sin nachála níl éon drá thugra a teachtaiste os ar ggóir. Agus bí míle mórdar agus marú agus idir mu chéan agus fhí séan bé túramí defriúla ag daineíarthaí a caiimiid hacht ar réiteach agus caiimiid ráisiún. A ranú as an cuaigir. De me an tagad agan an cuaig cinní anú bheith mu deanú sin ach ar a drochúir níl tiidir ce ar muoíthe a ghchan le sinnahaintteach, so sinna fá ggóil má dáú rá, tóir níos mó agad an tiidí cheir, Tá agan go dé le deanú leis tá agad go dé dóilé a chaú.
4: Cet ar fad ag. Níl dóan ar a méidirtá a gá dhéanamh ar bhein leú le tí ní ní sin cear bháin ach éúna.
8: Bhí mé just chuna smíana bh bháin a reinintlih bhí tamé ag go bur idir bailachléogus Bristol fi láthair agus bhí scéach chu thug si sa séaní cehar nó tí cethair thug siad camera fum agus láháin ag go thuiret de 8é daoine, so dhéan siad 8é scanán beag le cruúz. So ní mar bhéon agaddéir í a thug siad na orda si dóibh, so bhí 8é scanán genta acu agus bí orthú an scanna dhéana bh láháin, agus bí trí rudaí caií a propahhain lína amháin agus áit i Bristol. Agus bhí sé do creite agus chuspáin siad na scanán ihamháin bhí mé naomí le agus bí siad Harbór agus as an ru sin den bhí bhí siad abta é chur leis an submission lena feature script. Ceap mé greibh sin gohéintach. Bhí sé dusscoil sé an thuras do daoine nachhfuil gcuachú sa scananaíota ní leonanta mochláán sa scananaíota, so uanta mhíon daoine nachhfuil deiseachú an chusáil is teach an thuras agus donna daoine céán sin, so sin slí chun an thuras oscail tú níos mú.
4: Sin é agus. Beidir an rud táchttaí sus gotí le déanaí le beidir déanlíon anús. Dá mar rud éag raibh tú a ggéiríonn chéad céim eile a ghlacha bhíorta go go London, a chanéis tá na airnáil dúcasach agan. Ne éist an tá si adhí mé seo anis, táim se thbh santaach. Chnas gur féidirlinn breis is gá scanán sa bhlíon a bhegan. Beidir trícíú ceirín am
5: Mar Jerry McGuire lá dúir se siomí am mna. Agus an rud faú donna am on tá bailí cruhuií ag TG cehar do rií tátáise amach, le tá ráis céim ágan túús sin fáinne gar scanin ceú a chléigmar sin tá an scéimeile céimeile, so man ní tú coppla túús agus man ní tú coppla céimeile tá taí sin agadanais tá a chuid daoine deglad brathú cruní háartt, agus is féidir an léim óthigeil go sanna cethaíanú. Agus ar náhe támuid ionta cuaramach agus a geirí a gcónaí bailí áil chun scríbnáirí ure an gcéalige a Albert. An doras oscail dífa agus sodó goh láteach go le gáil. Tá trí ardan acu ar náhi tamidir genú sréhan í dráíocht a fásta cos lerá tá mai cinnte goha sih chrá an naí, agus sco na háisteirí Incitration idir tarra branach don lohéala superstar don lohéala ar náide, agus le nuair arganú ar na háisteirí móra lerá go bhfuil gaiigh acu. Tá gaiigh ag Brendan Gleeson, tá gaiigh ag Paul Mescal, tá gaiigh
4: Cillian Murphy.
5: Cillian Murphy agus ne Peter Coonan, chuine me Peter
4: Jesse
5: Buckley. So agus nuair argantúir léhédí fanúla ní leharrta. I mean seo eisteirí go ddíglo a ébrú go maiid an sa dá hanga. So sílam agus tá siad anhha acu don réalaigh fásta a chu náhé tá man ddígurí dóna chhrúthú ghfuil bailcha se, ag gatainine scríbnáirí ach go háiríe tá scémaní defriúla a orbertegain, BG me ferrisise agus Joosef níos móolalas sa gin nuireachtas. Ach tá go leor a tálú le na dóse seo chuneal fáscailte agus go mé átégan ag miclín rónna na hacht agus go bhfuil bailcha seachú sin an rud na ha bailcha se.
6: Ceirtegur do luta chunascur filling bheit santoach, le tá réaltas teis céimar chola hágant ganan fechan ar media charge. Bhfuil caiid fechanú se chunascúil míid chunéchan just na ruí seo amach sna blion amach roiin, gohair agus technoíocht a garú, etc, etc, etc, etc. But le bín daine cahanús ar na creaaltóir a gothireach, but le an méid gannéiríon agus bit a love fest strategicnemh, but an méid gannéiríon letíidir inanamh ar méid agad atá cóta se do chréidir sinnim cetí, so is féidir anna chuid inanamh ar bheith gá agad, ní gá go méiste caiint ar na mílta milliún le ní sin éon rud agus ach ar bhelach caiid bheitsásta íchaintas.
4: Well sin é a bhfuil an tulach na deirbhle seo nó dhéarnach. Is fiú ar níos má aige a thuirt do TG Cahar mar feitir luch
6: sinige
4: sin ó TG Cahar. Ach a cholam just chuntecht agat a bín tálácha méidirníis go chulahhaine sa poblbal seo ar sun siní cair agus ar sun TG Cahar. Ach tátas a ggó las buit don cinál las mu an chunál fphobal gaalach sin do chuid TG Cahar, agus tá tú i g go amach chun gná an trochtála a dhéana. Conas mar atá an airnáil sin sa tíir seo, bhfuil sé gaiirí níos fearn bhfuil sé gachpeocha donna a bhí riomh?
7: Well, ar bhealach le seo an chéad uair a dumsa sais seaamh téimh mu den fphobal sin, so ní féad am leirt gofuil sunrúil faoi an stair a bhainein leis an airnáil ar an gcuí sin ach agus freisin le tá sais Ordan fuiile aganine tuis anrá a bhí ar an scanán a bhí agin, so bhí daine i ggéirí buúla leon bhí an sim ag daine cad an cead le tá bhí gur dhéanamh agus mar sin de, so tuigem go thomlá nach chuil sin nach chu sin an gohéíoach mar ná. Ach sinráte le mhín sé go bhfuil daine a déanamh scanán le an éan, agus go bhfuil caiidán ítach áhrachant agstúirthirí agus a scríóirí agus ag eúirí. Mintam smaine faoi bhí muna i Merléon im léine ag an bhéile scannaíochtta átar teispaú an chalíonn ciún an céadúir. Agus bhí scoil an airnach an sin Christie le Brandon County, agus bhí mar just blown away le go brandhair le seo scoán omláin airnach scoán linne agus just bhí mar si an sin sa fictalinn bhí beidir míle daine an sin, agus is hiic tú an lech féchanna gur si trééis titmin rá leis an scoil anseo. Agus bhí ceanna a fan céile an sin lom agus run si cogur a chclúr sa an deir tá si sin chun an gradam a bhuachan de bhuaí muúna ag an féile chéine agus sin an ruthála agus scoán just álan amachchas me.
4: Úna tá féidir go gáil níos mó chuach ar an saoil trochtáil agat tainnic, cé go ceapan gatainna nachhfuil tú a chaáí an seo néan. Tá cinál léirgus agat ar lehéidí Netflix agus Amazon agus Apple agus chola van eile ag déanamh stuff an seo. An dóileat bhfuil cuasaí goá agus soccer agus beidir go a níos móbeire ar na rudí seo.
8: Bhí mi sé go ar young woman in the sea má chéin duna le Disney Plus agus ag an nám bhí an righteous strike agus an actor strike tríéis críchnú, so annach chud sinna scanna bhí mé buinte leis, tá siad go léir brú arás gotí sé seacht. So bhí an tálam go raibh mé go Paddington improú annach chu te athirí ní raibh siad go fhí tá a landaí fósnach go le go ach tá. Einim le ran an buchas adíla sa ceair, mar ceapan is tíir beochmid ach tá tsunar óhhar a gin ar an dam, Tá méid duine ó airan atá ábalta scéalaíocht dhéanamh agus ceapan gurbé ar cultúr ar danga just an tíir é féin. So tá lá duine ag óhéan ag gobar las mé. Tá sé Seaan sin chum is dóm nuú tá sé gobar tuisúile an teanga agam as bela chun leirt le agus dúir thomé mór hípla an tábla i Los Angeles as mis an tain bhean, Tá cinnte bhfuil an taí céine agat si go ir fé?
9: Níiadtídí cethir atá le mar hápla insaránach agurthirí. Commissionlíthe atá ma héanana gobarón tá burtear agus is mrá iad an drámaile. Tá donnacha mac an nóra an creaúr agus rónan ó cuiisteile an agurth sppót tá siad san na másca na man. Nó tá choíocht inscinna ítach in TG Car caiimmara agus don cheadúir tá ban ar de stúir. Agus is maihan ruda sin in é a blion déirí hátín.
8: So an taí bhfuil agam UK agus sa bhécha is mi se uanta an tain ban sa seomra, agus fiúháin le gan an cosla young woman in the sea, Jo bhí Jerry Bruckheimer, Joachim Ronin bhí gachta ile duine fear seachas an commissioner Disney Plus Vanessa female
4: ban.
8: An peanna a goilga ach ru atá sé tá sé antáfttach is dóilem dúin go feici an dúirtá publicán. Gen siad dearmid a dtíoine cosm sa tátíí hirir an scanan, Tá sé go léir an na heisteúí agus an léirthirí stúthirí agus tá annach chud daoine as éan ag go mór hí an da agus ginmh soúair ach níl ana géimtainna arhíon.
4: Tu mé chogat ne arónán a bhí hén. Ín colm agus stairbhla roin tagartíide ach dhéon tú haon chumá. Cad faoin tochaí i d déh an é ggéintocht th timppla ar muoinú beoh sé sin do TG Car nó RTE, beoh sé sin an cecho bún sa bheith section 481. Agus na cinál drasachtaí eile atá ann a go háirí na drasachtaí caiine atá ann. An dóileat go bhfuil go ba chóga meachtógus ar in nu an bhfuil ná. OK.
10: No,
4: mínig tú fá ó bhfuil buid ag go na chaach.
10: Tá dócha a gom an ná agus gáir picnic agus meidreacht timpplagus me leham cholla. No, háigh doach a chucéisna bhfuil an airnáil go más a tír agus tá rudí banúsach atá anna Tá gobar goá, Tá daine mai techtíint, daine cosúla cho agus daine eile ún gachéon suir daine timp. Agus darlim sa tutóir go gomsa gur annachcha a gaiing a bhí gobar sanáil seo, le chosíarach le buchas na maiiltí higinns go banúsach, Tuisgur na rudí ggéine sé na nócha dé tríróach gohair bonútíide gair an IPO an RT agus. Agus an filmbord ahosú riist. So den in Screen Ireland tuna ruí sin bhí gloin a going a tacht tríd a bhí gobar cuasí radio an san telefísics mar de. Agus tá taí a going ar bheitthe déna ruí ar bheáán agat. Tá taí a going agus sin cean ruí scríine bh fechar an caiín ceúin, agus chur bhí go le tena go mar cleonna chu mar bhí mé gobar le mar leirthir, agus chur ar gach ile pingan ar an scanáin. Bhí gach eile agus sin agus tá taí sin a gin bhí bheit is a fréomhléad gom sa chláirinn a bh le colm chomá agus bhí mar has a couple of column the reenactment scenes if you're in couple out and all this kind of stuff, you know. I guess be made able to know they show you never looks at you know, to made able to on Tarig the Hearns going on, like some culture shin on the lawyer satire there, you know. Nivine, you know, going to go against in Skelta, ach, you know, Tommy Gama again gig, you must mind it, you know, because Tommy Dobber being Tommy, you know, I guess a Jennifer the Ermagon, ach. You know, I reached, yeah, my new, 481 ago in the East, I was dicey being there and said, Bortafi, ni I bring you ach the class or her, Skanon, ex class or her togri, I suppose I'm on my head, any doyam gogurter dohan arrogate the stecha clorch of fashionation, time should then have another ober fech and then have an leisure shin, I guess, and some tafs and ach then in Screen Ireland, you know, then she'd feature and it's. We knew our better fihefe quicks gone on gachblian, tashashin ta made a tachtashin blinig bliana, but a gun pride to Kurgos, listen Danvarig, new tier and Fortingale, the tier machine, will, you know, will, a vadnis mo arrogate the Hurricane go gnashunta. Or have menu dirochstach skanain a gumper achnin the tax breaks ago ach then tax breaks are fadden is attacht the gachine fechenter in the lesser con the shanish so I guess can made playlist and cash for your tea homammer k you know gamin made better now they're you know be love hate relationship better the rt gemach to rt gotachtach san iron oil you know I have just an gno crohin check and stiff I guess nach crohin let tell me did the and in writer strike and so COVID writer strike I guess son and cracker fadle and rt at titamasakele so tashish interest you know the costco you know five in the more of her who's a chorus and aaron the tamil so I guess though was sure that I play the course he's gone on can't you the able to gigs at all either after a home ag shouldn't have really thought nice enough
4: ta aspa fisha aspa strautish egad realtas agus ni one in realtas shaw ain realtas of yagan shachas michael d yeah neil an old fixture or her lekela a gade vort he but just doing she say turn not target go tg car by me grant
8: agus rosa kept on keep that there be in this week is the picture on the Es gan an biog agus an sin scan an mór. Tour arás an scan an biog.
9: Gan gair scan an.
8: Gair scan an. Lick an an mach lein na scan an ien, agus fecim inch scan an intach. Na scéalti atá a Genevieve na dílín ní sóiga, ta si gen scan.
9: Agus ein tím go homlana da úna, agus is jish intach da scan an orí óga Ardana Alish, agus marir tamajinia janu la tús agus kemele ach drama ele ta jarama janta oganieris tamasha ganas ar fastana an runaway train Ross na ruin ta Ross ruin a golisja in shesur a troha agus ta nirid shindini an ye hacht fríd Ross na ruin o hiv skrif nari stúra hori, léra hori, ashtori agus is áit ínta é le de chud fíorcla a dhearú ar conas clár teleíse a chur amach rá uair sa teachtain fálam atuhu ahan Joel Rod tá agarthirí an léirthirí stúrithirí so a gáil you know is maith an rud a amantí agus tá mai cente gáil coidda de chud McLean a rónna na ní seo haianú gáil is teagar as a rún agus mar a dúir a bhéarla get stuck an because tá se graithe agus tá brúan ach Feitir an rodjanta.
4: Well, is dóilim nach dégan dína cechatá agus tá rostarúm, mar bhí rostarún ó hús blianta chun tosig, ó heif technolíochta a bháin.
9: Ó heif
4: technolíochta, yeah. Ar RTE, nó ein eala sa tír seo. Agus tá an méid sin taí á fáil ag dína. Ach, i déif an taí, bhí Andrew Bennett, sa Chalín Cún. Agus is cuinlam sa bheith obair le Andrew ar stáitse, bhí mé stúrúh ó siirs na nóchadaí. Agus fiú gan am sin bhí mé rá, holy God, féchar na, le tá aig do chreite aige, tá go, holy Jesus, tá go aige. Agus an caidón áisteoireachta a bhíos tú ó Andrew Bennett, a fiú agus poit dounda air. Agus ní hégam, ach beidir an é tuisgur gur an sin seo, mar na hasteoirí mór a bhí Dolinskeby, Fodskanon, Hurley Kaligan, Cool Starches, so taught Jesse Buckley, Paul Mesko, Brendan Gleeson, Killian Murphy, Neil Ainscale, Ogging a Fool,
6: The crew again. Oh,
4: yeah, I mean, Tom Machin. But on Dolin.
9: Ta crew on.
4: Well, to Agor Hor, August Jor Hor,
9: August
4: Bert Lair Hor. So, is Shifshi Fine? No.
6: Don't corner us a fuss.
4: Cholam, and though not good, like, just to be been kind of free, or could Jor Horry, Lair Horry, Scriven Horry, Agor Horry. Ah, cut me out in a hash story. On God of Foss, like Lady Bennett, Eshnach Hanukkah Gwivnet. Touch. Nor nach nach sé go London nó nu éireach. Níl sé chomór is a bechóir dó bheith mar tá an talan ag titamas an láin.
7: Yeah, I mean, I suppose le... I mean, Brian sé ar an duine. I mean, ceapan le Hedy Andrew, like, is tá just an grá tá aige don stáitse, like, sin an príomhart ró. Agus ní níos am really a raibh an sáis an túlmhín ann, Levem or movie star, you know, because ni and Rudvi saw Gresha Giri Ruga all there, you know, like Tashesh co sauce the very start, like Shin on Shin a hail really Captain. Ah, Shin wrote it like Vunchin and made Shin Tanavas and says on Ordon a hug on Kalinkun Ro. August ta Fager to Ella Trace Chacht in a row, especially Skull on Nuatar Chachtamach. Did you hug and cap and touch a bit? Touch just going on you feel all her. So keen to really trace chat right in. I've really branched here and done it. Eat hain. I guess cut touch it. Came real touch it a gear, you know. But yeah, I mean, Tom Carter and you're speaking to her in an Astory Ogre fad. Erinacha. Chances are via who do go London or deuce. I guess better nish touch it out America. Do shoot a touch size. You know, on two vases of winter mark, better go she tuck her ash. Ach, yeah, ta size pathways and like our story. Ach, you know, most of shin and the half her in of, but that the gear do like in level shin, you know, that the unisaw station in of.
8: No, especially shin of under the thought, you know, welcome, Tommy Post Mahoney and Shaw, it's just shame. Nor a hot, nor a god of the bill she London over her, shame, you know, she through her. Neil Rog will check him out, but you on Etchdonic, Lathrish, Shay, Majin, Jay Luna, Tommy Wally, Yatina. Neil Shinkama, but Shin.
4: Who are Michigan?
8: Nico the Spooker.
4: The Honey of Hollywood.
8: Yeah, Nico the Spooker, Tao, many ways.
4: Well, Binay, I mean, like, it's a half shot, I mean, like, Tao, I mean, Tao and Tao Yarrick Lynn, I mean, Tashi, like, Tao Broner, Mishara, Ach, Tao Una, August Cullum, a, you know, Clue, August Level, down the. Like it Dave on stuff for Taga Yena Aka August and made it up winter machaka. Tommy Hain rolling on show. August Ta Dervla, you know, a din of Kincha Gome column, August Una. A doe, new at three, and on top three.
9: August Ronan Hain. Mar Kaifer
8: Coffee Russell.
9: Kaifer and the McLean Kaifer and the McLean of Horjerai, August Kaifer Jishana Hordifa. Rolls Jas and Arniel, La Munin, I guess in Tahia.
4: Yeah. Yeah. But, character father good, but, Una, so, on Doylat, Matatugi, like, Alish made it a point of Mahagata, I guess is more made issue. On Gaha Una, Aish Kuig, Nalay in the show,
8: yeah.
4: On Gaha she, go London, no go Hollywood.
8: Ni doing Anger Kahi. Tasulukum mana mistelahi. Stoilum and this Marial Ersini Kahar, Oxna Deshna Thagin, so cheer free loher. It's spaged in Anachajapanch Machan Shah, Augustus and Ordon. I'd rather the Captain Mishna, Kahimich Skanana Yenov, August Kahimich the Skanana has sponge, Shinafalta Mera and Rothfin Pichlan, the few Skanan Intoch Yenov, Oxni Fekinathan air, the few Shin and Acher. So Stoilum Uda. Aged for Kuiganish. Jaythok she rather in a finish. Tishkawil on media Trish Ahru. It's very that really occurs soon air Instagram or TikTok. Thought sleek they in of freshen Trish COVID. There were Michigan of the missing series one Rashi Govilis the three jag. Fimo Bobby Nagam Agus Fishi the Kerr DHL truck Gachlahum Conan driving in of we make up or Sawalia. Now, le COVID, the gawr there in Salon Sinkbox, that she sus snare with yep. the crowd. Tá deisnag in tréis COVID a bheith sahaile, tá an deisina gachtana, so fiú stúrthir tá mé a b leo fi láthir, tá séis in Los Angeles tá mé se an seo. So is tá deisna a gin an rud oscailt a caiimeid exposure bheith a gin, na sa an faglascuilga, a cai daoine ar obair ecoil. Agus an sin beid deis acu. Déadach tú dulgat London, ach tá London an custasach. Bhí an tálam nair chumé go dtí an NFTS bhí si séar neisce mar dhéall ar an EU. Anois tá an UK ama le Brexit, so níl si séar neisce. Ach tá fós deis an stáidir dhéanamh nó an mentorship, Russell Roon, tá trí an scéalíocht dhéanamh agus taithí a bheith agus script tú. Final film the end of Ansha. Ni go ni doilum go buga. Ach ma hasni wech buga to deshna an chin freshen.
4: Ano agus colum so tamit biognach ag chaxis ro jar an na kanti an Sherlock. So ta I mean near how like ain your reef. I mean few to hain agus two gosh grieve agus gosh churu gnairoch homa shin leshen galin kyun. I mean it's phenomenon. Ní rud a gin cosúil sin. É, like is rud eiscachtú í an scanán sin, sa chuí sin nach dárlíín go minic in éon tír fiúháin do chuin amháin. Conas mar tá an chéad scanán eile, an Ngaeilge, nú Béirle, nú Clingán?
7: An chéad scanán eile bese in Méirle, cos ní dhéanann sé cíl go mbeir sé in Ngaeilge, just tuis gan síomh agus an sort of pieced and starred as a brandower. Okay, just I have an Asher of the Ogden the Shangalin Kun keen to be fishy Jokrat like what sort of special dumpson or Tommy Smith of Shearer and I guess I kept him so good Kanglin to show stack or Valach the the skull on is ordained to in Aaron the Demlina news kept him. Nor we missed a Dane of Kanglin Kun Better kind of naively, near me is mine if we look fair on it. Like near me is mine. We may genuinely go on domain. I guess we may just explain if we may get rid of kind fear enough a horror. Rid of kind, you know, grow in the muhukan fear, grow on changa usad na changa fear, grow in the sivana gravohi gachrod so it's fear. Agus go raibh sé sa sanúil ó haobh an chultúr go raibh sé a chur fíomhráid agus é dul amach sa dán. Ach sin an rud ceapan go mraham is scoláin ar an le tamlan úis, go bhfuil an muineín sin acu a bheith go sanúil sin maidir le nár cultúr. Agus nach bhfuil mid sais nach bhfuil súil amháin agin ar an sais international market agus cattá siad ag súil leis, tá mid actually déanamh scoláin a bhuaithín a gceart dúine. Like Christie sin an example íontach. Like Brian Turner scoláin sin, rinne siad an scoláin sin, ar bhealach rinne siad an scoláin dúine mar dhaoine. And then, you know, más mála daoine eile é leis mu sin go brath agus tarlóir sé sin, más scoláin fíornach é agus más scoláin láidir é. You know, beshe atashal. Ach, tashe ervalach adil shir, like, they're running to a star in a school in the air, and, you know, the sort of consensus is, you know, the first wave of Irish cinema, Hussey Shayla, Bob Quinn, Agus, Joe Comerford, Dina Marshaw, so we put in, you know, school in the air, come on, we put in Ogun, Queen of Artie Lira, Reefer and the Model, in school in Shurafad, Agus. Vi should really more so national cinema. I guess on Kiel at all a shin, I'll grow deep, vi crowhori a dena skull on doing ya. I guess near as it's when you're free, Chrissy Chalkdall as Marcin De. I guess shin of all go rent in a skull on shining way again. I niche some of trace still streets, so then like, you know, posts, you know, curriculum and film board, Nuchter Shaft, Hanisha Rat and Ration of a tree, because then vi saw second wave, again, I guess vi skull on. Better a little bit guilty that a brand new wear and market it in our shoe and dogs like trying to stuff a story more raw like a mercy size palatable the grainy ach time it's trace size brisha treats in our father and it's time to rash go point to a dane of the ruddy of Bob Crane a dane of I guess it will on winning shin again and ish on in fain mar scéaltóirí agus mar scéalta, bhfuil air scéalta, bhfuil fiúntas le agus bhfuil bhfuil an ordán tilta acu ar bhealach.
9: Agus sin an dóid bhesan mu díiad fásta, mátha scéal mar a bhíon chalín cún mar a bhí áracht mar a bhí ráis agus Frank, má tá si fréhacha inéidirn agus láidir agus nach bhfuil muidir denna éon leiscail gur seoscán an éidirnach an nuige tása siad a gitseilt. A mun chuirráise agus Frank níháin a chalín chuirráise agus Frank ar fád a dóna bud dúisian í seoisiúd agus anáid. So tá mar deir chom gan muidir denú éon leiscail ná ósáí na bhfuiléna ní mórom. No, ní anan muide sin. Tá scan an gaiige fréhacha inéidirn agus an sin fásan siad agus itlan siad lá.
8: An féitú ceisgur derbla. Dhéon mé sreachlóir trí girls marhéall ar an rottíal a bhúscandal sasta, agus na spáan siad trí girls na scolanna mórhípol an bhratan. An hapóan sib Colinún a Rosie Frank is na scolanna.
9: Pechtar lána ar fod a dón agus sin bhfuil mata daoine a geirí te siad go leor ag dálathirí, so mata scáil a geirí chunda na scan heispaint caiar cadaáil ón léadthir agus ón dálathir mar is tuispaint is peiblií atá. So caiar an cadaáil ach dé.
8: Agusmh mar ar an meanais nó orteis, ba chóir go mbeíoh
4: ba thugaimeh teachtartha ach ag just teachtarráis fa mí an nuirtam an bheirta a se bhí mis ggéisteach le coppa potréile le maríon tíos gan bháin agus scríór eile agus bhí ceisne a chur a conascar ugur gar airí chomáile sin mar agus dúirt maríon agus ní chuoinem an lead eile is meánach bhím sé ag scríomh dom hain Tá mé géirí mé hain. Háamh agus má má tá simigh aine len ítach agus sin chu
10: marbíocht tá abíocht a techt le ní míid le áhah bheith déanamh ru í déanamh chláir forhgain tá idir mar lumin is luúhé Tá an na nóchatíí a raig le tá abíocht a techt teachta chóras agus abíocht a techt ach an bhfud an wingneis ná seaamhachtta ach just Lís de ar méad a bhí aráig ag deirlagus Colman san, le cadda sé gan an airnach lei sin ceist an bhór, le cadda se fiú an obertá íanamh gogus litmata agus sin de féhar agus is gan an airnach iad son agus PSA lehú níos gan an airnach é sin tefalí le so cadda se cadda se gan an airnach
8: le gradúrála aon mé so dhéon mé an agathircht ar de Crown Series 1-2 agus bu mé email ó Peter Morgan an scríomhúir agus dúir sé thug sé stúthir ón Alban simtáfar ó Norway agus agathir ó Aaron to breathe life into the Queen ar humanity into the Queen. So tá an email sin fós agam.
10: Céidir na sin nuair bhí méid déanamh agathircht ar de Crown Series 1 and 2.
4: Agus Dr. Who. Bhí mé cinál imníoch mar níl second an Crown feicí agus. Ach, tá an neart, Dr. Who. Agus chunig mé deithan an áhís gála. No, bud ach stáilm gohfuil an sin an... Bhí coplatógra á Arbert agam sa bhád siir, agus bhí brú tuisc Bhí mar géirí dhéanamh seo, ach bhí óil cad míall ar an margad idirnáisiú an ná chóún carachtar a chur isteachchan seo as Americá tá ag teachtar náisi go what cé pointinte go sin leis sin scéal. Achanníis lesin í cear agus lecunna dé ó méadtarráte ag Rán gohfuil a b borcan an nahéir ará Ok, cad é an scéal Ca é an an chrí na scéile. Agus ligint does na scríóirí agus na stúrthirí an scéal sin in.
10: Déing é chumá fao chláach go fanéisise chumá le tá annascinlin a gin tíirmh déanamh chláach go fanéisise, agus tá mar idirnáisiúnta úntaach an sandó sin chumá agus go honúil tremitri le tá sé tríéis chláach go fanéisí in na bharna blianta le dátííú nó pedan bhíort láirthir airnach a chuirstechan na láir le ní sé a bhoineína going le ní an joint up thinking sin a bhíonn na caiinfeile go bhfuil gachéna caiine a rí Tachtanishka sinni kaher is joined up thinking at agus like tadina takile kela is skein sinne rod it's like to she just klishte agus ta rodi klishte grafeli in of nachga of a kostasoch.
11: Correct.
10: Lairig Michael D doing like you know clever policy her klishte ari in shid rodi like you know.
11: Well, Tommy, first of all, just rather one. What the end of the show, that Gary is going to need to get in. Because the villain on Tallo on the bar, Kent and the Gauss, going on City Car. Ian May is going on Fima Har. Because this mission's two horrors and agor. Because Ian May is behind the invisible man. Fima Har more political prisoner Nietzsche Kuikashay. Agus daily show criminal jail. So, Ian May is going to shin. Because we make upper exoval arrogant. We make only Christian Fisher Aaron. Con Arrogant Oil, agus vi me goni chach sias gachi an final three agus ni wormei ei. So motha aintan an cha, just jenei, acca hori a clor fosneis, yen mei ei har seib lina, agus ta gachtana chachas ba ahar marav. Agus
12: da
11: wanacht.
12: Da wanacht du ar gachtana.
11: Da wanacht mei lahai an Arrogant. Ni viach mei albalt an scan an fosneis a yenav. So is speech that rather you yen of Erkustus Bjog, agus Dutch philosopher Arnheim, you know, limitations bring creativity. Generation, what has scale of it's ni god that anach at arrogant. It's speech live scale fiuntuka raw with authenticity like gan more an arrogant.
12: Well, she scale raw tamid nach more creachnia ach mar ockelskar turmish tamigiri an kesh ken a her or of a leg. Will do dochusach.
9: Tá mé inta dóchasach agus tá bhaite ága teachtarráid agus tagad gí ra go gas a héna géirí éí eláte agus chohála go dúna ngá.
12: A chola múlta a dóchasach?
7: Well, bhí mar bhah rion atá síthe an sin thug sé mar cheanna camera a macchas an mála an láfiíar agus bhí séar chur ceistena orm fao an fiidlam aíanam fao mar runners nua a fermé agus bhí sé brú an camerateach agus é brenahar bheala agus bhí mérá ké se simú. So, yeah, to my dog was
12: Una?
11: Well, to me, she took us to the Nath me and Shin Ags, to Shisha Hendrik Blindish, to Shisha Jim's gone on Filori Fane, Ags Mini Margana. But no, Tom Dokus of Tishku will have made Shin Dini into Kusla Durvla, to hear to Ruddy at Jaytok Argil Horch, Ags Shale, Ags the Birch Farsha, Ags to Fane. So, the Talanagin in there and Ags Bokordin and Takyo Dogs and Credun Torch to the Dini again on the Burwa.
12: Agus Ronan is cosilgul an focalscar agatse.
10: Jeepers creepers. Yet anna chochas. You know, tadine maha sanarnoil dine oga tach tríde tar aus darlum agus, you know, just topic and dish and then with the smoke.
9: Topic and dish.
12: Well, achin uishlikar a mila mila magi is och tacht hug an pobl gaelge an yuv. Kaffir advol ta an panel sio da bleeding creche. Bula bus more dive. Agus má tá scanán trí gaelga agat, tá úna ag lurug, fad scanán trí gaelga. She's sick of that Jerry Bruckheimer. Yeah, yeah. Nonsense.
11: Agus a feitur má gomag le fergal agus ratiun lefa.
12: Yeah! Má chasin si ver cool, fechar an náid si atá crumasíis le nóire. Eisin atá fragroch as chula rud bio an seo, like ober na gafal. Well, sin bhfuil agam díobh don oíche anocht, ach bígí cinnte a bheith linn san oíche amárach. Óna thocht gríine ní luan go híine, 106.4 FM. Gríon céad úr eile, túr eile, agus go dté sibh sláán.

bíling ríis ar maidin nigige secht. Na déon damaid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is achreile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois. Díh chuirda gail, tá sé bhíh éisteach le radio an lifa agus seo ru breise le shimar. Chula chlóra cosam ra le oscion ráchéad seanraí ciúil air. Pe seanra pucan an robimid ag éisteach leis an óra chlaigh le chéile agus béime ag déanamh roinplé ar star an seanra comá. Tá mi tréis scata mór seanraí a phlé go dtí seo ina meas snag ceol agéid sin acid jazz, IDM, intelligent dance music, earfunk, nó an orhearnach an rock farrásach. Anseachtain seo béimid ag éistecht le siúgéis. Déitach mé ghilge u fásach chur ar sin ar nó stanróg ach is dói glímé leis an anam an seanra sa bhirla anseachtain seo. Tá mé ar bís tuis gur bhrálamsa an seanra ceol seo. Tháinig an tuirma siúgéis chuncín in níag nó go hain ag an léirthir ceol Andy Ross. Tá tanam sin ar tuis go mín ceoltóirí ag breanniú síos ar na trohan gitar rialathe ag na cosa. Mar sinde bín siad ag stána ar a chud broga siúgéis. Ar thé fumide meascáin siúgéis, fumna gitar tromla igocht trom teomh agus gothú étrach neamhhéalta. Úsáid na ceoltarí líon mór éfachtaí gitar chomá, tá siad sin chur ag an cín ar na trohan gitar. Ina measc asúmú sin reverb, muil sin delay agus tremolo. Dar le Pitchfork is cineál ceol é siúgéis a thugann spás chun inúcha dhéanamh ar igochtaí agus teorann fum an gitar. Agus gur cineál ceol é chun bheith ag brinlód chuig. Bhí rock brinlódach an teitl a bhí ar siúgéis sulirchar Andy Ross an tuirma nua chun cín. Bhí buchhainte an seanra sna meán nócadaí, ach chosaigh na fréomhacha sna hochtadaí. Bhí bonnie ceol ar nós Cocktail Twins agus the Jesus and Mary Jane ag déanamh aheilt ar féidirachtaí ceol le gitar electric. Bhí an Junker is mó ag céad album de chuid Cocktail Twins ar an seanra. A áil siú in 1982. Tá igeachtaí trom, teomh, gitar, cruthaithe ag an léirthir Robin Guthrie san album ina hanta le gothú éitreach ag Elizabeth Fraser. Agus mar sin de chlóimid ó Cocktail Twins inis mar an géad aron ar an chlór aron ón an album den teitl céine seo inis Garlands ó Cocktail Twins.

Sin Garlands ó Cocta Twins óna 1982. Is minic a hagan Cocta Twins sús ar an glór agus cá mé rá sin tuisgur bra am iad. Agus cumála sin tá an tionchar acu ar an gceol idir an tírfunk an popfring lodach agus inis comá an siúgéis. Tá banna ón albumm eile le lua mar le dulcan cín agus bheith mar réimheochttaí ar siúgéis, agus sin The Jesus and Mary Chain. Tá an bhana seo mar inspirad an mór ag an manana mai Bloody Valentine agus beh sisin ag techt ar ball ar an glór. Iad san mar is banna is mó sa siúgéis, agus is éannach iad comá. Ach in níis cluisiimuid ó The Jesus and Mary Chain. Seo ó siúgéis na nócadaí, agus seo é The Jesus and Mary Chain le just

Sin de Jesus an Mary Chain le just le chuní ó níad 8tó chuig, Táú géisioach le radio na lifa cé sa sé Pcair FM agus seo rubbrese le hímer. Inis tomhaid ag dulrá chuig an bhana is mó sa seanra siúgééis agus sin mai Bloody Valentine. Tá banna dé a suasús de chahrair bhláchlíach agus déhilgóirí bhláchlíach ag éisiocht atá mar iorgáiltaí chláiste ón isán, tá cean acu mar iorgáilta ar chláiste ón. Tá chuma chiseach mar romadúir ar an mana mai bhlaí Valentine, agus é i chláiste ón bhí sé i mana le líam am mhaoine comá darb annam de complex. So she knew My Bloody Valentine quick creation records in 1988. Ot I'll succeed a Cade album isn't anything. River Shaw Nirov och Epina August Johnsonov Gyar Falsha Aka. Clishmid own album Shin and Nish Marshin August Baymid Egeshuk Lenismo My Bloody Valentine Air Ball Kuma. Shaw My Bloody Valentine less soft as snow but warm inside.

sin Lush le Scarlet ó nídaig 8tó ní. Nis luig mé Creation Records níos lua hí My Bloody Valentine sinnethe le cholacht ceol indi tá inis díalta chuig Sony. Bhí an chuid baní acu ag fás sa seanra siúgééis na nógadí. Thsigh an tíiris New Musical Express ag freistal ar sheolcharmcha siúgééis agus ag Creation Records. Idir tríomh léirmheasanna mai a thug taíochtta don seanra fás. Agus tá ggéisiú le siúgééis tá banna anhir a caiim mé lua agus sin slowdaibh a bhí sinnethe le Creation Records comá. Agus mar sin de beimiid ag cclistáil ó slowdaibh inis. Seo Ballad of Sister Sue

Sin mús le Polly Tá tú a ggéisiocht le radio na lifa cé sé. FM agus seo ro brese chu le chlór beagan ro seanra nua agus an tatan seo támara ag éisteach leis an siúgééis. I dí seo tá mór chuid den chlóirtaréis bheith díirithe ar cheoltóirí is stri sa saoil siúgééis London agus trí bhela. So mar sin rockhid níos fuide i ggéin leis an géad arán eile. Seo banna ón Argentín so de stereo dénta suústa shoreir Kiltor, Gustavo Cerati, Zeta Bosio, agus Charlie Alberti. Buniu an bhanna in nídag 82 agus fáisiú an talbam seo deblín in níos sin in nídag 92. Dynamo anam an album. Ó Dynamo inis seo sa sienda

Sin soda stereo le sesu sensa ina seal. Anis filamid ar an mana leis an gáil is mó ar ús a seanra agus sin dar nóí mai Bloody Valentine agus an album leis an gáil is mó ar chuma. So ag bhfuil seo an tarán is mó atá acha chuma. Tréthe an siúgéis an solar leis leis an igocht go teir trom agus an gothú níos séh étrach. Thug sé gá bhlíon ar an mana an talbam seo a dhéana agus thaid siad é in níos stúo de comá. Bhí cá mór ag techt ar ceol grunge timpplantam seo, agus tríéis a eil siú nirvana an talbam Nevermind, tháinig má ar chlú agus cá siúgééis na cartt indí. Mar sin gléon roiint lucht éiste de siúgééis an talbam a bharigh siúgééis ar an gceann seo. Ach idir critic vótícata ar lína agus ar cheolúirí eile tá rudamháin cinnte agus sin gúil seo mar an talbam is fiar siúgééis riomh. Seo When You Sleep, Oh My Bloody Valentine.

sin My Bloody Valentine. Runnerm le When You Sleep. Cé gur tháinig me ar an gáil ar siúgéis níor chur na ceoltarí stopfa ag fáil siú sa seanra, bu níl an céad bhanna eile ag tús má siúgéis. Is as Boston i bhearacha iad an banna, swirlies a bíon ag measca roinnt seanraí le chéile idir siúgéis, indie, ceolectrónach agus lo-fi comma. Ó swirlies inis seo Jeremy Parker ó 1993.

0: trying to dump the shit.
1: An is sin soirlí is le Jeremy Parker ó níag nócha trí Tá géisioach le radio na lifa cé sa sé pan car FM cuiisle na carach agus seo ro breise. Tá géisio leis an siúgééis anseachta seo agus inis tomad ag ddrutam golóir na nócadaí in ar nám lína. Honnigá níos mó ar siúgééis mhericá ag an buinte seo an bhana swirlís ina másc sa chaá sin. Agus ní an méid sin tionar ag iriisioirí agus press ceol ar éistóirí a bhericá ná mar ó bhíú sa bhratan agus in éan. Agus mar sin níra drochléirhas mar bhagart ar cheoltóirí gan ceol a ailisiú. Bhí baní ar nó swirlís, lilís agus drop 19s ag sppraige an siúgééis háil i Mericha. Cluisiimiid ón mana drop 19s mar sin ítan ó bhaan comma, seo drop 19s le winóna.

sin Drop 19s le Winona. Luig mé irisiúí agus press níos luha agus chuig léirhásanna in olcas den siúgéis i lór na nóchadí. Ag tús nóchadí bhí an iris melodymaker ag tuair takeíochta de siúgéis ach dathid cuasaí de réir is a tháinig má ar an seanra. Dá si an bhana an talbam súlaí an banna siúga an banna slowdive fiú, agus tá mórcháil ar an albumm sin inniu tá ahiocan ag techt ar dearcha siúgéis faoi láthair. Rinne critic melody maker léirhás ar an albumm ag rá gur fiar leis tacha a dhéanamh ar leite seachas éisteach leis an albumm riomh a ríis an ghéir ar fad. Ach chud a ceapan sibse a méid an airan chéanam ó slowdive inis, Tá 4 milliún éisteoirí míúla acha faoi láthair. Trícéad is a 15 milliún streams ar an Tarán seo ó slowdive inis seo when the sun hits.

sin slodaif le when the sun hits ó nídeag nuch a trí ar an scot an sin credo nach ar Squeal Creation Records le slodaif in ní an album sin. Bhu éasas sinnathe leis sin gcódach chumá agus bhí rá trochtála ón monasteir ag an buinte seo. Tréis má i gáil sa seán ar tháinig roiint bá fó seanraí amach ón siúgéis. Ina measc siúgéis críostaí, nugéis, blackgéis, noisegéis agus dúngéis. Is bralam úsáid na drochan ar an géad aran eile idir an whammy agus an distortionnta an fum le igocht an a láidir le chluistáil. Ar an nugéis a bheith fáil sé i ngáhíla sa cuaig, bíon an banna ag fáil siú san Iraq nua Higadelia agus sa siúgéis comá. Seo inis ón mana Bark Psychosis banna ó hasanna a bhaniú in 1986, weithir siúd seo From What Is Said to When

0: Dark Psychosis. Now, from what is said to when it is read. Anish shin dera an chlor in yo ta calmor air an shanar shugays fos shin solar o maiden nature egg slow dive in yo august inu session vi kilgrim my blood valentine umlan dealta amach imla clia imlina coma be me casa an ra a reached a duncade agron ella de robresha bulgi is jocker magi a sucht aishlacht lesh an glor in yo
1: radio prolifer katie shay punkakar kushlish guitar
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ciú electrónach ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhasanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalt eile. I radio lifa chéad sé chun go cear FM.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar Raidión Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
4: Tuairis na Márta, le Liam agus Áin.
5: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
4: Gach Mart ar a seacht ar Raidin Lifa cé a sé an go cear.
6: Raidiúna Lifa cé a sé an go cear.
7: Seo an chédín an daradá déag de bhí lúnasa is mi sé barach é bhhuií agus

0: an táránnaí grain a Hallandan sin agus maidin wa. Maidir a cuasa aimimsear a dé be sé tuiriminiu le tréibh sí gréine, Bei sé merih le teocht idir trí chémas fithe agus ní gémas fithe i réhan lei. Bei sé tuirimegus merh rí se nocht le teocht idir cuai céim déag agus 8 céim déag. Se Gilbert Beco inis agus ó bhua.
1: Adieu l'ami, faut se quitter

Dino Garcia í sús cariozan sin agus Cialito Lindo. Bhí cean den na príomhstáisiún trénach sa chathair dúnta ar feag tamil níos dúthe ar maidin, mar gur raibh deachreacht leis an bhaointe cóchta. Os clí ag an stáisiún ag sráid na teireach a ríis ag a seachta chlog agus tá sé ag feimú inis. Tá sé den ó méid 3:08 tá tú géisteach go rithim na cathraach ar radioú na lifeh.

Tá sé féhé óméid rééis sé hátach loganis an seo ar rihim na caiach ar radioúna lie. Be an gealacha clúdach nócha fáin géad an ghríam níos déanaí agus be an orú gréine le fescin ar fud na tíre. Tálóid séit rééis se sé a chlog tróna agus be an réchas fearr le fescin timppa de seachta chlog. Má hestíúid breithnú ar an orú be cheartteid glinne speisialta úsáid mar gur féidir dochar a dhéanamh den réir má éachtar ar an orú gan nasúla a chosint. Be ggóchaiddí feblií áreachtáil ar fud na tíireach an breithnú ar an orú gréine. Se ceolón chrótinis se drasan Zekic.

Jürgen Drüsen sin agus ein bet im Kornfeld. Tá séocht nó méid is fé rééis a hotalog anseo ar rihim na carraach. Tá fallir de bh bhaim a goige leon idir seogus a séolog maididir namach le haag teochttaí orda. Dear metéan go méid an teochttos cin seachgémas fithe agus fiú saníthe go méid an teocht chóthart lecht gémas fiéag. Tá an teocht ní suúr de fós a bhreatar ná se bhfuiltar ag túr breis agus trícha céim inniu agus suas le trícha hocht céim, Amárach. Seo chóir a seúirse nó George

an Louise Hansen as an tólan an sin. Tá 83 míle tikédí díalte den chluthe sacchar le bheits ar siúr a barchan crochaí gan anocht. Idir 20 euro agus 20 euro a bhí ar na tikéid don chluthe cardúil idir an dá iarann na Sasana, manachchan éontaithe agus Leeds éontaithe. Seo Rocco Granata.

Rockar granata an sin agus é bella Itália tá sé fihan óméid rimhan í a chlog taú géisiist le rihim na carach lomsa baramach é bhí. Dúltaigh Daniel Kinnehan donna díocht glíúil nuair atógó gé óscór na cuairte curú le speisialte ar an damnach se caite. Dear na Gardaí gur tarigíag a lehé dó tríéis gur gagé ag éardrom bheith Gasmin nuair a Harling an Teán a thógé aráis as Dubai. Má siomtítar cinehin a strongcurpií i stúra mar atá chutha ina le, déadhí go gngearfií príúnach síir, Bei sé ócór na cuairte ríisiar an cuaigú lá de dhéarlafóir.

Uli Martin in sin agus Monica tá seocht géim dé go bela lí a fi láthir ach tar nóid tá fallir bhhain go méid an teocht a gardú i brithen lé goige leon agus go bhéach sé bheith ó háard le hocht géim is fithe nó ní géim is fithe níos déanaí aniu agus an fallir a bhaim seir sin a bhaim godíine séoach legur maididin agus an teocht le bheith idir chuig céim dé agus 8t géim dé i rin na hithe. Mi sé barach é bhhuií gur agus a séstruútar maidin fogga mé sláánna go le campé secundó agus a taidí las Floréas de la vida.

0: Agus tú a ggéisteach sus céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 200 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranórtaí taimhiiste de séhí. Leanirt ag cosint a hachaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Fla valia aglia ag fila imlina de sahern an daralas fid agus de daunig an trio la is fid lunasa agus e nismo na riaf. Cuigona de lorna carrock bio briever la kyol, keileha, kerdina alina, session strade agus gimiviochti tailig. Agus ik tort fin stache by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kila agus tila nach iad. Tagak imok seir nashke agus ta falcha riv chach. Is fader olasa alf we hivena agus clor onlan the fla ag dublin.ie till slash dublin city fla. O corla carrock vlog.
2: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egen gera udras o tule mla clear, la takiacht on rhine tihirta.
3: Is mis a quiva macanumre, ags beim se tiachta gibio chulita duna ge she, a red in the lifa kit she punka cad. La clor nua tag diru ar an kiol funk. Matasima bits and tronersha, nu, what's your cool to kiol intach, eg dera an lay hors ahosari. Bullsteach lumsa chula de dúna ag sé le haid baile funk.
4: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar céad a sé punca cara FM. Chlóir léthúil ag phléi cuairsaí ratha agus nuach don lé ó na de go dtí na haon deag. Chula bhadan ó lún go hína ar cuislin na cathrach. Radio na lifa ar céad a sé punca cara FM.
5: Tá tú ag éisteacht le radio na lifa, céad a sé punca cara FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Fáidir ó chuig an chlár a nocht tá mai breithneú ceol nua sais nua agus nua domsa ar dús an sin dúla sibh bí an nua ó gang a fór ó gobla fiú hin a am an áhar ná nó Kings hir. Agus tréis sin dúla sibh Marfa Pesby a sin ceolcorm inta go maidir clia timpla mí fiabhra sílam agus bé sé bheith sin ar an ní déana sin dinseo ag ní bhéh sí an maidir clia bhí sé corcaí agus linnach agus béal fairste bhí sibh an sin That Rose ón album Chatamach Omar Glasby gwbl fi fwy'n anam Michigan. Album nhw mach eich Robin Hitchcock le Janie fwy'n anam The Confuser, nag eisiau e, My Dead Astronaut.

jumped and I fell but I never loved.

0: radio deliver Katie Shea punk a car Krishna Yukara
1: Fada le Sean tacht an hírig, mar be sé bureaúmpódach le tas négéim diaag ina thiomra si a gamaig. Fuair Sean an ceannas fá ar an níide le lín an tarig le cúna bhiontas faoineh TSEAI, chuid is dachar de dionontas féin inniu, chuir a gus chrádathe faoineh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan in choáilecht teirrmií agus cnéalacha a bhain.
2: Ní a háúlathe technúla bháinna tá AI, tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a déisreacht a hás of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de ad éan chun AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gohfuil sin níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gó ag dul an neart goneart. Leirla de bhór duchas agus olúna áúla nniu nó féchaigh skillstruadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na hhéan.
3: Tá fláhhaile ag lia ag fila imlína dé saann an dar lá féad agus é danig an trío lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinsráide agus gníomhíochttaí taiile. Agus ag tuair faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Keila agus tiile nach iad. Tá gach imimecht séar an aisce agus tá fáilte riamh chach. Is féidir olalasa á fa híomhna agus chlór omlan na flá ag Dublin.caí / Dublin City Flá ó chula carach vlá
4: Thirsteachar herbhaisí am cheadúnas fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málarú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuat ar an Seirbhís náisiúnta am cheadúnas tamána ar lína an neomhah NDLS PancRSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teáil, teachtracht ón údarrás am hábhailtocht ar bhdaí.
5: Baíúna lifa Ke a sé Pca cair.
6: Orathe a givebblood.caí. Tá trí vile Joú fola dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuat ar givebblood.caí le fád amach an bhfuil tú incháilethe nó chur glí ar 1008 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Maidtín waithú agus fáilte ruúa ag adran seo ar radio na lefa. Céad is a sépon go cethar FM, caiisle na cearraach. Is me sé cear na ceile chó agus bemhar gentlemh go tína chinnte ag an seo radio na lefa inniu. Más rud ag bhfuil tú gurí fáil a deaghhailan, le linn an chláir maidtín is féidir riomhásta chu thugann goolalas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide haachta sé, a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Nó más mé le muide aimimsúir na main social test féidir teachtarín ag radioúna lefa ar ahan ardán, agus sin an apniu i chéala cogur san éú a neis fásta. Tá chláir brag an dtíhar Maidtín bemid claisiil a níis ó bháil ó imar na grobí na bheith lin honlé a dhéanú ar na nuachtaon maidtíine ach ar dús se go bhneis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín. Tás nú teá leis na scéalta náisiúnta. Tá teachtainna de suasúas le trcha céim gealta in éitina ar leith inniu agus fallirú stadas buí aimimsre de teachtainna airde a níis a bhhaim do trí chundé. Fan hí an fáirú seo do chuige leon agus chuntathe bredardan a bhaim go ddíine sé ar muidtín aine. Málan metarrin don fphobal bh argelach faoi strostease lás anmhíthe cinílecha deacra chodalta agus faoi chuirsúsa bhfuil teachta eisce. Bé arú gréine le feicil ar fud na tíirí níos muile inniu, Clúdóí an gealach ar feit nath fungéad den gréin, sé seo an chiad arú gréine suntasach in aice ó airdan ó níidir nathe is ní. Bé an actar le feicil ó tamalaíé a sé tróna inniu a ré, leis an arid is mó den gréin le bheith clúdaíthe tamilgéad in í seacht. Máltar don phobal gean féicin stiúrin go ddíireach a rá na gréine do bhhar dathair fadseirmach go dé leis a dhéanú donnasúile. Tá an réaltas le servicesí choirachta daine ar daine a bhhaú do bhhascoilena. Teagfar go mátar a dúris le taíach don réaltas go dé méorchlainte puéistí bonscoile a fiosú trí séisiún choirachta daine ar gnne agus éidir scoil. Tá an tuaris seo do chuid an tuirbhís náisiúnta sicólaíoachta éidetheis le bheith fáisithe ag an éide éidetheis heilda gcéard nachtain ar muidtín. Bogú ra inisiigh na scéalta idirnáisiúnta tá iireachtaí tarthala fósa idir leha in iarthe na Colómbia agus ar a lead iachéad is cé go daine marú inis de bharcrétáún de bhéad seach punc a cheair a bhfuil ar an luúin. Tá for ní éigendála in íon díla pólíní, séidirí agus ebrithe dúnacha fósa go burgadí an anmarthenóirí a aimsú faoin smanagar. Tá se déhníthe ag gochttar an na staitiantaíthe Donald Trump go riniu é a bhagu ó Eitlán óhain go chean eile do bhhar bagirtí a gine a bhatha. Riniu an uachtar an Trump a bhagu ó Eitlán go Heitlán faoirún ar bhain lúnadraachta. Tarisci an New York Dan Washington Post gur inniu Trump a smuggleil ó Air Force One solaraig se an talú le heiriseirí agus éirí sinseireach a fós ar bord in éonúin baigirt ansaí do chud na hiránne. Heid sin actúra seo a Mac agus Trump ar chuirt chuig an tarc de saharn an actú lead mí uail. Tá céanú jaanta ag gur seirí ar leith gur dúsaidú iad mar dí chróiríthe ar geana staibh agus ar a seirí eile do bhhar an aspa commerceide ón seaach bháin. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus inislam sa stúdio na imar na crobín deúir a chuirsí lead.
1: Arás cheara agus tú féin.
0: A go bre ar fad gur míle maiod as bhe na ríir muidtín.
1: Cinnte lánsásta inis siad na príomh scéalta san na nuachtáin ar Madan. Ar an bríomhlánach den Irish Times Madan inniu tá ollscoilena ag orú tálaí tuíochtta de Mhicléin. Scríbhann Conor Healy go bhfuil preis de lóistín ar champas oscaile ag orú arís im líne. Faoi láthair tá seomra ag láiste na hoscaile bailáchlia an lóisín is costasí sa tír ag 10 mí euro ní céad nócha. Tá teorann an do orú de úsmhéad gá fangéad de freis in aig na blina. Dúir ag oscail bhanúd agus oscail na galibheh an cíos ar champas an agáir don teorann seo. Tá orú 1.68 fangéid take ar freisló sin in ósscona galibh, costas 3,360 mar an costas is sire ar labra single, agus costas 8,000 is 8 sé euro ar an lostín is costasí. Tá méadú 1.98 fangéid take ar an lostín sin i maiile nulín in galibh. In os glavanud, ta ordu hain punka noka ni fangeid taga chustas loshin. An rawa is sira eg caramila octcade quega she, agus an rawa is custasi eg she mila caracade octo. Tain an taltarai kun bulsku hali servisha a flay. Ta billa kirkan keen eg in shanador Laura Harmon own borti an luchtaibre. Agus ta she mar aim eg in mila tala servisha a chursan orav e gis misul champas oskola. Éirin bríomhlánach den Irish Independent an sin buailán go mé sína ama curachan cín don cosc fíbán ósán. Tá ionadaí ó uisce éirin lúta sanált ag rá go rachaí an cos thar an sprac agus sin éirin sé lá is fithid lúnasa. Déir Margaret Atteridge ceanara oibríocht uisce go bhfuil afhrainniú le déanamh saláirí uisce chun an sínú ama a chinntú. Scríbhin Maeve an Tagart ón Irish Independent nach raibh talaí gearrtha ó thús an chosc mí ó hin ach tá filloramh eile curtha amach ó uisce éirin agus teochtaí ag ordú go 29°C Celsius. Cuireann an tuairt chuaimhnú cosc ar úsáid píban ósán in Ghairdín agus aon mhí úsáid eile do úsáidí baile. Tá pínús ag úsfeid 5,000 euro an té a bhanan a bhrisin an riail. But I'm sure Verev Timpel Natira inyo choti a Google line a dolga husfaid fehni came August an la morak jardine go fehe hocht came. Leshin ta falor of chokta kuramak ig met erin a hosig ege sheikh log armadan August creek noig ege she rivnon jehina. An shin na tablodi August an kyanina erin Irish Daily Star haval mangal quivdukta mawach erin M. Quaiga. Scríbhin Nicola Donnelly den Irish Daily Star faoi cruachas máthair a bhach i timpist bóthra dé dánaigh. Thit an achtar amach ag a láthair tréis chuig Madan agus tuair scítar go raibh an Toyota Yaris gcuidthe ag ochtar dégór. Thomáin an grúpa dégóirí sa tro mícheart in acha teachlanúise i mlaile clia áit a bhfuil si isteach Skoda Fabia Craig Fox. Faoi láthair tá níar san ospidéal gortathe suntasacha bhuachail 3 díis. Sinalt scríbhin Donnelly nach raibh dos na dégóirí thar 6 díis. Déir máthair Craig Fox, Sarah Jane Fox, nach bhfuil si chun fua a chur i dro na clán, ach bhfuil ceartas wehi, don dhaiste do chár Craig agus do Mheirislánta Choma. Agus an sin, orú na gréine an lá aniu pleite san Irish News, san Irish Independent, agus san Irish Times. Don chéadúr ó nídeag nócha ní, bai orú gréine le fecáil sa spéir, fecí roint contéithe clúdú gréine nócha hocht fan géid. Scríbhin Catherine Prasivska don Irish Independent go mbeidh tús curtha leis an orú gréine timpeall deturéis is sé, agus go maraí an dúirceadh is timpeall gá or a chloig. Bei lán orú gréine le fecáil i roinnt tíortha ar nós an Spáin, an Gréinlainn agus an Íoslainn. Tá an tullamh Michael Burton ó Phláinéadlainn Ardmhaca lúta sanált ag tuairt folóramh do gcuimhní maidir le sa bhfáilteacht na súla. Níl an ghrian riamh sa bhfáilte le breanúir mar gheall ar solas UV a d'ir sé, agus mullan an tullamh Telgór a chruthú le cuairclór chun breathnú ar an orú gréine don lá inniu. Agus sin iad na príomhscéalta sna nuachtáin maidir na cara.
0: Gur an míle maith agus as sin leag aimsiú dúin agus ar náid atá antaithe cean féicint tíreach isteach a drá na gréine inniu cé go mbeadh sé an speisiúil agus stofa go bhfuil neart slíne ag sa leag ag féicint sér.
1: Céad faoi gcéad tuairim calendar áil com agus breanú tríd sin chula mé.
0: Chula mai sin ar muidín agus an sin féicint tú níos mó ar í gréine a féiscéal é bheith sé simúil cibé.
1: Cinnte, gur mhaith agat chaire.
0: Gur mhíle mai agur arís, agus bunna gafin sin imar na grópín a Jenny Playland ar na nuachtain muaidíne. Be pís a ceol ar nua a chlaisiel agaibh an nis ó trá fuaidín.

luch na gaach den isisi tas le luucht a deisgirtá leh dingle me angin. Tá sé fá go bhfuil cad feite ag Pat McDonough ó mar canála túsa chuir le de peg séars plaas ar an lascead múr. Der McDonough gur deisbliá bheith gan chun cruúmrálairí múra na hóir bheith bhheisteach agus slíbhe anú hairtííosrí chuir gohhaine. Tréis go leach tapigur réir leis an rion filter fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná bheith dúgus ar ibrehan fleas a bheith lífas a bhling, bhar nachfuil sio lehairt sin mó dí eile dos go siad agus nach fiú tos nuú.

0: agus ben agah an sin gearmhóg sin an órán díireach eisithe ar muidín ag tre foiidín tá sin bhgééisteach le hadra ar radio na lefa céad sa sé pontca cethair FM cos le na cethraach agus be mír in níis a chlu sé agah ón tríh blairdaoine bhfuilthe clé se agah ciún faoi Molly Malone.
1: Glúrinní wala clia.
2: Dar leis an vinscéil be dhéaltúir sráide i Molly Malone a bhíoch ag díal éisc óna cart i mála clia, idir Rod Grafton agus na Saoirse. Cluistear an tarán ag imeachtaí sport, agus tá go leor scanán tar éis an tarán a úsáid. Ní fios an fíorchuine a bhí i Molly Malone. Ach is léir go raibh bán leis an anam sin a fórbás i mála clia ar an tríú lá deag de bhí an bheitheh sa bhlíon 1699. Mar sin, dógur comisiún ní lí se bhádá clia go mbeoch an tríú lá deag meitheamh anmaithe mar lá Molly Malone. Peis céile is simbal in isí den char, agus a dalamh cháiliúil a chur go láthair go poiblí sa bhlíon 1988 i rith céúra na mílí se bhádá clia. Tógú í ag bun Shrod Grafton, ach bogú í go Shrod Suffolk ar bhain Shealadach. Fádas bhí an lína luas nua a thága. Tá sí fós le feicáil.
3: Arna bhuiinú ag údarás chréilecháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teleísa.
0: Agus ben agah an sin cean ón sré blairíní bhfuilthe clia faoi Molly Malone. Tá sé bh géisteach le hadra be a chimrinnais ar bháil a gin na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín ach ar dús. Se agah písa ceil a chuúirt an.

0: áirithe a giveblood Pcaí. Tá trí vile Joú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuat ar giveblood Pcaí le fád amach an bhfuil tú incháilethe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Tás bhí géisteach le hadra radioúna lefa chiaar sa sé Pca cear FM chuisle na cearraach sean tam a níis na achtbómate is fihéad go ddína híon déag agus be a ceimrena seobhín ar na príomcéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muid cín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá teachtainna de suasas le trathe céim geta in éitina ar leith inniu agus fula rústada spaoi aimimsere de teachna airde a leis a bhhaim do trí chundéig fanhíon fólairú seo de chuige leon agus chunda hebredaran a bhhaim go ddína sé ar bhhaidcin ine. Málan met airan don fphobal bheit airdeach faoi strostease. Lás anbíthe agus cnílacha deacra cadalta agus an nuad faoi chuirsaí sehil teachta eisce. Bé arú gréine le feiceil ar fod na tíir níos muile inniu, clúdóí an gealach nathe faoin géad den gréon sé seo an chiad arú gréine santaach in aice ó airan ó níide nathe is in ní. Bé an actre le feiceil ó tamil iní sé ré agus an arid is mó an gréon le bheith clúdaíthe tamilgéirid iní é seacht. Máltar don fphobal gan fécinint go ddíireach i rá na gréine do bhhar dathair fadseirmach go ddíag a bheith deanta do nasúlia. Tá an réaltas le service í choirachta duine ar gine a bháú dohhascóna. Teagfar go máfar a dúris le taíocht ón réaltas go ddéag meabharchláinte poisttí bon scala a fiosú trí seisiún choirachta danne ar danne agus éidir scóil. Tá an tarda seo do chuid an tervís náisiúnta sicólaíochtta éidetheis le bh fóiltíthe ag an éide éidetheis heldagéir nátan ar muidtín. Bogur ré inis ag na scéalta idirnáisiúnta tá iireachtaí tarthe a fós idir láha in iarthir na Colombia agus ar a lead iachéad is cé go daine inis marú do bharrí talún do bhéad seach pont a cethair a bhil ar an luan. Tá fearne égan dála in íneacht lepólíní séidirí agus ibrithe dúnacha fós a gobar go ddían chun marthanóirí a aimimsú faoin smanagar. Tá se déimhníthe a éis seúachta ran na stéit íonaithe Donald Trump go rinneú é ahagú ó Eitlán ó bhhain go chian eile dúhar bagirtí a gine a bhatha. Rinneú an uachtar an Trump a bhagú ó Eitlán go Heitlán faoi bhrún a bhhain lonaidirachta tar iscí an nuachta an Washington Post go rinneú Trump a smugglail ó Air Force One. Sulraig se an talú le heiriseirí agus éí sinúreacha fós ar board in é nuoin bagirt ansaí de chuid na hiirdaine. Heit sin actú seo a Mac agus Trump ar chuirt heag an túc de san an achtú le do mí uil im léine. Tá cé nu deanta ag gur seirí ar leith gur USAidú iad mar dí troiríthe ar ceannastáibh agus céú deanta ag ar seirí eile áthú do bhhar an aspa commerceide ón teachháin. Agus bin a bhann sin a ceamra ar na príomcéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus be tarisceasta inis gan ar an chláir in nniu maididir le rint amachtaí géadigh atá teachta an bhfuil am bhile clia. Tosnú leis an lá an muireach ba muidcin ceafé rahéí ar siúil a ríis Parkís Coffee House, be se sin ar siúil óna dálog go tína trílog agus sin imacht réalta més ar siúil a han Jardín. Tá cearcail chora bhile famar le bheith ar siúil a Palmerstown House ríis sin ihe muireach óna hacatína ní, Bei cearcail chora Lorlan bhile muna ar siúil trúna a muireach fásta, sin ar nuir siúil a Lorlan bhile muna ó lehanné dá trúna go ddína cethair. An sin amach eile bheits ar siúil i muireach na cearcail chora bhile formáid, sin cearcail chora mén ar siúil i Lorlan bhile formáid ó lehanné sé go dtí lehanné seacht, bei céint agus chuda eile ar siúil com an lucha scéal na féine a globthach na féine agus pe sin ar siúil ó na hacadína ní ihe an mhuiach san sin fécinint idro an le ar gion an ine an ceirú le déag de mí lúsa be an tonad buúlaiseach ar ra se Conley Books ó na chéana clog godína dá ón lón be Esperál am géireigh sin teach le chéal le géige glob na múnseirí a mé ar siúil arhain seach aniuúil ar siúil a rééis thuas ag glob na múnseirí a ggheanúg fearneal ó lehaní a hácht. Be cear go chora Lorlan an chearnean ar siúil fásta ar an aine beag seo ó lehaní a chéan gotí lehaine a dá tróna. Be cear go chora eile in siúil an sin a Lorlan granteach an déan ar An saharn beag seo an cuaigú lá déag do mí linise óna dóhé go ddína chian agus be ceir go chora ag réocht ar siúil i Lorlan William Blanchard óna dóhéigh go ddína chian. Be an club siúlaach scéalaach ag teach le na chéla fásta ar an saharn óna chiné go clog a bar níú Catrina agus tá turas troirithe trí géalaigh ar siúil san IMMA an seo a lárna ceartach amolithe clia ó lehané chion go tína dá clog agus is féidir takeidí a chu an éiríthe fannahinne ar siú gréasan an IMMA. Be pop-up an cheaslan go mála scéil ar siúil ar rúisi geaslan ra farnean imhile a clia úna chéé go ddína dóhéig ar an saharn fásta an cuaigú láéig ar nóia agus an sin be ceir go chuir mollís ar siúil a gafé mollís óna dóhéigh go dtí lehané chéan ar an lá chéine. Be muidjin ceafé chónach míide ar siúla céas kitchen a dúnach míide ar nuia óna lehanné dé go tína dóhéigh ar an saharn agus an sin be ceir go chóra Lorlan cheabrach ar siúil fásta ar an saharn óna chéanéag ar muidjin go tí lehanné dóhéigh trúna. Be na crocadóí é sin grúp siúlaidí sléimhte i teacht le chéile ar an dónach seo agus be ceircail chóra Lorlan Walia Falkin ar siúil fásta ar an sin an luúinseachín goma leiscail óna sé go tína seacht. Agus sin agah an sin rint amachta ghéalaigh a bheits a teitim amach ceanhfuil an muile a chléa. Agus is fiú a gcónaí siúil a cineilt ar a lehéid scéal.caí nó ar pé críú de chanrú na ghéalaigh atá áitiúil de tian tá neart amachtaí ar reachdálaigh neartcurríomthe ag sula a lehéid bulé clia seacht an críú chluún tarú críú club chanrú na ghéalaige agus rinteile agus is féidir iad siúd aimimsú ar fad ar Instagram agus mar a scrá is fiú gcónaí súil a cinneilt ar scéal.caí í honteacht ar teúsánnaí faoi íoncear chóirinú imachtaí eile atá ar siúil. An seo mhuiile clia agus fud fad na tíre. Tá se bhgé seach le hadra ar radioúna lefa chiaad is sé pontca cear FM cosisle na ceathraach. Fuanana í linan seo a gé seach le hadra tá rinteo go díú fúsla teacht idir inis agus a chéanéag ach ar dús seo go bhanis pí a ceáil de coid de

Táis bigé seach le hadra radioúfa chiaras sé Pca cethair FM cosla na ceharach. Ben aga bhann sin pí a ceil a chuid dé sinad buna agah méire ún albumm éisithe acu anarí an lába. Snéisiar an chláir aniu ben muidir clas séil ó Range Cultureí istí agaon legéad ó Gaelscoil chalaise wardda.

0: Is mé se madi agus tá pell an sport is fearnom.
1: Is mé se ranin agus amaniaocht an sport sfeirlóm.
2: Is mé se ó sin agus is sprálam dé.
3: Is mé se dé agus is sprálam hurling.
4: Is mé se níomh agus is sprálam pell.

0: Cahfuil an Everest fiar left.
1: An Everest fiar le dúirtú. Tá 80 mar rang, so beidir 80 an Everest fiar lem, 80.
2: Conis mar atá sé a bheith a dúiltar?
1: Well, tá an rang atá agam fri láthair tá siad fián agus tá siad ar fád dána, so tá si sin strusfer, ach, no, tá mé plaicocht. Tá si go hálan a bheith múntúr, ní an an éon ra deile.
0: Pád é an tan bhí is fear leat?
1: Oh, an tan bhí is fear lumsan ná an bearbán. Bearbán, tá si in na chóní sa bhul huí agus tá si mór agus láidir agus tá si cinál galanta agus is brálam an bearbán.
0: An maithlibh rapáistí?
1: Is brála míad, Riley. Ní maithla míad, is brála míad. Aibrín si godín agus tá siad ar fad cardúil agus, rangcathir is an rang is fearach, na harbair sin leis na rang an eile.
3: Cad é an cabh I'm sure as fear le?
1: Is brála a bheith ag rith, tim amach ag rith gach dhéon lá, nar bhí mé ar scoil, dí mar mé pell agus soccer comá. Is brála a bheith ag léamh agus Tom ag fealam na fadóige freisin is brálam ceol, síhanam ceol.
2: Cad é an dinner is fear leat?
1: An dinner is fear leam na pizza, ach is maílam pizza agus seacláid a bhascail le chéile don dinner, so bíon pizza seacláid agam inis is rís agus tá sé an plástar fad.
3: Lána Pancóg a bhí an inné. Éar scóil, Jim mór Pancóga le siúcra agus le límóid. Bhí sé go hálaing. Cúg mé a bháile agus dit mé níos mó. Bhí lá brá agam. Tásúla gom go raibh lá deas a gcuibh comá.
4: Tá lár fáil go mór chuntasigh sa príomhrinn i sasana. Tá sé trí buddéag pointe chuntasigh agus seach léir le imirt.
2: Bhí lá na fancóg an inné, bhí fancóg i gach páisiú sa scóil. Rinne múnca múntúr dearcha na fancóga. Bhí siúgra agus lemád a gcuin leo.

0: An mála napátí?
1: Is bralum napátí go léir an bhil soláiste bhda.
2: Thsaíad an carí sinniu ó dáid tú ag duna ó éon rud.
1: Níar sa smoine faoí go fáil beidir go mbeh stan ó mí seán ar ag mar sin ach níarna méid cinenne go fáil.
0: Céim fá a fiocinn tú na mítáach go gá do gárán.
1: Thint sé gáí a bheith obair lepáistí agus comid tréimh se ag obair a gcuir carnachta in lepáil. Agus tréisteach a bhile bharta mé bheith bhúntúir, Bhí mé go mar cócur roi sin agus dhéanamhar an aíon agus is fear le mór a bheith a bhúntúir.
3: Céim léanana tosaigh tú san scóil?
1: Well, tosa go thusa mé an gháil scóil leiste bhair an nuraigh agus bhí mé múna ar feigh sé bliana is scóil eile roi sin.
4: An mála an scóil seo ná de seanna scóil.
1: Thana an gáscoil lom ach is bradam a bheith obair an gáil go choláiste bhar a cinteach sa an ghilge leirt gach lá leis na páistí deasa.
5: A raibhtí ar an radio riom panna agus cad a dúirt tú agus cad a bhí tú a caiint bíar.
1: Bhí is ar an radio tí an sin maid na nné le cara ag leirt faoi áráin agus cuasaí áráníochta.

agus bunne go bhín sin mí a haafadú agus chuirteirí stílan le gohéú géalscoil cholaise uhuare teis bagéisteach le hadra ar radioún lefa céadidir sa sé pan cear FM cosisle na ceara agus be a cheimréna seoin ar na príomcéalta nuachta náisinta agus idirnáisinta ar muidtín rih deú an chláir. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá teachtainna de suasúas a trtha céim gealta in éitina ar leith inniu agus fáú stadas buí éimsúide de thioach na airde inis a bhaim do trí chundé dé. Fanhíí an fáirí seo do chuige leon chun de hibredardan agus chun de hibredar an go leiscéil go dtína sé muidtín ine. Málan me ar in don phobal bheith airdeach faoi stras seasa las anmhíthe cinílacha deachra chodalta agus faoi chuirsaí sehailteachta eisce. Bé ar úgréineal a feiceil ar fod na tíad níos muile inniu, chlúdóí an gealach thartfeit na haoin géad an gréin. Sé seo an chiad ar úgréine sontasach in aice ó airan ó níideag nathe is a ní. Bé an eachtra le feiceil ó tamil iní sétróna a ré agus an airid is mó den gréon le bheith chlúdaithe tamil géirid in é a seacht. Máltar don phobal gean fécinint go ddíireach adra na gréine do bhhar dothair fad seirmach go ddíag leis a dhéanú do nasúlia. Tá an réaltas le servicesí choirreaachta danne arghine a bhhailú dohhascolanna. Teagfar go máfar a dúris le taíocht ún rialtas go d neabharchlainte pues tíbunscoile a fiosú trí 6ún choirreaachta danne arghine agus iad ar scóil. Tá an tuiris seo de chuid an servicevís náisiúnta sicólaíoachta éigeis le bh fósíthe ag an éire éigeis hiildagéard nátan ar muidín. Bogur ré na sig na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín tá iireachtaí tarthela fósa ar leha an iarthir na Colombia agus ar a lead iachéad is cé go marú a neis dohhair crítáún do bhéad seach punc a cethair a bhil ar an luan. Tá farinní éigen dala inionontaí lepólíní séúí agus a bríthe dúnacha fósa go bhar go ddíon chun marthaóirí a aimimsú faoint managair. Tá sé déimhníthe ag uachtar an na stéitiantaíthe Donald Trump go rinneú é a bhagú ó Eitlan a bhhain go cean eile do bhhar bagirtí a gnéhhatha. Rinneú an uachtar an Trump a bhagú ó Eitlan go Heitlan faoi runún ar bhain lónadraachta. Tuiriscí an nuachtain Washington Post go rinneú Trump a smugglail ó Air Force One solara ag se an talú. Le ar a seirí agus é rí sinúreacha fós ar board a éonneoin bagartt ionsaí de chuid na hiránine. Heitanachtar seo amach agus Trump ar chuirt ag an tuirc de saharn an 8ú lá do mí uil. Tá céanú deanta ag géidir seirí ar leith gur úsaidú iad mar dí seiríthe ar cean stoibh agus a gur a seirí eile do bhhar an aspa commerceide ón cheachháin. Agus ben agah an sin a cheimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus tá.

0: dhéag dotóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sóháil batha duine, tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar Giblood Pancaí le fechant am muú inálathe, nó chu glí ar 18 céad a seacht a trí ahéin a héin a trí a seacht.
1: Radio na lifa, cuiisle na gáthach.
2: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is fógra radio é seo faoi ó go leis céil.
3: Ge an sin?
2: Brownarm thu mé mún sin?
3: Ce go leir? Take a dó.
2: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeice tú an bhfuil glúisrothair ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
4: Ní bhí an take a dó an sa síl. Féch fai ró a gúnaí go bhfeice tú am bhfuil glúisrothair ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltocht ar bhóite. Féch RSA.ie.
1: Radio na lifa. Céad sa sé. Punca cair.
5: Báilte straclú téiste chun chlórtha agraithe geam

Kilclas Connell an sé ré an litha cé sé pan cair a feminiu, be me chu ranéar an siúilniu a bhí cum le glór cummúdar plascach snámata chatta agus látániuin. Ar dús aniu tá Tristan agus Isolde le Richard Wagner a gcuin, agus tá sé buaithe ar an románíocht ón dó é go thiis leis an annam céine Tristan agus Isolde. Cumas a bblin 8

Bhí sin Tristan agus Isolde le Richard Wagner agus níos bun go raibh go dtí fanad Dunlancáil le Francis Poulenc chumas a bhliain 1908 agus tomníoch é don dúirbhéalar Francaigh Pierre Fournier.

sin sanad dumnaá le Francis Poulenc. Inis tá cuagar i mór leis é le Franz Schubert. Chuma é sa bhblin 89 nuair bhí an comodór fidó bliana díis ach ní fáil si é go dtí an bblion 89.

do radioún lifa ché sé .4FM agus bhí sin cúgar i mór léith é le Franz Schubert. Inis bungará gurí lu nanaí le Piotr Ilich Tchaikovsky cean duna dréacht is cáúla ar an senamas de seo.

anis mar deire tá na turnó a ggur bhélinn le Joseph Joachim a gin. Míle buchas gurí gatainna a tháina goí an chlóir seo, nasúlan bhaint tena bhs agus desúlagan meid an seo an

0: sé Pan a car.
1: Chirsteach ar herbhaisí am cheadúnas fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuat ar an servís náisinta am cheadúnas tamána ar lína an neomhah NDLS PancRSA Pancaí. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an údarrás sam hábhailtocht ar
2: bhla bhaile á lia ag fila im lína dé saann an dar lá féad agus é danig an tríú lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríver le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinráide agus gníhíochttaí tailaigh, agus ag tuair faoinstate ba de scratch, Sharan Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Keile agus tiile nach iad. Tá gach imimecht séar an aisce agus tá fáilte riamh chach, Is féidir olalas á fa híomhna agus clo online na flá ag dublin.e til / Dublin City Flá ó chula carach blog
3: an saoir seo tuair le an taile go shráad na parlamenta im lá clia lei sra imimetí spríúla faoin rin léir gíhar groíocht tríd an alíon
4: denig gcóire faoin na bobadí grin
3: nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga Bei na himimetí ar fad a rúnachta chealach saor an aisce agus lán de sprí agus béisiad ar siúil gacht ar seachtainna an gaiú láúil aráig chun an scéadúil omlána á Take it dublincity.ie ó chuirla carach bhlách lia.
5: Marachtaí ní casaláte, hepech ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tam a mon folig teststalhain, achas fúnetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.ie. Tamad ag brathart.
6: Is fada le seán tacht an hírig,
7: mar be sé beag cúmpórdach le tas na géim díag ina thiomra si a gamaig. Fuair seán an cean is fearr ar an iad le lín an tairig le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid is dechar deiontas féin inniu, chuir de gus chrádathe faoinemh TSEAI, le tachaíocht rialtas na hhéan in choalaocht téirrmaí agus cnéalacha a bhhaim.
8: Ó luúan go híine, Big lom Russell Sheridan ar fis fasa. Mira na kainte is ceol le locht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, Biggí lin ar fisfasa an seothair radio na lifa.
0: Radio na lifa. Céad sa sé pan go cair.
9: Fáisteach chuig chlár eile. Dro Lemsa Anthony Cummins ar Reddit na lifa. Balas gná ar an chláir seo meascáin mór ceolagrain iniudaobh le rianta ón tsimbáib ó poblach na sinnagáine ó éire ón Rank ón Nígéir ó poblach déon lách an Congo ó Haiti agus ó poblach Mali. Beg raint bannaí ceolagrain inniu nach rá ar an chláir hena féin ó discanna a chenig mé le déanaí ar Bandcamp, an chuid is mó ón lipéad sin Global Press Music, agus i measc na gcultúrí nua díobh agus nua dumsa, tá na Mandoro Players ón Tiombaib, Suracata Coite ón Poblach na Sinagáile, ón Rank ach ag seint ceol Afrobeat, Le Frère Smith, agus iad ag seint in éanach le Sion Cúti, mac le Féla Cúti, agus ón Nígéir beag Phoenixon in Gasia agus na Survivals. Ó poblach déon lách an Congo duna eile nua dúing, Freddy Masamba. Agus ó Haiti, ní drám nua atá anta ach ní ráidir ar an chlár le fada, Tabu Combo. Agus beag Bert Sean Charge don chlár seo ag wing, comma ó poblach a Mali beag a Tamikrest, agus ó Senegal beg Youssou N'Dour, tafada bio sa Gréig 1986. Tás nó méid le ceol bín ar an imbíra an piano ó dóga ón Tiombaib ón drám na Mandoro Players. Mandoro sin M-H-O-N-D-O-R-O agus sé atá an nó teadú de árán

Well, bin trikin in jege kele an sin mar as gen an an klar an selumse, kean o public na sinnne goile, kean o ere agus kean on rank. Os nemer le sola kata koite an kora, tafede eg ne to kahar son alling. On diske sola kata koite on allonde an rien na sedimende. An council law, go partner of the own, or Seamus Cray agus Jackie Daly, if he taffetus the shachtery agus his queen lum, a dollar stock at the shop of grailing, a car kirky, knock will own an ish, agus on kerning vinyl a kernock uha, agus the visha ousa for gok re in a thaw on, toshe mar shoda kyol. We've been go partner of the own, part Connie O'Connell. Agus an daracán cuilíní chríf. Go háirithe le haig ma sean cara rubordo morachú, ír dalta lam e alscal carcís na seachtadí, nuair a dimig mise go dí an Albin, an abar an le nédio chocto, cuig eisen go dí Canada. Agus de físe gobar mar doctor Chalig e St. John's e Newfoundland le fada. E dí éig sin, dil si ar as go dí cundi an cavoil, agus is an atá sé in níis. Seintúir ar an flút atá an, seintúir den sco. Na d'a bhíse sa Canada, de rinne sé Ryan Kernini le Seamus Cray. So tá sula gam rabord gam ag deis agat éisteach leis an clár inniu nú ar ach Craile. An trí uaireann, ceol Afrobeat ach ón rank leis an bhanna Le Frère Smith. A bhí an count sin Mar rian ar cynnwysach ciol, dan o fannam Global Rhythms Volume a hyn, hôl ag amach a fehe fehe, agus ar an rian sin, da fiad ar ag seint in enacht le seon cwti, mach le fela cwti. Agus da fiad an talon, seon cwti a eisgint bio, ag fela womad, hawl, e hasina. Mar a dúirt mé ar chláiricha eile is féle blian túl atá an agus bíon sé ag dalaraig ar an deire seachta na deire nacht a mí dhúil. Thááil é aitar a bhanam Charlton Park, Wiltshire, le deiscart sasana. An rian a bhíon gúin an sin ó Le Frère Smith agus Seán Cúti nó No Waiting. Anthony Cummins an seo libh le mar ráha ciúil domhanda ar Reading na lifa. Seachán an is ón na Nigéir, cynnwysa ciúl cwrt amach ag Analog Africa le déanaí, ach tafada idir 1963 agus 1968, an tedal ar an disca ná Nigeria 70 No Wahala. Agus tagan an rian seo Black Precious Color ó Felixson Ingazia agus na Survivals.

Bin rian ada an sin, breis is seo nómad ó Felixson Ingasia agus Savannah na Survivals. Rian mar a dúirt mé ar an cnósach seo Nigeria 70 nó a hela. Le bhíonnta tafada idir 1973 agus 1986 an rian an sin ná Black Precious Colour. Mar a sóldíh tá mid bio ar an seo ar Reading na lifa, Manley de Cadine agus Ashulta go ura in aig na shachtina. An chéad Ashula aig a hénead matan de Dairdín agus an Dalachian aig a dó Iarnón de Downing. Agus is féidir leibh mór tuairimí fuin clár agus iaratais a hiol cuan ar riafpost ar gach tro ar readyinanifa.ie ar Instagram ar gach tro a céad in aig na sé a cahar. Inis, seo Pisa ele le ciol Afrobeat, an cian dernach a bhíag gwein an sin nó Felixson Ingasia, saith mas gán a bhí an de Afrobeat, Afro-rock, snag ciol, agus soul, agus ele héad. An cian seo, tagan si o Freddy Masamba, dyn a nua duing na coma, a hagan o poblach dyn lach an Congo, agus tá an cianachar o ciol Afrobeat le clusin in a lán tíirha, Níháin san nígéir an áit in a ra sé bunathe ag féle cúti. Seo ón Congo Freddy Masamba le rion ón disca cnúsach eile atá an Global Afrobeat Movement Volume 4 agus seo é le baéile.

0: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a í be chula a dúna aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a ví an trna se nu má tu be cuaú ceol intach ag deire an lei chus achas aí. Bhuiisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Bígéistecht lomsa fiúna gáhín chula ine ar an mega mór ó lehorir rééis a cethair gotí sé. Or nua Ki electronic kill dosa agus nerd kill ella Lair vasna air album agus air ALT footfall matira agus nerd scaled ella a radio lifa kate shay from car fm
2: tourish na marta le liam agus oin
3: cursi ra agus gunna di sporta
2: gach mart air a shacht air radio lifa kate shay from car
4: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé pun car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína hain deag. Chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach. Radio na lifa ar cé sé pun car FM.
5: Táú ag géistecht le radio na lifa, cé sé pun car FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
6: War géad fáte seach go fisfaasa an tear radio na lifa cé sé pun car FM. Is mi se Russo Sheridan agus be mi liv don chéad uach le geile. Anocht chlór Harlah speisialta díomh ón ficnic letrach. Bín si de frihléid agan an seothe radio na lifa an pobl gaige arachtáil chula blion, agus im mlíine a bhí deis aganne an seoth fis faasa pud chréile faoi tochaí na scanáíochtta a ri le lin an ficnic. Curú panel omláin do chreite le chéile agus curú mie mar réteir air. Ar an banel bhí únaí ghníile agurthir ar mórs ganán ar nós Belfast, Paddington na Brú, Death an an Isle agus anna chuideile. Colmbaréad a stúraigh an Colleen Cún beidir an scanán airnach is mó tionchar riamh. Rónáil an muthile, cealasí ar IADT i mún léire a chur an ilúnt ar fáil don chéad glún eile agus deirbhlaí churín. Agurthir comisiúnathe le TG Cahar agus freagrach a socht siní cehar. Am cinnte fós conas a chrún le chéile panel den chaidán seo ach mar a gluise sih bhí córá íntach agan a lig siigi siir agus éisteí leis an tochaí.
7: Éagáte is Tá potréile seo a sé beagáí do chréte ach tám se chun ansol a bhaint as neada fuúse ach so radio na lifa radio fáte orthe ag Ollscoil na Galibh agus tá panel. Nach mór do chreite agin an seo. So ar téim lá deise, bhil sé ligam mar a téim lá deise ach ar téim lá deise a deirbhlaí choín a gothir comisiúnathe do chuid TG Cahar. Bhín deirbhla freigrach as drámíocht leis ag de TG Cahar, so bhín siad obair ar na sreana drámíocht ar nás crá agus siní cehar agus A kaint fao sin car tá Colmbaréad agin an seo stúrthir scananíochta. Dhéon sé scanán beidir gur chuú faoi an Colleen Cún. An sin tá únaí choile agin tá úna tá si up and coming so tá Death on the Nile, The Crown. Tá Belfast, tá Paddington in Peru agus béidir an buchfinte do cuir aine ná Doctor Who. Agus an sin tá Rónáil ómhirla an ceanasaí rinne i IADT in nún léire agus bíon tá bhfuil tá Rónán freigrach as an chéad glún eile.
8: Freigrach. Mission dod ar an panel tína táchtach agus an sonan mise.
7: Agus mise.
9: Agus istáchan na chulas a gil fechan agur champiní portaracht bhéil sin go bhaon cara agin so bud go bhí mar blasta sin rivierú chlá.
7: Agus í mis sé cleachta an agalh berte, goddammit.
8: Dosa set.

0: Well, ball you limb knee better. So, Ace, Kermis Tisla, I can point shot, I mean, Tom Shea, Shangalor, ach, near Howlius Reeve Gamain inan, the kind of Scananiot, the satir shot, are Vaughan Hodokasishin. I mean, that's a da chrete. Ega buint seo. I mean, vi viach na scanán mór Americanach nu hasnach a teacht seach agus a dinsa. Agus vi si sin gehíntach ar wahala dina a chreinál agus tahi a hort agus. Mar sin de ach le beidr demli an ús tá Arnáil ceart agin agus tán Milán don chuid is mó Ertsa a dhéarmlan.
1: Well, ní orm sa gobáileach an smuínav fadúda San ní cehad orbert ná sin smuoinemh ar ír síiste Alan Esselmont, agus víige a riomhan na bhí muidir geí seo dheanú le fad a fada ach ví a gan sin an rud a bhí íharí na partnerí a bhí linn. So chuise ag fhí séad an chuise ag comisisin na man, déintí siadsan an ceircail an tríantan baheartúrá an tríantan dríota sin a chhrúthú sa dó gombeh muoinú ón trí anse. Agus ar náhi section 481 agus region Loplifts agus neanní mar sin ach ní bheh mu de nine bheheanú a haháin go denna fhí séan agus comisisin na man ar board tá mu de brathú tugan na smuointe fríd TG Cahar achas le partnerachcht comisisin na man agus fhí séan sin an dóid go bhfuil mu de nineh. An pota aget a chuir le chéile agus ligan don na scanan á éléimt agus an táseátar a scanan.
0: Agus a cholam, bhí tosa mar cean is na céad goná mé beidir an carúnú an cuaigus goán do chuid siní cair. Cecho éca is a bhí sé nó cecho Jackar a bhí sé ormh se an chalín ciún na chuir le chéile le taíocht ó TG cair.
2: Intach éca ri an rud álainn faoin céim sin na gohfuil gachrad 6 agat, níl gála do amach agus tá 6 síáil a gceist, le tá caans gan an dhéanamh tutar an aige seo chuit ag an amnar bhí midná dhéanamh hen fan go 2 milliún a bhí gceist tá sin imi suasús ceapan
1: hen.
2: So bhí an agad agat agus bhí an tugra 6 ceart don aige sin más má, agus ní rahirt do amach agus níos má aige a lereg mar bhí sé agat. Agus bhí an takeíochttar fád an sin ó TG Cair agus ó fhí séir agus réad bhí léireigh siad an méid sin meas dúine agus tásam do scanir eile thug siad siirse dún ar scanáí dhéanamh agus chréid siad donan agus ar bhealach fa sé tam de brenn siar ar isis agus muidir gurí scanán eile chuir le chéile leis muthó sin sa da mór scanrúil agus tá ru cinint có álinn faoi sinna caiair agus an bailachcuil sé tuairt an de sin do scannáirí ógan si bhena goilge.
0: Dúna tá tusa a muth sa da mhór scanrúil agus bhí mu a caiint coolsáte dtíar raibh hosaimiid agus bhí bhí úna ará nach Ra deisecí cean na sinine caiair scanáinna dhéine. Gotí seo nu fiú cín na sreanna olmhórt a dhéine ag TG cair. Ach is dóilem in á réirmh tá Dr. Hu génta agat san. Béidir agus ancinál an rud ag teachta ón airnáil sin tá an cinál cosalachtta an go gapandaine go bhfuil bhú tú an Outstanding Contribution to British Cinema Award ag tú na bliine inseo. Tá sé dochreite gohfuil
3: nachtó
0: mairte aige se ateo
4: Well caiimrá sa tá coníir i má leo lia agus an bím arm feistetí an London le haid obair ach de ná dámíocht mé mar leirhór, déadch mé an obair a thugáilráis. Gach gan anna dhéanam fiúháin Belfastú misbehavior ar Stanálí Paddington Brew Yenmeéis ó an bailile tá seomar gcéirtha agam sahaile agus déanmé an méid sin sahaile, so dá miocht mé mar léirthir nó mar atnó bhaatnó ar mé mar léirthir. Déadach mé an obair thugalráis fiúháin le haid an post an fi séfachtaí nó an fum. mar tá sé is agóhar mé agus is féidir ob é le Jerry Bruckheimer agus tuann si ceatm ob sahaile. So bí man se le ha lá bhlín agus an sin bí ar an taiiste lein dar le ach behrálam bheith an se libh bhrálam deisbe gin an obthgil reis fiú an bhhain an obair dhéanana mise. Uanta nuair nachhfuil tú mar an léirthir níl an cuat céine le ha section 481 caiú bheith mar léirthir. So beidir sin an céidir le caiimehéanam.
0: Well, ba ceirte le chuna é beidir an rud is mó le teach as an caiin seo ná go dig atíine.
4: Gohfuil
0: tú gohfuil le
4: Gu má ra sé téirrma sin na gcónaí bhrála mééis sin dhéanamh itárááilhhar agam don ghilga agus bhrálam a bheith an de a bheith bú libh chui mé go Geolscoil Angel Street nuair dog mé scoil agus dhéan mé céim an sin chui mé go dtíí an NFTS i London le haid trí blina eile. Gé mé seach líine agtáidir scannaíota agus mé eir sin féim post London nó sa bhécha a bhhad níos tapúla ná seo just bhí an móméid le an nóméid le radioúna lifa hála sinar bhí mé London. Otherwise bhrálam do mé gofa le radioúna lifa
0: caiintear san le radioúna lifa tá lá cead go chláiríanana. Rónán tá an freigracht airsa an chéad glún eile do léirthirí, stúrthirí, agarthirí, chulathirt a chahamach sa saoal.
3: Rúmpáil
0: ná agus muna áíon le is fuút satá sé.
3: Bach gohair
0: Céhcinál céhéad háart ar a bhíonns ag teachtamach gath blion ó IADT.
3: So agus bhaim tena ag sinna cear tána spéisi go sinna cear mar scéim agus gur mar bhfuil annacha gur le fólam dar le maidid lei sin bailach gan inanatí ceir sin chu chéile ach So tá an scoil ganná ná siúntalan a gach idir sin agus diatíictar, agus tá annachid cuasaí scanánéchttar fu na tíris sa chaileomh tá cíúnta chuchma ach tá fithe chuig dalta gach blion an cuasa scannaíota agus fé chuig as teleís chumá sa chuige daine agus Anáit an céimetá gine ddíirí an daoineisteach stúrthireach léirthireacht agarthireach mar sinna. Agus gohandúil na hagarthirs na fis na camera siúlann siad isteach postanna le. Is siad ach tagann si tagan na mélín ar fádaisteach agus tatíon mu bheith scorsaí le tatíon bheitna stúrthirí agus gohandúil agus tá sé dechar anolil go legan agus scanáíanamh dúachach agus tarlíí sé tá chlár fáisné sé gach timppla fel láair bhí be a difer. Igus is fiú mas féh tetar lína miléanaíanana chu sé go Southpa South West tá sé dul go clemar frán ar fudnáid am chlár fáisnéisiú den scóise agus léironn sé sé an caiidáán agus Luton san an NFTS a London. Ceantas na buntáistí darlimm sé annachid in na cuasaí Tá ceir blionna g geist go honúile na cuasaí. I choiríonn na blionanta breise le agus choiríonn le tan NFTS arás le go heh an caiidáán atá chuach. An ru éh dearméidirna le miclín gomininic ná Oké tá sin bheith scríú tá sin ru bheith god forbid de léthir ach an rud istácht daoine an backup sin bheith bí a gobar a cuasaí foiim agus na scian ar fád le hata héile agus ceantas na Na stúirí chuid is na stúirí is fargur bhí mé gobar le riomh mar bhíim mé léirth fa tamil thoigh si amach mar agathirí mar hí tuiscin bhethcóir conas na picúirí chu de chéile, tuiscin bhethcóir ar conas cadéad na seans gur gáda bheit a got, agus tá sinna na háachach le
0: sinna
4: rudhéon mé second Junior Directing le Dr Who. Ke
0: bhí sí fé sin trúr eile just fá
4: gur bra leis Dr Who sin justtíí truth sin an hagarthir.
0: Tá anlás gom cad is féidir
3: bre. Le tún san fé tá sinnig che chu táchtach mar an sa tríad mar bhí me caiint le éar le chun nach aníal maidir le. Sinnig cear níor bhéon dros gan ádíonach sinnig cheair. Ní éon dod le cin ó áracht tarach, é Ro agus Frank le gonna úntaach ar fadí le an canna ceún ahislí le céimar sin éon céim an éair nach me chéon cleangar zon. Tá sé sin spéisiú le an hénig agus rud aú cuaim le heamh airacht de. Dí ceir a bhí dé aáin ó leach ban gedi kan ankrichne. So bin is mar le hart se sin an a hácht
0: okay.
3: sin you know, tan got ge joki krichne, ní to kroch timpel, ní to ka le a heleg macht timpel a la gar immerte. Agus oke okay, bo sé ní sé mítech, be tan got ka a se. So skrin tún skript bonhe er an méid aget a got.
2: Tegin an skeim an tabbach tal leis an broséis ferbethe chaáleg, Tá se sin ag hardware de stigste rud a fad. Agus bin an ru formidna ar an gearliste an round rih an cean rah an Calinciúna an bhí mar ar an gearliste le tugra eile, agus just le míú do raí reinnítar cúig tugra, agus tugtar 50 míle eurodits le script a scríb agus é Herbert. Agus an as an cúgar sin rennií tar gas ganán agus feinint siad an bu sé domláán. An uair sin rih an Calinciún ní airigh le ní ramar measc an bhirt mas má leit. Ach fósaon an froisé sin agus an taií ar thug sé sin domsa mar scríóir, bhí sé tú creaú, agus tá tú gobar le agrathir scripte, tá tú rilí ag smuoine faoi chattar teststal an tugur seo an scéil seo le go mé sé iirinocht an scala an mór. Agus cheasan an taihé sin dom an méid sin, le bhí méríiste nuair nach bhuiirmar an tugur eile. Ag an an chéine bhí seis cojungháil an sin in dhé sin mar bhí mérá caiime cean na scoil seo dhéanamh agus an sin hána mé ar séir chléircíigen agus bhí hí an smuoine bhagam go bhéit go an íana bhe se.
1: Agus sin an breisiú chrí mar tágan sláman íireta siiste lé faríad roiíteir mar a dúirt callman sin an chuí cinn a bhrahan muid ggóil an scéal láidir an tú agus ggóil an éadth an nneineh é bhaint amach ar an boisead atá cadíthe ach so fáinn chuí cinn an agad forbarthe. An sin caiimiid ráisiún a roiú a cuaigir, agus a gotá sin a chaám níl éon drá thugra a teachtaiste as ar ggóir. Agus bín míle mórdar agus marú agus bín idir mu chéan agus fhí séan bé túramí difriúla ag daineíarthaí a caiimiid hacht ar réiteach agus caiimiid ráisiún. A ranú as an cuaiger. De me an tagad agan an cuaig cinní anú bheith mu deanú sin ach ar a drochúir níl tiidir ce ar muoíthe a ghchan le sinnahaintach, so sinna fá ggóir má dáú rá, tóra níos mó agad an tiidir cheair, Tá agan go dé le deanú leis tá agad go dé dóilé a chaú.
0: Cet ar fad ag níl dóan ar a méidirtá á gá dhéanamh ar bhein leú le tí ar ní sinna cear amháin ach éúna.
4: Bhí just chuna smíana bh bháin a reinint liv, bhí tá mé ag go bur idir bailíoléogus Bristol fi láthair agus bhí scéimachú thug si sa sé saní cethir nó tí cethir, thug siad camera fum agus láháin a go thuiret. 8 daoine, so dhéan siad 8 scanán beag le cruúz. So ní mar bhéon agadidir dhí a chug siad na orda sidóibh. So bhí 8 scanán genta acu agus bhí orthú an scanna dhéanamh láháin, agus bhí trí rudaí caií a propahhain lína amháin agus áit i Bristol. Agus bhí sé do create agus chuspáin siad na scanán ihamháin fi mé Naomi lem agus bhí siad Harbór agus as an ru sin, den bhí bhí siad ábalta é chur leis an submission lena feature script. Ceap mé greibh sin go hiintach. Bhí sé dusscoil sé an thuras do daoine nachhfuil gcuachú sa scananíota ní leonanta namláán sa scananíota, so uanta mhíon daoine nachhfuil de acu an chusáhfuil isteach an thuras agus donna daoine céine an sin, so sin slí chun an thuras osscoil tú níos mú.
0: Sin é agus. Beidir an rud atáchttaí sus gotí le déanaí le beidir déanalíananús. Dá mar rud éagráid tú a ggéiríonn chéad céim eile a ghlacha bhíart a go go London, a chanéis tá na airnáil dúchasach aga. Ne éist an tá si adhí mé seo anis, táim se thbh santaach. Chnas gur féidlinn bres is gá scanán sa bhlí an bhagan. Beidir tríínú cecín na mí.
1: Mar a dúir Jerry Maguire lá dúir se siomí am mna. Agus an rud faú denna a mín tá bailí cruhuií ag TG cehar do rií tátáseát amach, le tá ráis céimegan túús sin fáinne gar scanin ceú a chléigna mar sin, Tá an scéimeile céimeile, so man í tú coppla túús agus man í tú coppla céimeile tá taí sin agadanis tá a chuid daoine deglad brathú cruní háartt, agus is féidir an léim óthgeil go sanna cehar anú. Agus ar 9 tá muid ionta cuaramach agus a geirí a gcónaí bailí áil chun scríbnáirí ure an gghaalaige a Orbert. An doras oscailtífa agus sodóid go bhfuil áte acu le gháil. Tá trí ardan acu ar 9 tamidir deanú sraithan í dráíocht a fásta cosa le chrá tá cinnte go bhhaice sib chrá an naí, agus scó na háisteirí in sin idir tar branach don lohéalaí, superstar don lohéalaí ar 9, agus le nuair arganú ar na háisteirí móra lerá go bhfuil gaiigh acu, Tá gaiigh ag Brandon Gleason, tá gaiigh ag Paul Mescal, tá gaiigh
0: Cillian Murphy.
1: Cillian Murphy agus neapáar chunan chuine me Peter.
0: Jesse Buckley.
1: Jesse Buckley. So agus nuair arganú léhéidí fanúla ní leharrta. A mín seo eisteirí go ddíglo a ébrú go maiid an sa dá hanga. So sílam agus tá siad anhhaid acu don réalaigh fásta. A chu 9 tá de geirí dóna chhrúthú ghfuil bailcha se, ag gatainine scríbnáirí a go háiríe tá scémaní defriúla a Orbertgan, bégé me ferise agus Joseph níos móolalas a an nuireachtas. Ach tá go leor atáú le na dóse seo chuneal fáscailte, agus go mé átégan ag miclín rónna na hacht agus go bhfuil bailcha seachú sin an rud na ha bailcha se.
3: Tá ceirtegurn le dúúta chunascur filling bheith santoach, le tá rialtas teis céimar chola hágann ganan fechaidir an media charge. Bhfuil goil caiid fechanú se chunascúil míid chunéchann just na ruí seo amach sna blianta amach roiin gohair agus technoíocht a garú, etc, etc, etc, etc. But le bín daine cahanús ar na creaaltóir a gohairach, but le tiigi an méid gannéiríon agus bit a love fest tiigi airnimh, but an méid gannéiríon le tiigi airí inanamh ar méid agad atá cótá se doreide. Sinnim cerí, so is féidir an chuid inanamh ar bheháin agad, ní gá go mé míiste caiintear na mílta milliún le ní sin éon rád agus ach ar bhelach caiid bheitsásta íchaintas.
0: Well sin é bhfuil an tulach na deirbhle seo an úhéarnach. Is fiú ar níos má aige a thuirt do TG Cahar mar feitir luch
3: sinige
0: sin ó TG Cahar. Ach a cholam just chuteach agat a bhín tá ghlacha mé duis go chulahhaine sa pobl seo ar sun siní cair agus ar sun TG Cahar. Ach tá tus agó las buit don cinál las mu an cinál fphobal gaalach sin do chuid TG Cahar, agus tá tú ag golamach chun gan an trochtála a dhéana. Conas mar atá an airnáil sin sa tíir seo, bhfuil sé gaiirí níos fearnú bhfuil sé gachpeocha donnas a bhí riamh?
2: Well, ar bhealach le seo an chéad uair a dumsa sais seaamh téimh muid den fphobal sin, so ní féidir am leir gur sunrúil faoi sais an stair a bhainn leis an airnáil ar an gcuí sin, ach agus freisin le tá sais Ordan fuiile aganine tuis gan an rá a bhí ar an scanán a bhí agin, so bhí daoine i ggéirí buúla leon bhí an sim ag daoine cad an ceú leile tá sé bhígur dhéanamh agus mar sin de, so tuigem go thomlá nachil sé sin nachir sé sin an gohéíoach mar ná. Ach sinráte le mhín sé go bhfuil daoine a déanamh scanán le an éan, agus go bhfuil caiidán iontach áhraint agúirí agus a scríóirí agus ag eúirí. Mint mé smína faoi muna i Merléon im líine ag an bhéile scannaíocht a átar raibh er testbron an Colleen Kuhn an céadúir. Agus vískul an éirinach an sin Christie le Brendan County. Agus vi mar just you know, blown away, like a brandware is like sio skul an umlán éirinach, skul an linne, agus just vi mar si an sin sa fictilin vi beidir míle dine an sin, agus just hiictú an loch féchanna. Gur si trace tit min rá leis an sco anseo. Agus bhí ceanna a fan céile an sin lom agus run si cogur a chclúr sé an deir tá sé sin chun an gradam a bhúchan de bhuaí muúne ag an féile chéine agus sin an rudáile agus scoán just all amachchasach.
0: Úna tá féidir goháil níos mó chumach ar an saoil trochtáil agus tainnic cé go ceapan gatainna nachhuiil tú a chaáí an seoachnéan. Tá cinál léirgus agat ar lehéadí Netflix agus Amazon agus Apple agus chula van eile ag tíanamh stuff an seo. An dóilehfuil cuasaí goá agus sochar agus béidir goteach níos móbora ar na rudí seo.
4: Bhí mi sé go ar Young Woman in the Sea má chéin duna le Disney Plus agus ag nám bhí an Writers Strike agus an Actors Strike tríéis críchnú, so annach chud sinna scanán a bhí mé buinte leis. Tá siad go léir brú arrás gotí sé seach. So bhí an tálam go raibh mé go Paddington inbrú annach chu teag goóirí, ní raibh siad go fhí tá a landaoine fósnach go le go ach tá éim le rán an buchas natí le cethair, mar ceapan is tíir beochmid ach tá tsúar óhhar a gin ar an dam, Tá méid duine ó airan atá ábalta scéalaíocht dhéanamh agus ceapan gurbé ar cultúr ar danga, just an tíir é féin. So tá landaí ag óhhaan ag gobar las mé. Tá sé seaan sin chum is dóm nuú tá sé gobar tuisghfuil antanga agam as bela chun leirt le agus dúir tá mé mór hípla an tábla i Los Angeles as mis an tain bhean, Tá cinnte bhfuil an taí céine agat
1: sim
4: goléir fémail?
1: Ní tuidir cethair atá Like, mar hapla insaránnach agurthirí commissionlíthe atá ma héana a gobarón, tá burtear agus is mrá iad an drámaile. Tá donnacha mac an nóra an creaúr agus rónan ó cuiisteile an agurthir sppót, tá siad san na másca na man. Nó tá choíocht inscinna ítach in TG Car caiimmara agus don cheadúir tá ban a stúr. Agus is mai an ruda sin iné a blií an déirda í hátín.
4: So an taí bhfuil agam UK agus sa bhécha is mi se uanta an tain ban sa seomra, agus fiúháin le gan an cosla Young Woman in the Sea, Jo bhí Jerry Bruckheimer, Joachim Ronin, bhí gacht ile duine fear seachas an commissioner Disney Plus Vanessa Female
0: ban.
4: An peanna a goilga ach rustatá sé tá sé antáfttach is dóil am dúin go feici dúirtá publicity an. Jean siad dearmid a dtíine cosalumsa tátíh hir an scanan, Tá sé go léir an na heúirí agus an léirthirí stúthirí, agus tá annach chud daoine as éan ag go mór hípla an dain agus i dgéanamh soair ach díl ana gcéimtainna arin.
0: Tu mé chogad ne arónán a bhí héan, Ion colm agus deirbh le roin tagartíide ach dhéon tú haon chumá. Cad faoin tochaí i déobh an é gginteocht th timppla ar muoinú bíoh sé sin do TG Car nó RTE, bíoh sé sin an cecho búna sa bheith section 481. Agus na cinál drasachtaí eile atá ann a go háirí na drasachtaí caiine atá ann. An dóhuiileat go bhfuil go ba chóga meach dogus ar in nu an bhfuil nó. OK.
5: No, it's
0: mínig tú céimá ó bhfuil buid ag go na chaach.
5: Tá dócha gom sa de an ná agus gá an picnic is méid gracht timppla agus me leham chola. No, hotsaigh doach a chucéisna bhfuil an airnáil, gomá a tír agus tá rudí banúsach atá anna Tá gobar goá, Tá daine maithe teachtíad, daine cosúla chuna agus daine eile ún gachéon suir daine típa. Agus darlim sa tuteir go gomsa gur annach chuid a gaiing a bhí gobar san airáil seo, le thosaí marach le buchas le Michaeltí Higgins go banúsach, tuisgur na rudí ggéine sé na nóchadé trí rodach go háir bonú tiide gar an IPO an RT agus agus an filmbord ahosú riist. So dennn Screen Ireland tosin rodí sin ag bhí gloin a going a tacht tríd a bhí a gobar cuasa radio an san telefíse mar de agus tá taí a going ar bheitthe déna rudí ar bheáán agat. Tá taí a going agus sin cean rudí scríineh fechan an caiín ceúin, agus chur hí go le tena go mar cleonach mar bhí mé gobar le mar léthir, agus chur ar gach eile pingin ar an scoán. You know, that's just a fair vlead agam sa clarion of le colum chama agus, you know, vimar, vi has to couple o colum the reenactment scenes, so vi are in couple oil and all this kind of stuff, you know. Agus bi me dabalt an arudhi sio yin of, like, you know, ta me dabalt an tarig the chairns gone on, like, san cultur sin an a loider sa tirsha darnam, you know, ni vain, you know, gwyli me gwaha gin sin scelta, ach, you know, ta me gama egin gig ima smilet, you know, agus ta me dabalt mar bian, ta me, you know, agus, den of the air magan, ach, you know, arist, yeah, mainu, ta 481 agon ni sais, daisi bin dain sain, borta fai, ní aibríonn sé ach de clas áirithe scanán agus clas áirithe tugraí. I suppose am a héamh se den ní dóirim go gurtar dóhan airgad is decha chláircha feisnéise. Táim se denna bhanachar obair ar fechan denna bhanlí seo sin agus san taobh san de. Ach den in Screen Ireland, you know, den siad fí sé an digits maoinú ar beidir fithe fé chuig scanán gach blian. Tá se sin tá méid a teachta sin blian ag blianana. Bar a gúmpráid go chugás leis an danmharraig, nó tíre an fortingéile tíir mar sin gwil, you know, gwil, ta, a fad níos mó airgad a chorach isteach go náisiúnta ó hef mainú díruch isteach is ganáin ag gompar ach níl na tax breaks go. Ach den tax breaks ar fadan is a tacht, da ga chéine fechant ar na lesa cáin a chasúin is. So, agus cá mid playlist an cash for RT chum amar, cé, you know, go mi mid bitar, now they're, you know, some love-hate relationship better than RT Chamach. To RT Chotachtach, it's an Aaron Oil. You know, I have just an gno a Chrohean check, it's an stiff, agus nach Chrohean check. Like, tell me, in writer's strike, and with COVID, writer's strike, agus son, an cracker fadle, and RT, a tete masakele. So, tasha shin trace, you know, na Costco, you know, five na mora chorhus, a chorus an Aaron, le tarmal. So, agus, do a shoe that I play le cursi scan on, can't you have been able to gigs at all either after a home ag? Shouldn't have really done this now.
0: Ta aspa fisha, aspa strateish egad realtas. Agus ni one in realtas shaw, ain realtas of yagan. Shachas Michael D. Yeah, niel an old fixture or chur le keil ako. Ach a Dave Orti, but just dun she say, tour not target go TG Carr. By me grant.
4: Agus rosa, an kipa dat nir vimid den ni soike sa fictulan vi Es gan an biog ag san sin gan an mór. Tour a rás an gan an biog.
1: Gan gair gan an.
4: Gair gan an. Lincoln de Machlain na gan an ien ag agus feicim in gan an intach. The scale ti tha a Genevieve na tidin ni soig at tasi gan scan.
1: Agus ein tim go homlan at aúna agus is jish intach tha gan an orí óga. Ard anna alis.
4: Ard anna, yeah.
1: Agus marir tamadjinni janu la tús agus keimele. Ach drama ille ta jarama janta oganyeris tamisha ganas ar fasta na an runaway train Ross na ruin. Ta Ross ruin agolis ja in shesur a troha. Agus ta nirid shindini an ye hacht fríd Ross na ruin o hiv skrifnari, stúrahari, leirahari, astjari, agus is áit ínta é le de chud fícla a dhearú ar conas chláir teleíise a chur amach rá uair sa teachtain, fálam atuthú ahan deil rod tá agurthiríon léirthirí stúrathirí. So a gáil is maith an rud a amantaí agus tá mai cinnte ghil chuide na meléon a rúna na ní seohéanú. Gáil is segur as aún, agus mar a didir a bhéla get stocan, because tá se greithe agus tá brúán ach feitir an rudjanta.
0: Well, is dáilem nach dégan déna céchatáta agus tá rustarún, mar bhí rustarún ó hús blianta chuntásaigh, ó héifh technolíochta a bháin.
1: Ó héifh
0: ar RTE, nó éinele sa tír seo, agus tá an méid sin caí á fáil ag déine. Ach, i Dave an taile, like, fi Andrew Bennett, sa chalín ciún. Agus is cuiinlumm sa bheith obair le Andrew ar státe, bhí mé á stúrs ó sios na nóchadaí. Agus siú gan am sin bhí mé rá hólí gan féchanaid le tá aig do chreite aige tá go hólí Jesus tá go aige. Agus an caiidán eisteireachta a bhuias tú ó Andrew Bennett. A fiú agus póit damda air. Agus ní hém béidir an é tuisgur gur an sin seo, mar na heisteirí mór a bhí dolinscé bhí fadscan an chuir le céile goin cotáte sótá Jesse Buckley, Paul Mesco, Brennan Gleeson an Cillian Murphy. Níl éon scéal a bhín go fóil a
5: Tá cruúgé
0: tá méidirna, but an dó
1: tá cruúán. Cruúán.
0: Well tá agthir agus teúthir
1: agus
0: léirthir.
1: Me se caiach an ná, gid bheit mar sehaine.
0: So is sib se fine
5: nó Tá conra a fós.
0: A cholam an dóile go bhí na caiint faoi ar chuid stúrthirí, léirthirí, scríbnóirí agurthirí. A cad mí anar na heisteirí an gádó fós letí Bennett eis na chur anna go gohne. Ná nach necha sé go London nó nu éireach, Níl sé chu mór is a bechóir dó bheith mar tá tá an talan ag tiite más an láin.
2: I suppose le brain sé ar an duine, ceapan lehéadí Andrew le is tá just an grátá aige don státe, sin an príomhhartthó, agus ní ní sam rilí a raibh an sais an túlhín ann. Le bheith mar movie star, agus ní hí an rudhí sáá gre a gurí ruúgeáir, tá sé sin cóáasta a bheith ar státe, sin sin a héal ré ceapan. Ach sin ráte le bhain sin an méid sin tanhas an ódáin a thug an chalinciún ró. Agus tá féidirtí eile rééis techt in ró agus be sé scun an nuatar teachtamach. Bint thugan ceapan tá bheith tá sé gonaú fi láthair. Tá cinnta tá ruí rééis teachhá sin a go réí brehan sé ar an duine iad hain agus cadtá céim rutá si a géirí, But dé mí tan ceirt go nuair smaon túar na eisteirí ógur fad éarnacha chances ar bhíor chudó go London ar dús agus beidir nítá si head America dóibh siú atá leis. An túhás a bhaintteach beidir go si take aráis ach tá seis pathways an le eisteirí. Ach más é sin an ru a chafar dhéanamh, má tá gurí dul ag an lehéil sin, tá daoineáiste sin héanamh.
4: No spéisi sin an ru atá dhéana bhhacham, Tá í fós machoí an seo agus just sé nuair nuair a gádam dul go sííland nó bhecha séim sé trocha. Níon ráhfuil si goá, ba séo an etán ag leéis sé maidin déún agus tam bhhailetíine. Níl sin goá, ba sin
0: thula mí
4: í
0: tháinaí a Hollywood.
4: Iach ní gáda bruga tá many ways.
0: Well bin é, it a héh seo le tá antáhearra lin tá sé le tárónar mé seo rá ach tá úna agus colm ag clú agus lehéil damda. It éh an stuff atá ga dhéna acha agus an méide tá puinte amach acha. Tá mé héin rónán an seo agus tá dearbhla ag tíanamh cinnte go mé colm agus úna a dó nu a trí an trí.
1: Agus rónna na hain mar caiar na meléin caiar na meléin a thuirteará agus caiar deisian na thuirtífa. Rála se san áneal le muí agus agus an taá.
0: But ceart ar fád agat, úna an dóile má tá tú leis méide tá buinte amach agatsa, agus is mór méidí sin. An gathe úna éis fi chuig naléonanta seo, an gaha si go go London nó go Hollywood.
4: Ní dúin am gur caií. Tásúlacham man miiste lehí. Isdóilem anis marhéalléir sinna cethair agus na deisnatá ginn sa tíir fí láthair. Is féidirlín annach de baintmachchan seo agus leis an ódáán. An rud a ceap misisina caiimeid scanna dhéanamh agus caiimeid na scanna haspáins, sinna fáta mé rá an rud hín Pitlan, ní fiú scan an intach dhéanamh agus ní fenéanana air, ní fiú sin in éair. So is dóilem úde éist fe chuiginis. Déach si ruí dhéanamh is tuis gohfuil an mídia tríéis ahrú. Is féidir dat rudí a chur sús ar Instagram a TikTok, Tá slí chuna dhéanamh agus freisin tríéis COVID. Dú bhí mis dhéanamh de Missing Series 1 ráisiú govílas a tríéig bhí mh bobbí agam agus bhí siad a chur DHL truck gachláúm chun an drive ana bhú mé gobar sáile. Now, le COVID, tá gachrú ar an sal an sinkbox tá sí sús sannéir bhrád. Tá deisna gin tríéis COVID a bheith sahaile, Tá an deisina ag gachtainna so fiú stúthir tá mé upair le fi láthir tá sé sin Los Angeles tá se an seo. So is tá deisna a gin an rud oscailt a caiimeid exposure bhegin na sama fa lascuilga a cai daine ar obair eáil. Agus an sin beid deis acu. Déach tú dulgat London ach tá London an costaach. Bhí an talm nar chuúmé go dtí NFTs bhí si sé neca mar eile ar naú, in is tá an UK má le Brexit so níl si sé neca ach tá fós deis an staúir dhéanamh nó an mentorship Rosrún tá trí an scéalaíocht dhéanamh agus taíomh a bhegad script tú. Final film end of an seo. Ní dóm go gá buga ach má heasna weid buga tá deisna an sin freisin.
0: An agus colm so tá id beag nach ag teachtasrá dear an na caiinte an seoach, so tá níor hela éine riomh, a fiú tú féin agus tú gá scríomh agus gá stúrú go nnéireoch choma sin leis an galín ciún. Is phenomenum. Nu rud a gin cosúil sin. Is rud eiceach tú í an scanná an sin, chuéis sin nach dáirlaíon go minic in éon tír fiúháin do chuin amháin. Conas mar tá an chéad scanán eile an Ghaeilge, nó Béirle, nó Clingán?
2: An chéad scanná eile bheith sé i Méirle, cos ní dhéanann sé cíal go mbeadh sé an Ghaeilge, just tuis gan siomh agus an sort of piece den star tá sé brenneir. Just óhéh an eisteir bhí agan leis an galínún cínta bhí sé doráte. Le ruút sort of spéisiú dumsan ar tá mé smuoineh siir ar ná agus ceapan go sáis go ceanglaonn sé seoisteach ar bhealach le na scunáin is á déanta in éann le déimlíon anús ceapan. Nuair bhí mi sé déanamh an galínún idir chuna naíomhlaí ní ra mé smuoineh faoin lech féchanna. Ní mé bhí mé déanamh an scoil an domhéin agus bhí mé just smuoineh bhí mé gur rudacinint fínach a chruthú rudacinint gur an na muthúcháin fí go raibh an teanga úsáid na teanga fí gur na sihanna gur bhí gachard sais fí. Agus go raibh sé sanúil ó haobh an choultúir gur sé a chur fiomhráid agus é do amach sa da. A sin an ruúd ceapan go mraham is scoán ar nach le tamlanús gohfuil an muoín sin acu a bheith có sanúil sin maidir lenar goúir. Agus nachhfuil mé sais nachholil siúil amháin agin ar an international market agus cattá siad ag sú leis, Tá ag déanana scoán a bhhain a gearart dúne. Le Christí sin sampla intach, le breú an scoil sin rinneisiad an scoil sin ar bhealach rinneisiad an scoán dúne mar roií. An más mála daine eile é leis mu sin gorá agus thoirlair sé sin mas scoán fír nach é agus mas scoán láidir é be sé a teisteil. Tá sé ar bhealacha dul siir chuig nar bhaine tú star na scoil anéota in air an the sort of consensus is the first wave of Irish cinema thosaí sé le Bob Quinn agus Joe Comerford daine mar seo so bhí putín scoil an bhfuil go chamá bhí putín agan chuoine artí léire refer in the model in school and sure fad agus vi should really mar so national cinema agus an kila tala shin agra gra di vi crohori it ain't a school on doing ya agus ni rashi it's when you fui chrissy chochtala as marshan de agus shin of agra rent in school shining way again am ach anish summit trace still streets so then like you know posts you know critically on film board enough to shaft on a shaft and ration off a tree is then be so second wave again I guess we skin on better a little bit guilty the brand they were and on market international and talks like trying to stuff Astori more or raw like a Mercedes size palatable the grainy I've time to trace size brisha treats in her father and it's time to rash go point to a Dane of the Ruddy of the Bob Crane a Dane of I guess it go on winning shin again and ish on in fain mar scale tori I guess mar scale to will our scale to will funtus low I guess go will will an ordon tilta aco bervalach.
1: Agus sin an dó i bhasan mu díiad fásta, má tá scéal mar a bhíon chalín cún, mar a bhí áracht, mar a bhí ráis agus Frank, má tá si freabhacha inéidirn agus láidir agus you know, nach bhfuil mu díiad an bhéon liscail gur seos gan an éidirnach in ngáilige. Tá sa siad a gitseilt. I mean, hui rosh agus Frank, ni wain ya kalin, hui rosh agus Frank ar fod a dona, bod dushan li shosh hud agus anat. So, you know, ta, ma, you know, ma rada jir kolam, gan ma jir janu, ein lishgil na, o, oh, sorry, na hulena, ni moro. No, ni anan ma jir shan, tan skanan gailige frewach a nyeirin, agus nchan fasan siad agus achilin siad lofa.
4: I'm fetching kishkir derbla. Yin me shraklor three girls Marielle and Rochdale abuse scandal sasta August the sponan she three girls skullana more himple on Vratan on the sponan she Colin Kuhn and Rosie Frank is the skullana
1: on the pector lana or for the dawn August Jean Matadini well Matadini Gary change gullor eg dalahori so Mataskol Gary Kanda na scan an hespunt caifer cada al on leidahor agus on dalahor
4: okay.
1: Mar is tishpunt is paibli a thom so caifer an cada al ach yeah
4: because we may the speed of my alera on miantesh no orthesh bachor can be
0: bachor am ach tachter ach just a tachter ash for me in north and Bert agus vi you must get a couple of potcrele le Marion Keys kind of one agus a screen or ella agus Vi kishna ochr a conascar gar ari ho malishin mar agus dort marian agus ni queen lemon ladella now is mercano it is beam shake screeved on hain tamay giri may hain like you know a horse of agus ma I what of simig ein yelan into agus shin conascar
5: tabiacht tabiacht Attacked. I mean, need to meet like to have a den of or the den of Clor for Vorgang to me, my Lumini's Louis. Tell me, on the Noch of the Arrive, like so Tabby at the Tacht of Chester Chorus, like so Abby at the Tacht, and what the Wingish no Shasavacht. Ach, just a Lee Stacher made of your Roig, like Dervlux Coleman's son, like Kadisha's gone on air Nachrish and Kesh on the Vor, like Kadisha. A few and Albert had the Enver Gigorgas Litmats as you know the favorite you know it's gone on air nach it's on I guess PS I love you nice gone on air nach and thankfully you know so Kadisha has gone on air nach
4: like so coming with like gather all at the very in May so in May on Agahork there at the Crown series 1-2 I guess for my email of Peter Morgan and Scrivenor because there's a hug shay Stuart own album some talk for O Norway, Agus Egohor, O Aaron, to breathe life into the Queen, or humanity into the Queen. So, thought an email should post on
5: them. Yeah. Kaydern, I shouldn't say. Nervimeg Denevagarocht, the Crown Series 1 and 2.
0: Yeah, August Doctor Who.
4: Yeah, the series Alice, I thought.
0: Yeah, well, you know, Vime Kinal Imniach Mar, Neil second in Crown, Fek Yak. Ach, Todd Nyart, Doctor Who. Agus chonig mé deith an den áhí gá. Yeah, no, but agus stoilem go bhfuil an sin an bhí coppla tógra á Albert agam sé bhád siar agus bhí brú toisc mégéir d inh seo ach bhí óil cad míall ar an marige idirnáisiú annar chóún carachtar a churasachchan seo as Americaá tá ag tetarnáisi go wat cé buintetá sin leis sin scéil. Achanníis lesin í cair agus lecunna dé ó méidirtarráte Rán gohfuil a bordcan an hair ará Oké cadhéon scéil chu é an le anrí na scéile. Agus ligint does na scríóirí agus na stúrthirí an scéil sin in.
5: Déiré chumá fao chláircha fasnééisise chumá le tá anna scile na gin tíirmh déanamh chláircha fasnééisise, agus tá mar idirnáisiúnta úntachan sandó sin chumá agus go honúil termí tríéis le tam sé tríéis chláircha fasnééisí in na bharna blianta le dátííú nó pean ag bhíort láirthir airnach a chuirstechan na láir le. Ní sé a bhoine going le nílin an sais an joint upthinking sin a bhíon na caiin féile goin in go bhfuil gachéine caiin agus a ríist tetainis go siní cehar is joint upthinking atáis le tá daine take le chéile is cé sin ru le tá sé just cliste agus tá rudí cliste gur féile íanamh nachá a bheith costaach léirigh Michael Ddoing le clever policy policythe cliste a rionn siad rudaí le.
4: Tá einan an seo tá géir is gan anochttaí inanamh agus ní bhí an táó an bheith mar centa na gás gan an sinní cethair. Dhéon mé gan an fhí methair agus is mis an stúthg san agair, agus dhéon mé é bhéhéin dtíhs bu bhí methair mar plisco prisidir ní chuige sé agus délí sé ó criminal jail. So dhéon mé an gan sin agus bhí méid obair ag sóháil agad bhí mé gcóí chuisteach fiise airan. Chun airgad óil agus bhí mé gcóí teach sios gotí an final trí agus ní bhhuiir mé é. So má aint an seo just déna acathirí chlór fáisnééis, dhéon mé é th sé bliana agus tá gatainna seachas ba aair marmh agus constitu
0: fannachtú ar ga
4: fannacht mé le ha an agad ní bhioch mé ábal an gan an fáisnééis sé dhéanamh. So is féit dat ru a dhéanamh ar costas beag agus dúirt philosopher Arnheim limitations bring creativity. Gené sin mátá scéal agah ní gá annach agad is féidir le scéal.
0: Fiúntacha
4: rá with authenticity le
0: gan mór an airca. Sin scéú tamid nachmór críochne ach mar ocalcair tuairimiis tam géirí an ceist céin a chur arh a le. Bhfuil tú dóchasach?
1: Tá onanta dóchasach agus tá bhhuiir ága teachtará, agus tag í ra go gasasa tá héna géirí éí eláanta agus galháile go dúna gá.
2: Well, bhí mhaach rion atarsaí he an sin thug sé mar cheanna camera a macchas an mála an láfiíar agus bhí séh chur ceistena orm fao an fiidlam adíanam fao mar runners nua a ferméid agus bhí sé brú an camera staach agus ag brenahar bailla as bhí mérá ok se simú. So é tá dochasach.
4: Well, mis sé dochasach tá na nach mí an sin agus tá si sé ahé blin dí agus tá si sé gin sca an fiorthaí féin agus miní mar céine. Be tá dochasach tuis gohfuil a méid sin daoine ionta cosúirh le tíhhir rudaí a déach airgadhuairt agus séal agus na burt fearse agus tú féin. Tá talan agin in éan agus ba cuairtíine an taíocht agus an creúnúirt de na daoine a dhéana an na bhá.
0: Agus arónán is cosil bhil an focalcair agatsa.
5: Jeepers, creepers. Gé annachógasa. Tá daine mai sanáil daine óga te trídatá ar átar lem agus just tappa an deis sin an rud a smó.
0: Well, a chuoine isla gur 1,000 mágaí is ó techt thug an poblgaige an jobh caafarrád bháil tá an panel seo do blian creite. Buúnabá mór dóibh. Agus má tá scanán trí gaiilge agat tá úna ag lerug fad scanán trí gaiilge. Si sicad a Jerry Bruckheimer. Nonsense.
4: Agus a feicturin má gomach le fergan agus ratiún lefa.
0: Má chasan si bhar cúil, féchar an náid siad atá crumasíos le nóire eisin atá freigrach as chula rud beá an seo le obair na gáil.
6: Well, sinnne lag a díh don íhanaach ach bigi cinnte a bheith lin san í hamach. on hocht gríanaí luan gohíine, Kate sé Punka Car FM. Gdín céadú ara, túra ara.

0: radio lifer Ke sé po kar Krisnech le kar.
1: Tá údrás átiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údrás átiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d chealah, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údrás átiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
2: Murach daoine cosalatsa, hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.caí. Táid ag brathart.
3: U bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó nach cheara chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taobhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí tá comaní fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.caí.
4: Radioúna lifa. Céad a sé pontca cair.
5: Seochogamh túrisc. Cuairsaí ratha le hónú fearil agus Liam McCauley.

0: Fáisteachtá sé ééis sé tuairs na mórta an se ar radio na lifa cé a sé punca cahar, lumsa ónna fearlagus le líma chaáí. Ar an chlánacht in aléag an lís roiinte mórcéalta nucht in na seachnagus muid ag fechananta nocht ar cuasí sport agus an chur an damda hás na i túúsgurt Verá cruchníis agus Istócha is sampla é i Ranch Valley ar na tíortha agsúla i túúsgurt Verá, Mexico agus an Stát Aontaithe agus mar sinnta ag obair le chéile rud nach bhfuil cócínta na leihananta seo agus ar an nómláin istócha agus an chuid cluí sacchar áreachtáil. Dáir go brala sin cummórtas níor
1: ar bhaint tú tanhas.
0: Bhfuin mé tanhas reintas na cluí istócha reintas na chur chuige beidir bhrisíad an rhythm istócha bhí sé ar mar bhuntáise na himráid go raibh an sas isce sin achu agus an teas a bhí ar reintas na háitina le lin na cluí a ag an amcéidir rud a bhrisin beidir an rhythm a bhfuil na himráíiad féin agus an lucht féchan agus mar sin i dahiíar ach mus míon bu tíar go dtí USA nó a cahar sin feibol mhór bhí ag fuan nahéan in reintas na clé sin nó an tas ó beidir bheith muid na brasásta leis na sus isca sin siar trocha blianaáin na stocha ach ar an nómláin bhí dtíine borthe beidir agus gan an sim céine iméricá i déobh an sacchar nachmeach sim ag daoine agus an tír insanna cluí ach ar an nómláin taíocht bra agus comórtas sáú go maiid beidir nach í an comórtas is fearíomh ach ag an amcéin ar leid níor chríicn sé le kick pianos.
1: Níorríic agus iú ar bhelach an deire seachta na déireach sin áit nach raibh an créimh chluthe íach. Nó ní bhíon í dóla go bíon réimh chléir riomhíach ag

0: Smuomh siir seachas an ceanna cetáir béidir, an exmuomh siir le lig mohéal, ní cuiann am éon lithe créimhclithe a bhí róhá. Bhí cuiid acu bhí siad thla bheith imirthe go chu cúg ag mar a bhí an cean seo, agus na fórne go chuid is smú a ggéirí a bheith cinnáil cuaach sábháilte, ní fud an róhá. Dar lomsa iad loch na Argentina, má bhfuin tú Messi ón bhuaran. Agus copla báta bhí siad a fanacht a cluichí éagsúla ag smuoineamh ar nua ar an cluiche ag gcuine na sasanach ina meas. Ba cluichí eile, bhí siad a fanacht go dtí gur tharla gur tháinig an oireann eile ina dro, agus an sin nuair a tháinig siad ina dro, phléasc siad chuntástaigh, agus rinne siad é sin fiú sa craobh cluiche nuair a scóráil an Spáin an cúil sin le beidir cúig ghiomaint na dul. Bhí an Argentine thart a bheith láiter in san cúpla nóma dearnach agus in san an breise, tar éis an cúpla nóma dearnach in san an breise. But bhí ar bhealach bin a deacracht a bhí an ní a dóhann fuinneamh ag na Argentínig, agus ní a dóhann fuinneamh beidir i dtíortha eile freisin nuair a smuoinigh tú ar líon in eitiltí eile bhí a dilimh ag tíortha áirithe mar go raibh an chunadán de cóscap amach agus ar deireadh bhí a créimhclithe lag. Spéisiú go leor, an cluiche is mú nach daíonn le daoine, an cluiche bhí an oníthe roimhe sin nuair a bhí an rang i gcimirt a gcuine na sasanach don cuaramaíntach mar bhúteoir an bhonn créua mar a gléad sin an isiar, nó the third place playoff mar a gléadtí nuair a bhí mise óg. Ní sár cluiche bhíad, ba cluiche íntach le brandam ar bhíad, bhí degúil ann, saoligé sin, le cianúir a bíad degúil agat.
1: Stocha léirinn sé béidir nuair nachfuil brú ar na himráirí go mbíonn stíl omláin éagsúil cluiche agat.
0: Spatán, agus bhí imrathirí a lúsáid ag an dá ar an bhí úr. Bhí siad úr, bhí fuinneamh acu. Ní raibh an méid céanna fuinneamh ag fuair an Hasna, nú go dearbhann fuair na Argentina, nú fuair na Franca, bí mí siondraic faoi, it's an lacraibh, bhí an Spáin an láidre sa lacraibh, but bhí an éireann ar fápair, an éireann a bar, don tuairna ba domláin an rank, bíon an éireann a bar, but ní raibh siad có láidre sin, an íhe sin, agus déirthin gra tarsha orthu. Agus, like smuoinigh air, bhí idir Mexico, Canada, agus a dáhéamh na Canada san áir if nuair dearm Canada, a Vancouver, fada go leor an taobh eile, nuair a smuoinigh tú faoi Canada, agus a dáhéamh do Mhéiriceá agus cuidmhá cartacha cos le Atlanta agus Dallas sa lár. Chur é sin a gompráid le leis na cluichí ar fad de bheith á imirt i fithe fé dó is spás atá níos lú na chun dé lú. Sin an spás a bhí a Qatar. Agus bhí na brisí isce sin tharbh a tráthúil. Smuoinigh muid siar mar a luantú ar nócha cethair. Smuoinigh muid ar a chuoine le grúig ion. Go háirithe smuoinigh mar Steve Staunton. Agus Steve Staunton go homláin scrista tar éis fithe nóm éad don cluiche sin a gcuine na Holanna mas cuimhne chlum. Like, bhí sé scrista nócha cethair. Is rud eile bheith a bheith eile se bheith titim díat agus cinnáil tarse bheirt. Níach ar éige go bhéteach chuid na cléise sin ar éige go bhéteach ní bháin Steve Staunton, ba daoine ar a dáhéamh, scuim Terry Phelan, bhí Terry Phelan scrista go an clé chéanna. So tear raig agus tá na brisí isce sin áisiúil. Sin ráite, bhí cuidmhá dos na staid I bhí an úsáid agus fair play das na Americanics, an rud bhógar cheart dóibh agus an trí hir, an rud bhógar cheart antas a thuirt dóibh, ná, ní dóilam sa go bhachamise ar das cluiche bháin áit a rá si a chuid bhácha. Bhí beagra gach ile cluiche a bhí acu díaltamach agus caiithú antas a thuirt really and truly gon locht eagar in haobh sin de. Ba cuid áirit das na snaidtí sin a bhí an úsáid, bhí fiú cuid acu a bhí i mhair nó gomlan san éir úr, bhí siad éir úrithe go fiú. Agus ní dóilem sa go raibh gach ile staid có deacair le himirt iontu i gompráid le néidir nó go cethar in ngealair sin. So fiú mar amach na brisí isce sin tar éis a bheith i gceist, cuid na nám, cuid na nám. Ba ar nua, tuigim muid gur bé rud ba bhó der ire a bhuiis na brisí éisce sin na déisiúirt an locht fógraíocht a telefíse Americanach an rud ar fáid seo láh seáil go á láh sithe. Agus bhí se spéisiúil gur gnne si an cinenne ar bhealach chuil reigleis na brisí isce agus an clog fós 6 dollarraig agus braham go rá síirse sa bhreis tochaid sin do na réitoirí in ngealair sin nuair a bhhain na jomméid breise seo ag deire an clé héin nuair a bheh siad fógathe. Bhí cinál síirse sa bhreis freis rambeid ag na réitoirí. Agus bhí na réitoirí bhid at gur tugú tror do na réitoirí go hobláid ag an tús. Imar a raig, bí gigi imirt a raig, fiú mátá gortú beag, fiú mátá íirecht ar chuine leige. Bhí na réitoirí beidir ní scuilte, bhfuilir ní scuil ní scuilte fo is fear, bhí siad ling siad is na cluí dul a raig ag imirt níos mú. Go chórasach hílbe. Agus is tóí don loch féachanna, nadar amach na cuintas na fórna mí hástal sin, but don loch féachanna sílim gur chuidig sin ling. Go slachtfar. Is cléthe é seo ar líú a ecinn tú tríí de hirtha ó Europa sasanna an Spáin agus an Reich agus fuan amháin ó dhéisceart Mhuiriceá. Nó tá rud ag gortíine a bhfuil leanna gom orthú an seo lem duine bháin go hána dearach an duine sin lem gur chuid an bmharthir hir atá g geis leis na Argentínis gur chuid an Spáin ar lí atá na Argentín agus gur ar bhealach ar gobonús a gur chuid in Europa atá ggéiste sin, Ba nach chuid sé spéisiúil ag sa chás áirithe sin gur haing na Americanánig le cluthe gur bí chu agus gur chola da de commórtas ná de é. Gur haing na Americanánig agus chona si amach agus ceannic si tiad agus ranna si ar na cluhé seo, áit go chuide mú gur a bhrá ar an Europa. Mar a bhí gáhlíí na trí chohin nuair a bhí seachas a cléthe deirach gur bhig an Brasil, bar a ríistead fan Brasil a ámh le sport agé agus a ríist arráhfuil an carchaige árappach sin a ggéist, mar a bhí gáhlíí na trí chohinn. Dearnig go han slachtfar le sin agus rud an siimplaí rud nachhfuiléon táhah leis, rud a hen lumsa go mór camerará ga cléanú a bhí seo imirte an tús. Thin si go mórlam an dú a chur an ar an eigegar orthú féananig. Braatachaí fisiciúile a háingtamach ar an staid ar an bar imirthe. Agus a heispáint dá réir, ní an slú a dúach a bhí láthir, but an slú a tal a bhí se bhí breú na cluí. Go dtíireach cin brat a bhí ar an tír a bhí a gimmirt. Rud a thugann féúlacht agus aantas na náisiún darlam a bhhad ní smú. Agus ní dóla go dearna éon locht agur commórtas chuna dom na é sin riomh roimhe seo, tógann sé cuidhá daoine, cuidhá serálathe nó cuidhá daoine le hííocht tá go dóid bhéna sin na dhéanamh gacha le cluthe. Agus tá sé an te héanana faoil áthir leis na na dúla sí eile bhí a ggéis. So rudí begad an cinál sin cairí sin go mór leis bhí rudí eilehí grána agus bhí an tora hain ar an nómlan bhí an tora hain cór gur bhuaigh an Spáin. Agus bhí coppla chuna da na ann, spaoine mar an chuna dam na marhampla san Afric heas. Ní ra an fé le bar á imirtal sin. Bhí beidir an tríí dhearnacha a níos fear gacha le ceannachú, Camerará gur há an ceanta brasíl go mórlam ó heamh na peide na tíir ar fad aú raibh an réimh cluthe éis lag nuair a bhin na Gearmánic. Beiit bhí ceapmé go cuiidir mú ceapmé gorá an carchaige bhí á leút ag grúp ag buhhaid níos mú tíre agus tá caiinte go méad a fiú gomach níos mú tíre an ríist. Gan ceirna bliana tambud le bheith a Spáin agus a Fortingéil agus i Morocco ach just ar wathe le písla beag sprí ach buan se seo déirí níos mú níos sprí atá gist, buan se seo níos mú ar cumléirecht ri le haag fithe tro a cear, gus déad mai leir fa sinna gan sa nuú ar chlána an teile ar fe písa beag sprí tá an chéad carna da de eile ag tosnú i Mericá Haas i Paraguai. Sula mógann sé taréis coppla cluthe go go dí an áit go méid sé siúla gart an Spáin ar Fortgéal agus Morocco. Agus sin an rud atá osthar ggóir sa blion fé a tríocha agus ar bhealach dé an Spáin a bheith cóté chéana le ináid eile ar dain i lár bhí an bheitheh agus i lár bhí úil nuair hagan an tam sin.
1: Gear an mór a bhí ag daoine faoin comórtas ná lín na tíortha a bhí in sanomíocht dahadacht agus as sin bhí breis agus céad cluthe thar tréimh se cuaig seachtain istáilm. An dóil leat istócha tá sé go deastas na tíortha lig éiríonn le áit a bhhaintemach in san chur an dam, istócha má tá breis tíortha ba níos mó de muinte an dam a bhreaintíad gúil siad mar chuid den chur an damda. Gearan na bhíán ná nach ra nó an de sosaigh na himróí idir na clé. An féidir a heú gombeach ar lábháin gombeach beidir tréis níos fuide an cummórta somláin anas gombeach sos ceartteigh ag na fóirnacha martá mar haplan san rugbí cléirtá beidir níos fisiiciúil. Agus ag an am céine Ryan Canán gombeach si go deas breisfoirnacha bheitin chundul sa bhreist ar an dahadcht rud istócha a churach leis an tréimh se ama freisinach. Ag ghlacha leis go bhfuil na himráí a lig beag nó mór profisiúnta agus chutá an amachú mas féidir leis na lé agsúla iad a chur fáil. Ééis go heú cummórtas gáhí a bheitáin le aber seaca foiin, rud a beidir iirecht as na stáisiún televíse lig agus den lucht fógriocht.
0: Ié, bahéchar camera bahéchar chumsta seo fá a heú. Le nu a spaing tú, agus bhí sé difriú, le bhrabbe sé raibh ráil difriú le blianana, go dtí an chéadín rih na cethúréomhacha ní a bhéon lá nach raibh cléí ar á imirt. Agus go fiú a bailach ar leag siúad na cluí sin amach, ceanmháin ceanile agus gáthean agus uíine anseo bhí cuiide chu a dulthir ithe go tí chéad lá eile 6 ceanáil, ba fiú a bailach sin go dtí go raibh na leth réomhacha iirithe sílam nach raibhach trí lá nach raibh cluthe an. Agus sílam cuidhádas na léanta an túús bhí ceir cluthe ag an lé. Agus na le na cluí raig agus bhí an túfás cluíoch. No, béidir am ruí go raibh na cluí ar siún in éiring a rithe lé. Heh amide beidir go bu se sin tríéis a bheith níos éas cé a láhseid na chluhí seo a bhíar siúna go tríoh le maidin. Détá haileid áda bhfuinte amach an ládar gan, ban níor bhhaú greibh tú i deagháil le gheart le chluí na cheanáil sin. Ié tá mí sin áras dar íire, le sílam go bhfuil puinte sáthaí a sríiste leis an líon sin títhe gofa leis tá dahad a hota bhíige na cheanis. Síú go bbach sé dechar pléile seaca ceth ri. An rud a bhí go mar faoi dá a hocht ar bhfuin méid tanhas ná an bouta breisiad ar a bhí trochadó tírá. Aineoin go béidir nach raibh túach ag scuile le sé hir déag ó tréimh se sin leis na grúpií, bhain mé tanhas sin agus só bhí an bouta trochadó bouta séag, bhain mé tanhas na as an churchaige sin. Racha a ggóí go bhfuil níos mú 6 tá níos mú le himirt ar a son má táú a plé le cluí den cheanáil sin. A ggóí nuair atá tú a plé leis na cluí grúpa. Bunaach a hir féin nó tír gombeach éon teannagat ar go háirithe ag ghlacha páirtein. Cuidhhadas na cluí sé just téad a raig agus a gcuann tú spéisiúil tú agus ní chuann tú spéisiú an tú go cinnta mátá sé dá imirta go tríomh le maidan na féin. Agus má tá chu saoú a gimirt agus má tá cótíhhar a gimirt má tá céimhharda gimir fi céimhar an bhach amidirrá exmuoine bhar Pico López agus agus. But anna chuid is na tíir tar freisin breise sé hir déag breise. An raibh siad ag narásaí ri? So ag an staid grú ag an tréimh se grúpa sin an raibh sé sin có taíte commáalteach don do dinne vi a brandú haar sáil ar an telefis stíl mé chinte. But vi an bout a breise sin áitir of troch a dó vi se sin gobá. Mar hinú gref tíháin ag dolamach gaúr. Agus chuir sé cinnal framé gur go bhórmuid an cinnal mohí a fubuid a ggóíú a ví tú go fáda le sé déag. Fubuid é sin thtrééis sin ísfuide háint sinlum. Háint sinnom. Just díl mé chiíte bhfuil tú a daile le dríadar go bhuiite in san tréimh se grúpa nuair tá iriid sin títhe ag gimirt a tréimh se grúpa nach chuil mór mai sé buintle a goráideach. Bhfuil mé rá leidir, bhfuil mé rá dhéanaan sin óin.
1: Socha bhí sé cínta go das das na fóirnacha sin bheith ag imirt sa chur an damda agus santá sé. Cé socha is do reintas na miontíir is fuiointe mór muú agus airgadí dul sanomíocht in san chur an damda agus mach mthiríh má tá léig beag achú sahhaile is méid mór airgad a bhínsá a chur a fáil. Dus na tíir sin ón chur an damda so tá buntáist an sin ach ar an nómlan tá bhéán má tá nóracha tíir insan gomórtas nach choléon maithis lechuid na bhan clé tuiscin antar strathú agus ní bhíon na tíortha maithe in sna grúpaí chéine le chéile.
0: Ié tá ceart go agus tuigi butéad nuair a scóráil téirí ó rií an cúil sin nar scóráil sé in ar cuiine. Tegin bud é sé an caiú a bhí an an deráim cos leis an FAI munisrisin tír cosú le ádíir an chu a damda. Agus tegin bud é sin fiú níos mú nuair a smuidíon bud ar an airnigiad. Nú go déh an commórtas orpach ceachtracha, but smuidíon bud ar an airnigiad a fuair John Delaney an sin mar cuiteamh ar cad a hárla má cuihlaigh ar fad leis an ruid sin a tíirí áí, mar nach nearna bud tríad in na chuine sin. Fuair an FAI céhé de fór FAI nuair sin leis tríd an cúil leras ó platíínú a blatar fuór siad milún euro ru é an mar sin fuór siad líon ar an airnigad go cúin off the books mar dheall ar sin. But bhí sé sin ann mar dheall ar cinna a rinú ar a bar imirthe a rá daoine an áras faoi agus gur hiic daoine gur chosan an cinna sin ó heh ón ár David sin de cosan sé sláú air go dúnig, so tuige mar antá rágat agus tá cinnte gohfuil an locht aiger náisiúnta a chorasá sean go bhfuil siad thrabheith láidir a éis ó heh faotí airige de tréistóibh dul chuhada leis na snáitiíthe agus an choradá de imirtha acu. Just níon mí sé cínta ce chu tainehacha agus antá chuint den lu a réimhse sin a heile. Leis an iri sin chluí agus an iri sin dríadar de hir tá bh an láidir tá a go fa sin, but béidir gohfuil maihas éige nuair riisi tú cóáda le bout a breise de chluí áitfuil fí óíocht a ggéist agus tá sé sin na bolla. Há sin am freisin gur airig le RTE camerará jobítacha dhéanamh Fra go dhearna si job níos fearr. Ar an chuil da na omláin ná mar a rinne dramaí eile a bhfuil teachta going orthú. Bhí an tacht ag cuid an tíir seo beidir bhfuil líos lúdaine bhfuil tacht ag cuid na tíir seo ITV mar ealar a bailla go bhfuil cuidas na peáistí satellíte nach bíon ITV ghéis leis, but an rud a bhramé le ITV in imimecht na seachtaí ná go raibh an panéal a bhí agus ará cíine acu mar hi muidir fad. Thsa se amach a láidir, but sais hánig anhí áirithe orthú nó hánig cinil leh áire ar na ggur láthair. A bhhailirta bhí ggéise sin BBC áit ar thosa siad a Salford ar nó agus bhís na Salford chuidhá don tréimhse agus bhí taachach chu anna chu daoine, but dí daoine ionta go bhíon tú, but daoine mar sin é na anlí sin ar na clí mar gur siad a Salford seachas gachta na hógáil Trasnic America mar in ITV agus iad í tiúd lána nú áireach agus ach faoi deire nuair a bhog siad trasasta bhí cuidhá das na locht an lochta na líise a bhí acu siúd. Ar chlíhí si níos leidre le bhí annachahab nuas ar siúla daoine ar Wayne Rudy is na an chubarsáide na man thóisialta mar éall ar cé chu olcagus a bhí an cinineil an lí agus uor leabhar a tachtmhaid, b But beidir rud ba bhó a heastaí go bhfuin Rudy le bheith mar ar an Alicia Telefíse sacar ar rud cos leis an BBC na cúig seachta na gobar ó lá go lá. Mar faoi deireadh hí se bhád níos fearr. But bhí ar si ar aus, bhí cuidas na cluichí nár éirigh leis na cainéil eile a chlúdach le láithrathóir agus copla duna an Alicia. Deirigh le RTÍ de chlúdach, díine cluichí lár na hithe. Agus tinga bu ar fád go bíon RTÍ, a ghéirí gearra siir ar airigit. But deirigh an Milo siúd. Go cuid is mú, fáin tú túra bí stúm ó Didi Hamann agus Richie Sadler agus cuideach. Cuid eile ní airíon comá céna leo. Ach, fiú, da brudag ar díine a gearan fú Kenny Cunningham. Ar a láiad an copa rud a dúirt Kenny Cunningham go hair an cáin sin fúi Messi. Agus bhí Kenny Cunningham as a bheáir nuair a dúirt sé, grif sin a cheart ag Messi airí as ceir bíanamhain agus nach raibh a gheist ag Messi ach a bheith plé le pel just ar bhaile leis an brandach mad. Tinga muid ar fád nach chuil sin fír, but ar láiad cóthaig sé sin díspóiricht. Agus tastaíon sin, tastaíon díspóiricht. So tá...
1: Tu a grá Kenny Cunningham mar an Eamon Dunphy nio anna?
0: Well, Eamon Dunphy beidir ar bhealach. Ar bhealach beidir níos aistí i cuid astrú dí a dair sé. Agus beidir ní aion Kenny Cunningham an tardáin céna agus a fuair Eamon Dunphy. Bhí Kenny Cunningham ann an céad íthe. Bhí sé ar an géad cluiche a bhí ag RTÍ. Le copla duna eile nuair bhí céad cluiche a chur a láthair. But in the years she had on Rev Kenny Cunningham couldn't move us to Clee Moore. Ni Rev, Vishé, I ain't the Clee, Vishé. Because the Kenny Cunningham gubber, the RT or Fahwad, against that shot. But no, ni ain't she on Desh Kenny for Eamon Dunphy. But nor ain't she on Desh, Der she on the Waddy's Ashty and Eamon Dunphy. Agus Cahi and the Ashtaka Shen D Sporacht. So that's the inch Shen. Agus Braham, Eg Tra of Will Anna Hiruha or Shul, Eg RT. Agus riachtana sa RT cearna a dhéanamh. Just bhrab mé an dhearna si jab an a bhaith in san timpeach sin an rud sin a chur chun tosaigh. So sa bhéad agus, go bhéad fi dul ag plé le stáisiún eile, ní aifá clúad co-cuimseach ón na stáisiún eile. Iofá an clúad is cuimseach í RT. Na bíon RT ar nó a gónaí lonathe a dán ar broch, ní féidir bheith súil go mbeadh sin a dul ag gaitil trasna. But bhí ar a láid fi Dara Maloney Des Curran agus an Vert Lads Ronny Whelan agus Ray Houghton vi siad sin sa stáis an Hammer Fáil vi gachtan eile am ná clí agus vi cúpla duna das na tráchtarí a vi a plé le cúpla cluiche agus iad lonathe in áur of broch ag duna tráchtar chun na cluí vi cúpla duna acu gan a bheith íteach but níor bhain si sin really leis na tráchtarí ar fad, bhain sé leis an cúpla tráchtarú nach dhéanann an iridh sin tráchtarúcht ar soccer, agus iad a chiú cahal mar hapla, príomh tráchtar a rugby RTÍ, níl sé thar mála bairte an soccer. Bí mis ondrich fai, But díine eile cos le cahal meláni, anuá agus iad lúna hiam lá clia agus iad dhéanann tráchtarúchta. So, tá siad an gúl mola na bhúr tuairt na RTÍ, sin go mán an a bhór le tuairt de Loch Dagger áitiúil an chuna dá de idir Mexico, Canada agus na Stáit Aontaithe. Mé an áras fai Infantino agus na rudí dhéanann sé, mé an áras go mór fai rud a rinne sé nuair a dearthaigh sé an cárta sin agus gléach cártha aige ar Donald Trump aige. Agus ag súil go mór ar bhealach le cumórtas chuna dá de san Eorp, don chéad uair le písa. Fé tríocha. Déta muid ar chlár éige déile an rud sin faoi Paraguay a phléad ís minna agus céan fágraibh sé sin tábhachtach don bhronna don chuan damda i fithe trocha cethair ar Saudi Arabia. So le plé amach anseo. Ok, bin agaí tuairiste mórte agus muid gearach ar an chuan damda sa sacar i mblianna ar muíochas de Oisín McCoyle agus na bhar choláidtí go réitíon na chláracha seo go gréalta, héalaí Macaulay agus bhna fearil an bharrta chun chlár láthair agus bud léirithe fel bu deirmh, leis sin chiaad agur eile de thuirs na mórte an bhharrta chuig ar seaach chlá go teúr ag lifa chéad a sé punca cehar FM, agus gan áras is féidir éisteachling úr ar bith ar bhur gaithúlacht ach dul ar an siomh idirlín radio na lifa.ie agus an pod chréile a aimsiú. Sláán tamaill.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha de, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
2: Curníní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí Kiltóí an léniu. Kiol an orb agus an Afric agus ó ga carn an dahain. Einsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé, Pka Car FM.
3: Raidió na Lifa. Cé sa sé, Pka Car.
4: Pátis stach a réteach teachtach da chuig an tríú agran is seasca da maclár. Uthach géalach dearpach agus mórtasach an seo ar Raidió na Lifa, cé sa sé, Pka Car FM. Tásúgam gur bhain sibh tanmh as an géad seacadó agran agus go bhfuil si bheith snú go mór le reinint ce ar an seohinnéachlam. Caid mérá gur bhfuin mis sót mars na chláracha agus tám ar scetimíí bheitthrás an seo liveríéis. Don tríú agran is seaca seo tam tar éis reinint irta sa áil de chlár an léniu. Buchas mór le malacht éisteachta go léir, fan go bheith túchatá nádíhanis ar fáin céad ó eile. Ar dús buhacha mé féna chu nat na ddíhríéis, mas é seo a chéad ó a géistelam. A le bhíonna clocklan is annamdum is as túúscar bha deotha cléméid agus tám chuig blianana fithe díis. Mar dúirt mélah hena is banúthach méid agus tá dúil go midjangacha agus i g geo ó fud an dam. Is bralam meascán marí dahan an chuga chéile agus sinna bhfuil déimhagam anis óhhaile. Anis agus an chuir leth déintegam is sé an céad áhan atála sinnamgam díomh ná one kiss ón airan í sasnach dúa lípa. Gana hiile bhfuile seodíomh dúa

agus bina gwef one kiss o Dua Lipa. Tá súl dom gur rinse sotas an gian sin. Anish, bunga mi sure I chwig an dara cian. Sha liv, soak up the sun, on Aranimeraconach, Sheryl Crow.

Is Michelle a bhíine clocplan an seothe raúna le feh céad a sé pontca cethair FM. Anis tamchan arán eile chasa agus is bralam an cean seo. Seo libh, Shine, ón grúpa sasnach, Take That.

Well, tosúil gan go rinn sibh tenamh as san arán íontach sin ó take that. Anois tan chun casa chur sa scéal go siúris seach ar an gceo ón grúpa éireannach The Gloaming. Seo díobh an arán saoire saoire.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anis tá chun dúristeach ar an g geo an airaní sasannach, David Gray is airaníonntaché agus sinna sin gotá chumá. Seo libh an tarán, sail away.

Anis tan chun seach chuig na maná, tá gohan cean se go hálan agus tám cinnte de an muin tú sátas an terán seo. Seo libh el Ciclo de la Vida nó Circo an Tío a Spáis ón terán Hispánach Tata Vega a tháinig as an scanán Disney El Rey León nó Henry Lone a Spáis.

Well, chairde gail, náhfuil an teméid seanú thart chu tapí sin agus muid a géisteach le a bhascán Mary. Tá mi naráisiist an dar chud an char agus tásúlagam go muing méid bufun teach leis na háráin na táfach a gin. Tá chun casa árán ón airí Americanach Madonna. Tugan an tarán se le buile suas. Seh an tarán like a prayer.

Ok chaide inis tan chun casaráis ar an gceol dada. Déirem i gcónaí gur meascán Mary atá a chláir seo. Mar sin tá chun an rionn seo an scanán Disney i Libro de la Jungla nó an leir den dofarás i dáis, a rinn an taraní a dáach Tony de Falco a henim díomh. Tá i dáis go chiantach sa rinn seo. Seo libh los treto indispensabile, nó na rudaí fíor riachsanacha as i dáis.

Oké chaide, marúirt mé hena tamid ag drinnim chun de an chláir don látániu ann, ba bhlam cúpla réna choramach órá heoldraíad de ní an gomórlam. Ar dús éistómid le Cherry Tree Lane the Perfect Nanny ón geoldrama Mary Poppins. San árán seo, bhíon mianta George agus a fáisí ag gasan tú faoi cad a bhaíon buime furfa. Ina dhé sin éistómid le Thank Goodness ón geoldrama a dhéantar mar scanán Wicked. Cuireann sé sin i léirú dún céchó críúil is atá Glinda in aghaidh an phobal.

0: sinna bhfuil den nóméúm. Taréis an chláir seo beh chláir ionintach eileagin an seoir raúna facéta sé pontca ceth FM. Tám cinsead ag an mhaoin sibh taithna bh sin. Gura míle maitha go bhaséis do glam agus ná déadaí dearmid go mé mé raisliamh taréis na leonnta siire leis an gathhrú a runna seaca de óthach, géalach, deorpach agus mórtasach. Gotí sin slá go fó!
1: Géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó lethir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil óair nua, ceú electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun cair FM.
2: Baríúna lifa. Kate sé Punka car.
3: Hi chuirde agus fáte isteach ag an mangabeg an seo ará le cé a séfon go ceir FM is mu cumla agus Tá mé le hén aúo so be mé ag chur órán arsúl or an éagsile agus siúan go dosá mé le the Flaming Lips le Yoshimi Battles the Pink Robots.

agus sin é Reflector le Arcade Fire ón album Reflector. Mé cans leachchar le déana faoi Arcade Fires bhí sé sin den tuairim nach bhfuil nach siad cho nach marann siad fihibli an nú peirtá si tuéis se bhtá acha fuiú lethir tarníma ocail am i gceart ino a chuirbe. An rud a bhí sé rán ná nach bhfuil siad a golaní sin me ar Harbh deas ach siadm se gáin a ghfuil an talbam sin an bhá Reflector. Ní bhín daine can faoí mór, bhín daine can faoi funeral agus ní an Bible agus is bralam na halbam sin agus the suburbs ach Reflector tá sé Harbh underrated. So inis lena mé orm leis an gil fáte ráis ge ag an me anráfikid sé an carfm Tá mé han begin beorg a chuirisiúil in isnú beorg sílam an anbach dat tú capií rá, so siad é hyperballad.

agus sin é Pale Green Ghost le John Grant ón album den annim chéna. Ní sé sin den gó a mérá go méidir seá ó an chuirsú le lei sin gur anim an album atá an mar ó an chuma a chu mé chun an nó sin a bhrééis le Paranoid Android le Radiohead.

agus sin é The Adults Are Talking le The Strokes. Ó, agus sam drom fó a thuna just docha san árán sin. Ní ra sam gur beganí eile ag an zéire acha ach sin deir leis an árán is tá maidtrééis an féidir sé ganna. Tás an go si sibh go math inne. Tá sé bhgéitil lei sin mang bag an seráíon le bhcé sé an cefm is mé seúna. Agus sa mésícha seint ceol si an ghil téime cíán. Beidir rud a cíint le chaotic nó bhí cúpla ceanán agus bhí nearartta bras mar chud san órán ach tá chun órán le David Byrne agus St Vincent a chuirisiú linnis seod é outside of space.

Sinné, come on, feel the Illinois part one, the World's Columbian Exposition. Part two? Tá sé a wadnís tuidir wadnís fuide na mar hiomé. Cheap me sé dúchar come on, feel the Illinois an tanan bhíar ach sin órán iontach le si Fionn Stevens is bralam na thuirla si ar fád tá an úsáid san órán sin. Is málam nar a bhíon fum ceol ar an ag áran a tabbe gan íon poppi is stocha nu indíú féra achas má gan úsáan sé na bhaní agus agus is fé le an tríó go chlé seáil just is má me. Tá deireb ag Dridim ling leis an glóir seo anneo ar an magbag so gurbíon waí a soachta bheith ag éistecht. Tá mé chun cúpa áan eile a chur ar siúltíomh ach mátá sibhgéirí do le deagáilm sa a chuirbe mátá moltúltaí ceol ar bethaí nó mola éonrod. Glacha na moltúltaí a gcónaí. Is féidir me aimim siú na man hoisiilta ag Nibmos NIBMOSS nó lear chun le an tanim. Níl mór an aingán aim seo tú mé is miise an ta gan le. Ok, Tá mé chaán órán le de Smiths a chur ar siúil fai láthair seo é heú is.

listen to my music.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar
1: U vi anhore le tá muchéiste don tauchi e kudirrad inéisttíochtta dhéanamh i do hachaí. Agus tú a gíchasteachsús céim, matseilen do osstóir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó nach cheire chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí tahiiste de séhí. Leanartt ag cosint a hachaí tá comní fear ar hana féin. Fálam tiile ag mai futurefund.caí.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rin, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fád a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take a dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
3: Is fada le Seán tacht an hírig, mar be sé beúmpódach le tasna géim díag ina thiomra sí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an íide le lín an tairig le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid isteachar do dionontas féin inniu, chuir agus chrádathe faoinemh TSEAI, le tachaíocht rialtas na hhéan in cháilecht téirrmaí agus cannéalacha a bhain.
0: Baríúna lifa Ke a sé Pk a car.
4: I watch a cloud sailing over us. Soon, the rain. And I shall compose some verses on the inconstancy of happiness.
5: In the horizon, I saw these spies in disguise. Desolate cries, but didn't get their replies. Walking these paths with various tricks and gadgets. Cloak and dagger, the secrets in the black cabinet. Like magic in the night, we disappear in the mist. Then come back with a single kiss of deadly silence. Started through the winter nights. The gathering started at the early light.

Fáilte ar ráis a chuirda tésúla gom gur haan an cean sin live above the clouds le gangstar agus inspect a deck shouts more go defect mar chur sé sin an orde inniu bhí muid a caint agus tún leis le tacht ar ball beag but yeah roimh sin cúla sibh am le mar na Ruvian Doom MF Doom agus Bishop Nauru agus yeah ar dheis déag raibh anam MF Doom ar nua yeah le gach rud atá tuite amach I think raibh na tún go sin riachtanach agus tá tún eile agam díobh bonjala téime an stuff sin anois agus baine lead seo ag sin am ag deireadh na bliana ar an séú is an seachú lá deag mí na nulaigh fifa cuaig agus bhí sé mar spric acu ón tús gig san tríoíine a dhéanamh agus tá mé like cóáiste dómh ar nua is ní cap tá mé caiint faoi seo thugah Better Way to Live rework dainte ag Sam Interface seo an leagan dub le Green Chatten. Bhainigí sult.

0: eisling veld a sé dechar am a rá mar ílin a más gamá.
1: Arás a chuir asúlagam gur haan an cean sin libh sean chean le imlé agus MC Mopéid seout mór go agus go ó sin meach mar gan iad san beidir nach mai ní cap féidir mai. Bhí siad an sin sulir thosa ag na lás agus seout gosúlaháin fásta agus ó smis ar nua. Agus James Shannon atá le im leanis fai láthair, so ein DJs nó MCs le gaelga ag teachtanías gohaid aghilm, mar tá mé gcónaí a ggéirí. Ceol gaelach a chur ar siúil agus inis ag caint mar gheallar chuoine seo cean nua as an album nó EP fiú le Ross ceiltúir den ardscoil. Oh my god, tá mé umlán marrála hí. Seo go bhfuin tún le hí chuoine.

Okay.

Tell me one thing. Are you going to your work in the morning?

she has sex like

Tá gérá a chuirda asúlagamm gur hahan an cean sin libh an cean ba ura le riarrua I love that for you. Agus is brala an cean sin agus i caiint maral ar túúnacha nua agus Tá má gine seo as conté limní ag dul go mór an cín do mé cócóóóóáasta le fescint is tún an scoéis seo proper bob. Is bralam na lyraí agus is bralam nail. Is bralam é is lei just fard an sco é. Tanheart déint aige ggóir lína feimach faoi, but yeah, seo thugah ansún ba leis. Ag techt as an albumm a bheith sé chuach go lua agus ó oh my god, íach se thugah growth.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Tá flá valja aglia ag fila im lína dé sahann an dar lá fid agus dé danig an trio lá is fid lunasa agus í níos mó ná riamh. Cuig gona de lorna carach biobrífir le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinráide agus gníochttaí taiig. Agus ag tuair fon staite ba de scratch, Sharan Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imimet séir an aisce agus tá fáilte rih chach. Is féidir olalas á fa híhna agus chlór anlan na flá ag Dublin.caí tolas Dublin City Fla ó chula carach vlá
2: Tá údrás átiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údrás átiúil sús le céad van géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údrás átiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Murach daoine casalata, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fáil, tugann tú lámh hárhalla do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
0: Baríúna lifa. Céad a sé.

agat a chara agus a cordja fáte hró a agus roh gotí spísra a síl chlórceil dada an selumsa André de Brún ar radio na lifa cé sé punt car FM cuiisla na carrach. Thla mar an sin ó Alexander Malouf leis an Éán Morocco agus ón Malouf Oriental Orchestra. For mé an terán sin ón Lipaid Canary Records agus. An Lipaid sin rinnú reinint tafada na Héránin agus ar an ceol a chanagus deach na Stát Aontaithe sna fihadí 1900 is a fithe agus bin ceol ó na himarcaigh a chanig isteach sa tír agus tá neart ceol eile a áil ón Lipaid sin agus muidna ag dreide maraig ba ceolacuin ó Salim Halali, seo é an Teorán Andalusia.

Mala.

0: tú é ggéisteach le spísra an síl i radio na lifa céad a sé.ca FM.
1: Dois, tres.

bin lettuce leis an Éirán Mount Crushmore agus thulamar ó mita mita roimhe sin leis an Éirán Tristeza now. Anois, ceol ó Caléxico, seo é Moon Never Rises.

Copper coile leis an rán cuiiseach a rún bio a níis ceol ó Uráisín El Sharif, Fergus Cahill agus Ruth Smith seo é siúil a rún.

Ro sin eile siríif an sin leis an árán a siúl a ruúin is even lom an slí in an fascin si an chhuiilga an birda agus an áraba chomá is as éan a máthair agus is as an Balestín a ahar a haair gom leiscéil agus ceapam go bhfuil go có cuaachtach bin álan aí Tá méid súil le níos mó ceol wehí. Gan bhid le cúnmh dé. An níis seo é cíile agus Paul Frost bras leis an árán buadán.

Kiile agus Paulfrost Brass i radio na lifa céad is a sé punca ceair FM is even lom cíle támbeid go thomláin faoine gasasa agus feicfuí mé an seocht an déir seachtainna seo chuúan iad nó an déir seachtainna seo gaá leis céal tam í ríis. Bin buadán ón albumm Raise the Road agus an níis tá a ggóchan am gom i ggóir Eránin a bhhain eile a chasadíomh se agus tá sketamíní orm an banna ceá seo a chur in údait is é jambiné ón ggó é has agus buan siad san úsáid as urlaisí tradiisiúnta chun ceol roch a chasa agus a cheannam. Gurbh cé mí mágat agus a gcuibh as bheith 8 ag éisteach leis an glóir spísra an síl i nniu i radio na lefa cé is sépunca ce FM lomsa an réid breún tásúla go gurfuin tú tana fas, slá go fó tó go bugé agus seo é anda ó jambinéí.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónach ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Leir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Kearney Ni o Husan Fihuisha, Chief Treat Gaji Kyol Tori on Lay and You. Kyol on Orp, August on Afrik, August on Gokkarn on Dawan. Ain Sais, August Gok Sais Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharn, Ega Huk Tranona. A radio lifa, Kate Shea, Punk Kahar FM.
3: Tuairis na Márta, le Liam agus Owen.
4: Cursi rá agus scunna díspóireachta.
3: Gach Márt ar a seacht ar Raidin Lifa, cíta sé pánca cear.
5: Bígí linn de hádra ar Raidin Lifa ar cíta sé pánca cear FM. Chlóir léhúl ag flé cursi ráha agus nuacht an lé, óna dé go dína hain deg, Chula bhadan ó lún go hína ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar céad a sé punca cair FM.
0: Radio na lifa. Céad a sé punca cair.
6: Fad roh a chairde go troflis an seo ar radio na lifa céad a sé punca cair FM. Cor a Fáilán an seo léh go dtíon thuta clog an nucht agus muid ceúra orú na gaiine. Cean nua an seo ar dús ó á

brenig dear chu an terát. Cadas big.

cean nua an sin wa Daphne e sithe chopa seachtain ó hen dar tedal Have You a Sec an EP den anam céine. Rivi sin cean nua ó album nua ag ó Flynn an talbum Kiros ó bé a bhí ar an gcean sin. Agus rivi sin album nua ag Overmano agus an chéad arán as an album sin Pure Devotion an tar an anam atá ar a gcean áirid sin ná Lockup. Just na brathnig díireach ar an rá, just chuinnig misneach ná brathnig ar éasca go láir. Dullan is go Brighton na Breathana cean an seo waid cé lán cean a siireacht waid siúd. Seothagaí holdup atá siúgééis seocht le trolais an seo ar radio na lifa 106.4 FM.

an fecin aonrad. Ní leon fuinógus sa stúdio seo. Curtex má fecin si bhéonrad, chuir maigad. Sná brana gur na teamrad.

an nua an sin Dave wai Fortes agus Kieran Ebden. Sin tanam leis nu a mádís creáilte tar an gan sin san é an éléh. Rifi sin Rochelle Jordan le an der bhanam ladí da. Ideas for Conversations, Rimishin 14C4, agus ceann nua wai Ceylon, ceann tarf anam hold up. Fórs teagsaseach an sin wai Rainer Wolfcastle an aistór mór ar an chláir sin The Simpsons ará nach nianan na spéiclí atá ige tada. Ó, struúé sin. Stoca go mhéirt. Fila ar an Specsavers nó cabéat gohart in na spéiclí agus aisiíocht de heisa ag an áil. It's true sin. But hey, ar leithtá túna an brathnú ar a rud. Táim sin sa stúdió a chasa tunes agus a chaint liv. Neadar cé bhés a géisiú go seo agus an rud ardid seo ar siúil. Fair play, Dave. Pag ar aig a ceann nua bhaid Daniel Avery remix de Aran ag Fluke. Shoggy Adam Bomb.

Keanu Fluke agus Daniel Avery Atom Bomb The Nuclear Summer Extended Remix Atar in Count Sin and Count is Dainey atá eisithe ag an Tussal Avery Tá si bhagéisiocht le Trofliss an seo ar Radio na Lifa Cater sé Punky Car FM Dar air ma hiscine agus mé brathnú ar an YouTube tan rud seo chríochnaithe Tá seo chríochnaithe sin é Súlagam gur haan sé libh do mar ag raibh na spéiclaí an agus aríis mura naibrig na spéiclaí mar is ceart Loch, tá sibh sa mád céine le réinar Wolfcasar ní drochfád a bheith ann leis Ach, tám sé chu leanachta leis ceol agus leis ceol nua agus seo Éirán nua tá eisithe ag Death to Ricky Album nua, EP nua, sega d'ar bhean an pre-life ní leon a chéin nóméid déag agus nó go second atá ar an chéad Éirán eile seo sa peidir go chasimeach a ceantaíh bunigí soltas

0: been Paddy Taylor's, Martin Cattle's, agus Jackson's Morning Breeze own Gjaltór Cluiteach, Caroline Keane. Atá ar an líne lum, anois Constantú a Caroline, bhfuil tú go maith?
1: Anna bhfear as a gurmíle as ag léirt leat.
0: Well, éis gur míle maith agus tá tuigim go bhfuil tú díreach filte as Cheanada agus tú ar camchuairt ann.
1: Se bhí mar camchuairt beag bhí a gcoinn an amsa bhí mar ag freastal ar Goderich, féile Goderich Celtic roots in Ontario.
0: Anna as ar fad, ach ag an am cén is, camchuairt interáisiúnt agus ní bhín si sin ar fáil de anna chuid ceoltóirí na réanta seo.
1: Ní bhín is tócha. Tá mí déanamh galórlór faoi lár in North America. Yena mar an cionsan agus fi mar rivishin fi mar e gabala fa shachtan agus rivishin fi mar in America lahaig gra shachtan. Mar sin, bin spirigan.
0: Well, ta deshna aon akahori da kiltori fradashunta na tira sa America hui mar tan meid sin dar kolkarocha. Agam hain, like Canada agus America hui. Agus tán éilef aon i maskan fóbal. Fiú dóf siú nachwil an kingol kangol sin leis an tír seo.
1: Ha, really tá an simacó aon. Agus tá anahacht iad da kiolkarim chó ma. Bín si dach ar úrinta sa tír seo mar bín si

0: fit a foot den kultur gin bus agus you know weren'ta ni vin an faunnig dine dolleach feim satir bus America bin fauner dine dolleach agus tahicht ahort de alien bio go generata.
1: Well, eist, vi fad chernín nu album amach agat sa le déni Rise. Kan smarta a gairi leis?
0: Anna va. An obra vi ishte gan a chur me ishtach an vi sais ta galor lor chur ishtach fitifut choma leis an chiol Chweris kisht an alien tour Karen Sherwood, chona alien an chlúdach a yenif dom, agus an graphic design, agus cachin rod e shin, agus choma na guest musicians. So an ober chweris dach an a gachin, agus tam chocho saasta leis an tara, yenis galor lor fishan le Michael Kelly choma, gohara an Three Sisters. So,
1: Ja, dan was ik eigenlijk gehoontig. Wel, binnen een keer het is leer gewoon aan over gedoodjente, agatheinig, agus, de irren, timplert, een fiche aan, een heens les een album show, wie met me heenig vechend Paddy Taylor's, Martin Cowles, agus Jackson's Boring Breeze, YouTube, agus wie aan job gedoodjente.
0: Ermela, is Rod Eder Yusuf Linnach. Amach. Agus vi meg ober le Mickey an taumar fada ra, like cada capin tu fri se, agus cada capin tu fri sin, agus yenis an fish an sin ishtig shed Peter Staunton agus ni very and Barry ta an set up a co agus denin si colchar am a chaun choma an sio Ellis Paul in Irhu Chiri so ta an ta ar in edave in ar dianta
1: Well, fair play gwaith agus bin an cynnal cwrle is mo a hugam si do ghine ag tos nhw mach cynnach bol tos ag tos nhw mach ach nor ta dyn just bych dyn Dord Chaijan, Templert, Agoni, agus Fowlum, waha, agus Glock Corlia, waha, agus Iro Gigalat, Akahor, Tush Neil Ain Rodney Svarna, Co Ibru, Imas Dina, will passionta, Fuin Dogra, agus, you know, Rudikint Allin, Akrohu.
0: Yeah, good day, Rach. August Tom, I didn't even read so the blinta, August blinta, August Shin on fear on Rodestavati, just Fern, Jeff, Kinata, come, capable well, of team pull art. August their feather lat, bra or who, thought on team at all gum, Toshi just Dochreta, is feather lum. Go bra arhu an tamar fad agus o heif an chaidan den alien atako agus choma o heif just an nur dairn si gan yenan si rad deinen agus is
1: Well Sinead agus a vehenan bra dine akahori nur toshif statia agus bin rud fwy hiol rad asiunta Bein cynnal, oren te bein nis mo guidelines agest na vehe cli gehillis gehomlaan rudikint. Agus vehenan guller ashtar kylver. Agus an fys a vehagat gadiuk a gacht in a lat.
0: Se. An crochacht is doch a taas a lor leis an rudson. Kaitu an kiltru de siunta is Tás an níos mó cosúla cadrif agus branchéir an cadrif agus an conversation a bhíon agat bhíon agat leis na daoine an tamar fad agus an conversation a bhíon agat leis an locht éisteacht chomá ní bhíon sé mar an géine gach aon uair agus brathan sé ar an cadrif idir gach aon is a seomra o heif conus cosmar a horlian she an or son ni rod derm an tarfad ni féidir le kiol tradiisiúnta a bheith an i vacuum degin tú brahan sé ar an back and forth
1: sinchéine. Sin é agus dá mar rud é gre tú is cuiinlum sin na seisiún is fear a bhí mise ag freistalthe. Agus tú sáte an dat tú féchan ar na ceoltóirí dochreite seo. Agus níl éon cé ghfuil córá ceolhar a goráig, agus cé ghfuilar ggóil gaáit leis an g geol. Níl éon focail ag teachtmhathe. Ní gá achan cinál súil a thuirt do chuna chiint agus take siad agus is cinál telepatí a gist tám se lán cinnte de sin.
0: Se agus uirthe le der ní bheith mé leiciltóir ar fá ceara uair sléic agus glúáíad san. Agus ní bhíoh golóirlóirlóir focail árágain mar tá na focail agus tá an chórá goléir dénta tríd an ceol. Máhíonn tú an passion, máhíonn tú an fuiinemh, máhíonn tú anké, rising, rising, rising agus san drop. Dégan tú bhín an na emotions goléir istíigh sa ceol agat agus mar sin bíon cúpla jokes a dhéanamh a agus slagging agus banter agus go chéon rud san tíh muid an ceol agus istíigh sa ceol ach an rud an chrí den chórátá si istíigh sa ceol.
1: Sin é agus chuann sé in an damhnar an gachúir go gluisiam agus go bhheice mé ceoltóirí atá mar a dearan tú féin ag tógáil agtógáil ag tógá agus an sin go toban. Stop an gachrod a fá coppla bís agus an sin tosaín gachtainine ag an am céine a ríist agus nó agus níos focail ráte
0: agus níos sé agrathe tá sé just nádúirthe. Tá sé rií granúir.
1: Well ná éist tá tosa ag seinint im lá clia an tacht an seo agus ba tú an an léirú practicúil a thuirt don cinál ceú. Bhfuil muine caiint faoi. Inistom cáhheistú ar ihe Jardín?
0: Beg mé éhhuilins agus tá ag tnú go mórmór leis. Beg mé ag seint le dlúáirte Raimeoi, Simon Crehan agus Tam Delaney, mar chéiles is Tam Delaney, so glúáirde. Mar sin agus beg fion á Hallún ag déanamh an an support act doin so big ani hagin tamik ik tnulish ihe das kiol agus bioganin slagging agus just na rudi tavichta.
1: Well sinne rinus now inish tam ka federlin tachter in a ticket edition an godun gulain ar an ihe nu an federi de chianach rivre.
0: Is féidir iad a ceannach rihré ar Whelands Pancaí istócha den am googling ar Caroline Keane agus Whelands agus tugann sé suas. Se agus más féidir bhhelam just focail beag ará fa san just ag déanamh taú ar na halíine. Más féidir leh just bí ag smuoineh caiimiad takíocht a thuirt don na halín go generaráta mar tasín crothíocht sa soí a rinn agus uanta bín si deascampódach ar an dolag go bailla ag fechantar Netflix ó cihérad, bud déanaan sé anna dí fríocht de aléontóirí just chun bheith chun brath ar na tiéí agus chun just a bheith siúráta mar tógann sé anna chuid ober chun rodí cosúla seo a chur le céile agus an airigad chumá agus déine sé maihas de slánta agus de hailigh chumá chun a bheith siúráta go bhfuil tiéadí díalta rihré agus go níanaan go mé gachrod an ar an ihe. Agus chumá lei san just písapeoach ar an just ag éisteach le ceol ar lína den ni fi yn eisig gach ein go wil difriocht môr môr eidir nôr tantu ag strahu ciol agus ag islodol ciol agus an dúfriocht atru nôr tatu ag strahu ciol ar platform cosula wlis got Spotify agus Apple Music agus ein rod iad san ten an tarigid an chydis mô dos na coalirti agus nôr islodol antu ciol o Bandcamp agus nuí san agus ó dúach ón ceoltóir te antargad san ddíirchaigh an ceoltóir do leigh na chostíí agus chun ceol nuachar amach agus chun bhfuil a got bí a cheannach dus na clán agus gachéonró so just chun é sin a bheith i bhór intin nuair tan sih ag ggéiste ceol tá difriocht mór ann agus déanaan sé an ifriocht dúin.
1: Well, is léir nach mín tusa ag ggéisteach linne ar fisfaasa go minic a chéir leid mar bíime i gcóí rá teigeí Bandcamp agus ceanige seachas bheitgócha go Spotify nó YouTube Music na cibé cean. Mar tá sé róheacar inis na leonanta seo ar cheoltóirí. Agus tá anna chuid ceoltóir agus ní bhíon aon airgad teachta seachacha a chuháin nuair atá sé déna ceolchom nu a déna ceol beo. So tá sé ríáhachtach taú leis na ceoltóirí gur a daithníon leat agus náúirch teige í Spotify, teige í Bandcamp mar dofa na ceoltóirí an luchas fearr. Ar an targad atá a chahagat. Well, now, Caroline, tám cinnte go mbeidh aníthe go deo agaí i bhuiilans an cinál baile don cheol an seo im leclia agus fair playdíomh agus bhuinas an taitnamh as ráis agus go leanaigh an tá agus go leanaigh an cinál dulchan cín atá a dhéanana agaí leis.
0: Gur míle má go rosa.
1: Ban odi halanish o Horton.

0: Hortan an sin le ban odí ha. Anis tá pobl ar an Wikimedia ag ggul óneart gonneart. Agus anis tá deanúachta le an réilge acha. Díir chuibh hána tí air bhí sean go leart le éí riordáin. Seo mar a bhíon ggóra agan. Céad míle fáilte rot a éí. Bhúlil tú go má?
1: Tá mé go má, Tá mé go agus tuasa
0: ag stracha le. Tá sé is fada ó bhí mar a caiint lena chéile ach... Tá tú thar náis lin an seo ar radio na lifa. Agus tásúla go ghúil deúocht agat dúin chun mátá gaiirí le pobl ar an Wikimedia.
1: Well, fuairs ardú céime an rig agus tá mé gobar mar a bhanisteir pobl inis. Agus táid ar ag ar acu is gahil go nua actually. Ach foi láthir tá lán ar siúil aing. Stomid ag obair ar thuúnscadó scólanna in éon éach le scólanna in éan, agus mar cuid thuúnscadó níos mó le grúpi Wikimedia ar fud nathpa. Global Education Time sé an tanamatá ar so is féidir le aine brathnú ar ar globaleducationtime.eu sa sin céan bháin agus tomuid ag obair leis na Wikipedóí freisin, na dine scríban Wikipedia nó acurrann í in agur sa Thomas ag obair chun ar leisí agus achhaí nua a Herbert. Sa Thomas ag dreadam le breithlá an cuaigigi bhblin is fithe don Wikipedia i g gean cúpla bhblion so Thomas ag ag olbhú le haig sin cumá.
0: Ar éis ar fád agus Peter beidir ghil sé beagání doléir dohuioine ghil tá an Victor ana ag chuilechanna beag. Ar Wikipéid agus bíon an Wikipéid ar fáil in annachchu teangacha an réilen ina measc ach tá ní bhd níos mó i gceist ná Wikipéid ar líne. So tá Wikimedia bíon siomse golamach na scolainna, na hscolainna agus i ggéirí an éirinne a scapa.
1: An éirinne a scapa agus is tócha an ilhain a scapa agus a cuaimhnú chumá sa tá cúplas mar táráte go tá Wikipedia nó Wikipéid ann sin an kicklepéid ach tá cóhín wiki chumá so sin le na greengrafanna na fián rudí mar sin agus tá wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangaach chumá sa tá gachrod tá gach tionscadal ilseangaach agus ddíirithe ar Mátárá got an féirine agus rudí antaofa is tóca.
0: Agus cé costas a ghearan Wikipéid nó Wikimedia ar daine an na seirbhísí seo úsáid?
1: Le costas ar bé? Creid é nó nócréid costas ar bé?
0: Wa sin é agus sin an rud is fear dáir am hain a gothirí le Wikipéid má bíonn sé úsáid é sin go minic agus. Tá sé cho úsáideach tá sé cho Tán sé chom na féine is dáilem don chud is má agus is dám tuis go bhfuil uanta teirtar gur ligacht í an tuisgur féidir le haine na lehnach ahrú ach is dom gur láidirecht í sin in áíamh mar tá cinál tá an crowdsourcing ga dhéanamh ar an an tolas agus tagan an éirne in uchttar mar tá bhd níos mó don éirne ann agus tá fine sé ann.
1: Sin nó sinna go dtíir le níos mó túraí agus tá neódracht le táiste going in éan inis ach tá an neódracht anna anhabh a comá agus seis consensah a áil ar an féne comá so sin is kind of process co ibrock agus process it's a miss mehel in era like mehel more danger
0: yeah mehel akadul mehel olish bader
1: mehel olish yeah
0: it's federation who saw it don't you eist tá so tá ifig gaelna á arcu agi fwy lor chiapas grau ifig gaelna agi
1: Vi misha mi fagat grelga don mi mar kade if fagat grelga actually govilus tree. So yeah, no, agus for as ardu came an rig, so Tommy de Glerg din a nua. Agus is roll an eig soul e lafirna like being roll in hifigi greiloch er fud an tyrol in hifigi planola changa kuma being gachro de gest, like, you know, begon in the gachrod. So aluna na man ho shielta, you know, commerce for octan ruddy immersion, so talon gest.
0: Agus an bheith dulga si a gceist maidir le Wikipedia na gaiilgeoch ma?
1: Níl gá, so tá glóir olúnia san áireamh, so níl aon gá le taithí Wikimedia a bheith agat roimh ré. Tá is a gcoin le níl a lán daoine a mín ag chur le Wikipedia, níl, le níl si, le tá si déanamh bheith mar caitheamh aimseartha. An chuid is mód an am, so níl na scileanna seo ag gach duine, so tá níl gá na scileanna seo bheith ann roimh ré, ach tá scileanna eile, you know, a heastaíonn, so óla ar an gaeilge ar an éireann an gaeilge panála teanga, like Cuaimhniú agus Cur chun Cinn na teanga cumá, agus thuiscint ar mion teangacha, níomháin in éireann ach, you know, lasta muid an éireann agus ar fud an domhan agus. Yeah, just passion don gael go cuma, go passion iad chur chun cinn sa spás digital go háirithe.
0: Agus is post lán aimseartha atá gceist?
1: Post lán aimseartha, yeah, agus ag obair ón maile, so cinn obair atá gceist cuma, ach bíon imeachtaí, you know, if you're hale agoin, agus bíon muid ag taistil ó áit go háir, so beg muid ag an arachtas, mi dheirfh agus mi na saona. Beg, you know, vi misha a maliaclia tom and lona he ibertlarga, ak vi is baliaclia, maliaclia, no skull, car baliaclia, cuplumio hen, egonco gal achuk, le eric achukailuk, a vi arachdoil ako, agus vi, yeah, vi is ingalov, eganella, agus beam harlar coma, a cur angailga conkin, so vimer in San Isoil. Mean the Marta a current Gael Gaconkin own a co ebrew like Wikimedia Italia unlocked in the head oil. So like being August Vimer Etirin Basque come August beg me a dull own me Nasona come out con trainol all. So Paulon co ebrew a green come out less locked in the harpaga August Erfod on down come out locked. It's like Marta Rotigum. It's like glue shocked down the A, so to can to ask own either kind of gakort.
0: August
1: in near.
0: Kecho tauch to se tashe dar latinic now. Gomach if you go gaelge egg Wikimade or Wikimedia browner.
1: Well, it's look at like done agri octane like a pobble air in Wikimedia tasha on the hovok tok doing fain. Con post of airfoil of a todira herring wailga, August Iachar concrete, San Agriot, August Airfoot, the Chunskadal, Wikimedia, so Mata Rachigam, Wikipedia, August, like Covain, Wiki, August, Wiki, Oklorgus, Martin. Och, like in Glushock, Castu, Lesh, on Glushock, Wikipedia, and Wikimedia, Airfoot on down, Tho, Igstulok Changa, like it Sakrilar. An glústach seo, so an ilseanga go bhfuil gach rud gach teanga goil gach tionscoló gan leis scéal ar fáil é le có le na teanga le có minic agus is féidir, so tá Wikipedia mar hapla ar fáil i breisis trí céad chuige teanga agus tá sé ag fás an tem ar fád agus con teangacha atá le mion lethe a bheith páirteach agus a bheith ann in glúiseach mar seo san airlisí mar seo agus na hairlisí a bheith ar fáil go héil teangach é teangacha cosú leis an gohil gur teangacha i mhil tá se an thobhachtach dar lomsa sa lá atá nu ann chun iad a chuimh nu agus a bheith bio ar lína.
0: Agus éist anois éine, so cadhaíonn sprúc gháta do dhaoine chur isteach ar an bus seo?
1: So tá na sonraí go léir ar ar sih Wikimedia.ie, so tá jacht ar opportunities no deisina ann agus tá sé ar armlag comá nó ar na man social ar fad. So te quick or Steve just con an agus tá sé gobleisgel tá sé ar LinkedIn comá. Caig tú Google form a líon amach just chun an CV agus an litter a chur coing agus bemid i deag a bháil mátá níos mó ag tatáil uing agus is í an spruch dáta ná an tochtú lá is fethe de híine an tochtú lá is fethe.
0: So mátá sim ag aine atá ééis sé linne éimi bechódómh Curisteach ar an bus seo rih dhéar na mísa, rih an tochtú lá lúnasa. Well, tá sila gom ghfuil duine cinnte muhinn sin géisteach linne agus ará láhéin ó post lá aimimsere ag obair ón maiile.
1: Le
0: ag obair san airnáil gaiilge agus ag obair ar son maithas sa dáin bheith. Bheith sí sin thar bh mealtach?
1: Tá, já, beg.
0: Well,
1: agus tá méid tanúg mór leis leis an duine nua agus iad a bhaile isteach sa glúiseacht.
0: Well, fair play leite éimi agus fair play go Vicky Media agus tásúlagam go mé i bhád in Amerika daoine i chuisteach ar seo.
1: Tásúlagam gur 1,000 mágad rasa.
0: Siren sanganis ó Saibhín.

0: saibhín an sin le Siren Song. Tá an scéim picarpásaigh tosú ríist an bhí sé thugann agus níos luthe bhí deiscaint gom le Gary Jones chun na sonraí áil. Céad mí le fáilte rot a Gary bhfuilta go máth?
1: Éonach míle buchas yes, tám go máth rosa. Míle buchas as a bheith lom ag leir lomaniu.
0: Tá mí le fáilte rot a Gary a tá tusa páirteach nó buinteach le tugra álan dóirlam hénig ach darnéisteirí inis dóibh cad is picker pals ann.
1: Éintach, míle buchas. So chlár scoile a chur an páistí i gceannas ar tuismitheirí agus iad ag peocha bruscar se picker pals. So fáin gach rang scoile tá ghlacha páirte sa chlár an picker pack mar a dúchtar air ina bhfuil peocha a bruscar de fáiste dohuiine fásta agus seacéad sábháilteachta agus láhíní. Agus seolt thuar bháile é le páiste ag an seachtain iní seachtainna i ritna bliana. Tá gná gné leidir idechas mar chuid den chlár freisin le ceachtain na míasú le bio ar Zoom lom féin faoi cuaí timpplaach de cumá. Agus sé sin an chlár ri, really. Ní bhíon nach picar pack amháin in é inach seo mar range agus mar sin caií na páistí a bheith féinach fad atá siad ag fannacht lena seall. Ach bontáiste i bhuiine le sin ná go gloisiin si thuircí seachtainúla ó na gaiide ra an pacáiste chu hena féin chuin faoin na háte na béidir sa camper a mííon broscoir an tú go minic agus mar jair sin a rionn sé an nádorfa an napáistí bheith ag chuin faoi cuaí broscoir agus é thuirt fao dear ina dimplacht.
0: Íon ar fád agus cána thosaigh an antógra seo.
1: Yeah, scale simul, intak simul taun. Hosig sé hart ar seach mlíana ó hin ar thrá i min éidir. Bhí mo colaki porik ar siúl ar an thrá, agus chunig sé fuilán lá bhán, agus bhí an fuilán gafa i leantán iscig. So scuil sé sere, ach chur an actor sin go mór astó, agus díl sé chuig an thrá an láidir gion chun níos mo bruscar a glána. Agus a sin seis dás an smuoineh, agus leabhar sé leis an scoil a rá a fáistí ag freistaléir i min éidir. Agus seach mína ó hin chutíos tá an chláir buinte amachcha ag níos mó ná seach míle seo mar ranga ar fud na tíre.
0: So tá 6 míle rangana, so agus thart ar fi chuig i ngach i ngach rang tá sé rohád ó bhí mis sinmh matematic. Anna chuid pláistí ag ghlacapáirt, chur míos na bailach sin é.
1: Yeah, an chud páiste a ghlach apart. Mar hapla béidir an bhlíonn sicáte sé im lá clia, ghlach 3 go sé seo marrang apart. So cílíonn sé sin go raibh os chun 9,000 a páiste a mu ag glan a gohharsanach lena deilig thar timpplan na cáthraach agus an chunta chunta bhlá clia cumá. So 9,000. Taifun with the shin, I suppose, dynamid obercrua fad lo sholamid, you know, kyocht tema quick na moon tori gak me, mara dort me, agus mara dort me a beamsha eg moona ins na shoma ranga na clor bon kuma.
0: Agus eis, cad éon spruch atá ann, I mean, is rud íntach an, you know, an tímlucht a bheith glanta suas agus an brúsgur agus an trúli ó bhaint an as gomach seans ag an dúlra you know, marachtáil ann. Ach, ceirbh é an cineál an spruch idechasúil nó an spruch atá ann dus na páistí?
1: Yeah, ceis mar sé sin. I suppose, i bríonn sé sois chun sois mún lú darafach sois a chur ins na páistí. I bríonn sé thairbhar tuis go bhfuil sé an gníomhach agus practicúil agus bín na páistí óga, i bríonn méid le páistí óga agus bín siad ar bís faoin trealamh deasa úsáid, mohín sé mar gúchláán dómh, chun ag gnéim céin atá si go thomláin leistigh dá gomas agus mar eolair sin cruthaíonn sé an taithí sais agus cuimhna buan dus na páistí. Gonearna siad rud éag an darafach don timpplaacht agus fanan an cuimhna sin leis na páistí nuairtá siad ag fásin níos.
0: Agus so is na páistí bunscoile don chud is mó atá sé na?
1: Yeah, godéireach ar rang a haon, rang a dó agus na rang na speisialta, tuis go bhfuil siad ar an ís each firfa gwil sheed inan on say on javianov okay you know on gwil sheed inan on pyokra usaid akiganam kana on say on fwin of agason on say mion oskulta evina kut naratashid kovogshin is doilin gwil sheed on each Bader is fiar damarode gromer egober la pashti niasoge ni veshidan on na pyokri usaid agus aaron lavella la bader la pashti nias shinna bader gome shid ro huhul ve ekach vino on shakades no ve emwe aaron amohril in adish mahori ag pyoka brusker so rong hin rong ado agus na rong na special to akahira
0: Well, now, Tortu Bader Gamashi Ro Kuhul Gulamach, Ach, Istorum Gamedish Ro Kuhul Gulamach. Ach, Jaren actually Gamach Poshi Bioganini Sin, a bit of Wink Tishkin Nisvaraka on Kinal, on Fear Hawacht of Winnin, Lesh on Leshin Dogrisha August R. Dimplucht, a Chinal, Glan on Rusker, August and Trulli, August is. Through you a on Vrusker early. So cada eins na pashti on dogrisha mag lachen sheet port on kinal on tolus on tahi on kinal ahru miona shin.
1: Yeah, slice mask on either on three rule or two and shin on cade on priv slice on priv. Priv rud of win lesson dogra na on action so being she'd amwe being she'd egg pioca brusker in tucker fad augustin inson skull mar dort may beam she egg moona agus fine she'd on olish agus kamalish in mask and gawkward lakela kun broad of inson apostry come on
0: agus So is rud eisha a ta a fud fad na tira o tir chonol si is chwig na deisha?
1: Yeah, ian tuk. If I meid ar gwyd mwynu go priva on Ryan Covehiel. So mar hampla in nori, vi mila kui caid siomarang a glaca parcha, agus is doilum gor gavormor an mwynu on Ryan Covehiel a hai beidr mila. Agus on rudaderan siid lin na gahimid on winushin escape gokoramok either gaka in kunti duar on dane irv agasin yishin tarlin chegominic gumian nias mo muntori giri veglak aparte non espasna togwin agus nor harling shishin fine weeds slice quidju no mwinu savresh on a kunta and a kovarla kunta so imla clear fine weed mwinu savresh o gok illa kovarla or nos kovarla kahrak bla clear kovarla kunte bla clear has finagal agus dunlir
0: yeah kahimera anish now fuina corley kunde and shot imla clear taganshid lechela gominic er son Tugri or no show, August Tugri of winning slashing Leyland, August stuff. Oh well, you know, go with the regiri got ain comortus at all atara. Currently the lateve hun diro stock or ruddy tawatok, August ta. On kinal on vrusker, August on achor sal, August on trulu is ruddy intoch tawatok gemachshid a geen na pashti. Now, eist ni ein si vein takiocht o like coolocht in Ireland ag dinn of oriocht erif.
1: Fai mead actually, yeah. Ni hishin an cian is mo I mead, bi mead igoni ag eri, ni is mo at all. Mar dort mead tush gamean awad ni is mo muntar ag eri parta glaca na ar gwyd minu. In nori former asan mila cui caid rang na vi agwyn baid ar grau caid divshin or a egg coolocti. Agus an rai nidicus coma ac Yeah, no, piece of yog, Vinaguin, or on a call of the Ernos, a woman on a good anam.
0: Oh, Kinta, yeah.
1: Sky TV, Smurfit West Rock, being she the Dane of Achersala Air Cart Clar. Kamala Shin, KVN, BMW Ireland, Kuma. Ach ni vin ach beder, you know, jet shomaranga, no fihe shomaranga, no kwega, e gest, on priv or a horatogwin non Ryan Covey. Sinnom fog will on Togra umlan Saranashka the skullina. So Neil Ain Custis or Bwe Egg Bwint Le Picker Palestis na skullina, ni credimid gome Custis Marvok, Aaron Dugra Shin, so bean share fall Saranashka the skull desh iglun dolkan, agus skull prevoidjok sna karaga Carrick Dove, Sassan Carrick Dove, did you? It's so.
0: Close to fatal at the raw, Gurubas on Harig Hove Dumsa. Well, actually, Mar Harley say Sassan Carrick Hove Dum, ach, ni Rao Misha, ex Gul Privadach. Now, Mata ein Kolachti a Muhinchen, a Geistacht Linne, a Willigiri Kauru Leshen Kohil, Agus Taku Leshen Dogrisha, Tegi Kade and Balakasfar Tachter Tilla Olish no Bader Gul Ijagval Liv, Hun Kauru Liv.
1: Yeah, Goshlit, so on Prevrodna Bader on Sea of Grayson. So Ibrahimage Le Voice Ireland, Shishin Mo. Ibrahimlum. So on Steve Grace on www.voiceireland.org. I guess Aaron Preve Steve Shin, Ta Latnak Awan, Dear Air Picker Pals. I guess Nuratatu Aaron Latnak Picker Pals, Ta Firm Intak Simply, and I guess is Fader Le Moontori. I guess is Fader Le Colock the Dullajag Volum, Leshon Virum Shin. I guess Kamala Shin just refus the Hyolacum Picker Pals Egg. VoiceIreland.org.
0: Íntach ar fad. Well, fair play gwych a Gary. Tá sé íntach táutach na cinál. An tóla seo scapa a mask páistí ionas go dicasíd, you know, ag ís sách lua go gahad ís, you know, a bheith cúramach fín bala go bhain siad ré leis na chud brúsgar.
1: Yeah, íntach ein tím lat gone out. I suppose on Sheed Nadine is Darlina anyway. Sheed na Posti Nadini is Fiar Conchunaker, a quer or Yiniella. Like, so Jane Mead, no Jane, turn the Lea Kratimpalak to Astu Nora Hain Sheed Awalia, Augustusin Sheed Eg Moona Adish Mahori, Free Kursia Kursala, August, you know, Tugan Shea Funiv Erle Ishak is the Chiluk. August Nak Ni Fader, like Nyavard, Yain of Air Post, Ata, Air Beach, you know, Rodi Yain of. So Shinofog will meet Egpoint Hatnavas on.
0: Well, fair play, Ditcha, Agari, August, the Chulagrina, Ata, Glockport, August, Taku, Liv, Lesh, and Dog Risha. Well, Shinna will logam Jeeves, the Nihinocht, Ach, Biggie Kintavellins, the Nihimorach, Ona Hucked, Gininani, Luan Gahina, Air Radio Nalifa, Cade Sashay, Bunker Car FM, Falka May Liv, Lesh and Biasa Show, O Ishpinina Heron, August, please don't start the fun. Gidin Kia Dorella, Torara, August, Gadesh of Slam.

like a double bump.

ar radio lifa kid sébuk Car FM agus stage an chlá seo aréile ar flirt a feminálí freisin an isis ce nua ó no gimmicks falling east.

Hagi to hagi to hagi to hagi to hagi to hagi